Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Yeni lupus ilacısı mı fa? Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu. Edhe i dhash 200 lekë.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

sepse natën s'mos e gjumi, të thënë mëngjes, nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha, va.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

ndodhni si kur protestat në përsheshe, të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Mirëmëngjes nga Prishtina, në Radio Klab FM në 101.7.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e pista të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motor, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: From all of us at Club FM, good morning and a good day.

Ujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpurthyese, atë sa dëgjon shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit
7: për gjithë dëgjuesit e Radios Club FM Kosovë. Është klubi mëngjesit me ju, e jam unë Flori, është edhe Elmira.
6: Bashkëme deri në orën 10 në frekuencën 101.7. Florem,
7: sa po kemi fillu këtë të mërkur, Elmir?
6: Oh.
7: E mërkur, a disë më pëlqend, thasha dhe pak e dje, është mesi i jo, është kulmi. Jena në pikur e javës, e hane, e mart, e mërkur, shkon pak më nalt. Ejte prant. Pra është një ditë mes tanës të martës edhe të ejtës edhe të prantës.
6: Ola, Florem, nuk e di për pikun, unë e di kom flajt me pulla. Dhe mundjove së zdi, dhe rinë sot me shtyr.
7: Në sot, po zhosh është që është, ja.
6: A, koza herët, ka ora 5, du me more në shgjime një.
7: E, po. Pra ndaj flan me pulla, ma kjo është gjë mirë. Sa ma herët që zhosh, aqë më mirë. Besom.
6: Pash dje, kush qot, herët i ka dyna fa, ka kështu që po këshyri rrugës të regoj që kam ka dhez.
7: Mirë më nëshet si t'juve që jeni me neve në këtë të mërkur të 6 majt 2026, po fillon një tjetër ditë bashkë këtu me klubin e mëngjesit. Si që tha Elmira, të djemi deri në ora 10 me muzikë fantastike që në esjel bledi këtu, edhe sigurisht do t'kemi edhe lojrat ndryshme, shpërblime që do të ndojmë, që t'kemi edhe apërën. Shë që kujtes të kuizi personajit, sepse Elmira do të ketë personajin, e sot do të kuptoj se që do me thonë me qenë agent.
6: Do të sfidoj publikun, po ma shumë ty Florem, që se kësa here kemi pak personale.
7: E, po, do të shohësh se qëfar do ndodhë. 6 maj kemi disa ditë komtare, e ndërkëtare cilat janë simpatike. Janë simpatike. Për shumën e pash një pritynë e ke International No Diet Day.
6: Sot gjitha ta që janë të bogati për trupin e verës, me qenë se vesë që kemi afru, bënja një vetë qefen, prishnë,
7: hani,
6: qokolat.
7: E kanë ndokët, është një qi dej që e shuin zakonisht, edhe këta që merën me fitness kështu, me të madhë, dhe më thonë që e kanë fitnessin gati-gati edhe profesion, edhe dojnë me bëtë trupin, e kanë gjithë një qi dej ndokët.
6: Ashtë e vërtet, po Florem, ka ty afru verës, e kanë tendencën me u perfekt, me arritë perfekcion,
7: po me mrite te optimalja.
6: Si kanë si këto tonat, aty në i lukë pak ma shumë diska për ndryshe ju,
7: unë nuk mbaj mend ke majt nojherë dieta man, kështu dietë, me thonë se ha këta, se ha ata. Ko mujt me mës me hongë nëj brumnat, për shalë nështë e kum shmangë ëmbëlsirat për një periud, po prap kum hongër gjonat tjera cilat, ama shmangë, jo shmangë kuptimin, s'kum hongër 6 muj.
6: Po, Ka ndru pak edhe sistemi dietave, nëse krahasojmë më herës tash kanë filluar do intermittent fasting, që po i thonë do agjerime, kështu për shkakun mas me hunger mas orës 6
7: ose shumë të mira.
6: Po kanë edhe më shumë opsione sa i përket edhe ushqimeve të shëndetshme, faktikisht kanë filluar tash për shembull Nutella me protein. Ata kështë muar manja, që një till healthy apo e shëndeshme. Kështë se ka ndru ju ka lecu pak edhe dieta, të letemi. Tërem përveç dietës, sot është edhe dita e shëngjeshit ku në Kosovë, Shqipëri dhe
7: shumë
6: vendet Balkanit, njët si dita e shëngjeshit që bën faktikisht shënon fillimin e verës edhe kremtuot me rite populore.
7: Interesant, okay, ose gjithë është përmenë, si do mos nga gjyshe tona, ose gjyshe tonë, shëngjergjën e kanë konsideru si daljen verë të aman.
6: Po.
7: Derin shëngjergjë ka thonë, runës e mundet me konftofte, mundet ashtu, mundet kështu. Si u bo shëngjergjë, mande i kanë thonë, esni se maroj dim re dhe kena dalë të aman verë, edhe në kondë rite për para shumë dvogëli dhe në konë me do gjana në përdur në mënëshin, me do hitha diçka, paj, po,
6: me të logë, me
7: do paj me ngjyra, jë në kondë si se...
6: Që kërë
7: me në ndogë,
6: jo, faktikisht, halo, si do mos në zonat rovsh dugajgjinit, po, po kremtot, apo shënot shëngjergji.
7: Va, interesant, kuka kjo.
6: Urime e shëngjergjit të gjithë betashime, kryesisht. Përveç ditës e shëngjergjit, kemi edhe një ditë lindje, plërim. Një legendë, le themi. Një heroje shqiptar.
7: Gjergj Kastrioti Skënderbeu, apo një nga figurat më të rëndësishme në historinë shqiptare, edhe një udhëheqës i shquar ushtarak i shekullit të 15, Gjergj Kastrioti, me 6 maj 1405. Pastaj ka vdek më 17 janar 1468, por pa dyshim, si që thash, një nga figurat më të rëndësishme në historinë shqiptare, edhe hero, edhe kemi pas nëse të kujtohet në shkollë, në klasë, e kemi pas ju në klasë Gjergj Kastrioti në fotografinë lartë?
6: Po, në shkollë.
7: Kështu që pa dyshim një ditë e rëndësishme për të kujtuar një nga herojnë më të mëdhenj. A kemi një mesazh apo na shkruan ai kush ai jo?
6: Po si jo, po si jo.
7: Kush është aty? Kush është aty?
6: Club FM janë më të hershmet. E mundshëm, e kemi Halimin.
7: O Halim, mirëmëngjesi.
6: O pozitiva, dhe dy zemra.
7: Pozitiva. Pozitiva
6: dhe për ty Halim, pozitiv punëtor të natë mirë.
7: Një ditë sa më të mirë dhe sa më të lehtë për ty Halim.
6: Një ashtu mirëmëngjes, klubi na thot edhe Ylli Halita, edhe na dërgon një foto.
7: Po çe, ç'kjo është? Çështja, Ylli gjithmonë na dërgon foto. Që sa bukur.
6: Ylli apo e shijon le të themi këtë mëngjes pa trafik. Ende është herë.
7: Po, është sa mirë për shën. Çështë do bëna kur po vim shumë shpejt. Ylli, një ditë sa më të mirë për ty edhe sa më të lehtë. Sot duket se do të jetë një ditë e bukur për sa i përket temperaturave e kështu. A patu më dhënë një ditë dikun e pashë edhe një ditë tjetër interesante, Elmir, Nurses Day. A ke National Nurses Day?
6: Po, dita e në Amerikë festohet sot dita.
7: A, në Amerikë, okay.
6: Po, dita e
7: atyre që janë miksu.
6: Ma së të të nuk dhem.
7: Kur je fëmijë gjithë i ki kështë makt, kur ishe?
6: E vërtet,
7: ani,
6: e vërtet.
7: Për shumë, dikëm kërën fëmijë dhe ko marë në herë injekcion, e kështë amërzi kur vike, do më thonë, e përkatit ke injekcionin para syve të mi, po më shafu që atje pak, më së të shobile.
6: Që flërem kërë kërën fëmijë, po halo ka njërë që të friksohën prej dentiste, ti kanë ka 50-60 vjetë dhe ku shkojnë të karika të bol, bura e krejt, po mas një aty pak të
7: ujtë. Ja, valla që aty bura. Kuka edhe një kështë simpatike, No Homework Day. Mos me përnu sa në shpel, mirëve së mushtribil edhe ilustrimi këso a i ditë në foto, është një djali ri, i shtrim shtu durët për mas, ke për asysh, kont në tavolin, ato najde, kësatë në zbëj asë një punë të shpia, atë në ato punë të shpis,
6: e jo
7: me përgadit diçka.
6: A ku më rali dhe të dhe me dhe tyra të shpis, për mënoj për këta në shkola,
7: mund tjetë edhe kjo, vëlla.
6: A
7: më këta s'kanë qarë.
6: Sot nuk bojmë dhe tyret.
7: Se që kjo ditë ko ka.
6: Jo,
7: boni dhe tyret. Në vërtet, 04-955-1144 është numëri telefonit ku mundin i me nashkrujt për këtë mëngjes të hershme. Na tregu ku po shkoni, qa po bëni, qëfar dite ju pret sot. E ne do t'jemi bashkë deri në 10 këtu në klubin e mëngjesit. Dhe si këngë e parë, do t'a kemi Rag & Bone Man me Human.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Flore.
2: Befasona në isan.
1: Pju befasoj me motin sot.
2: Hajti shala mirë.
1: Së mërkur, parashikohet mot i ngroht me djel, po me edhe me vranësira shpërndora në Kosovë.
2: Në është se kem nevoj
1: këne jashtë. Temperatura dëshënojnë luhatje me minimalin rreth 12 gradë që është aktualisht.
2: Top.
1: Do të thotë në orat e para të ditës, ndërsa maksimala deri në 24 gradë.
2: 24. Dje ka qenë ditë fantastike, po unë mendoj që dje ka qenë dita më e mirë prej që kemi orën këtë pjesën e pranverës. Që
1: nga një janori.
2: Po, se u konë për një me non-stop djelë e kështu, edhe kush ka pas mundësi me shiju, e ka shiju, unë përshon, era do tjetë nga 1-5 meter për sekund. Që së shkur gjojsh,
1: jo. Shumë. Pak të kesh unë jo më pak frikacake edhe nuk moj halame, apo as besë me dalë pa jakne. Duhet një jakne me veti, po prapë se prapë poshë në zetë, valar.
2: Dush me pas kujdese, me që të duks, blues, sa mi thonë kësaj, edhe jakne është shumë. Unë jam me majicë për ndryshe, kom edhe një jakne të holë, shumë të holë. Po, po, kom ditë her pasere me ungullë edhe me njërtë, po, du të me pas kujdes. Pleurati për nashkrun, thot mirë më në qesi për juve një ditë sa më të bukur e të mbar. Falemderi shumë Pleurat, një ditë sa më të mirë edhe për ty edhe gjithë stafin e ju, janë e malsorja. Mirë më në qesi,
1: malsore.
2: Mirë më në qesi, grupi andrave në thot malsorja. Ju përshëndes dhe juroj një ditë të bukur e të nxehtë sot. I ka dërgu dy kafe, Elmir edhe dy zemra.
1: Faleminderit shumë. Shum, a është kjo ftesë e hapur apo?
2: Jo, ftesën e kem ka herë.
1: A, okej.
2: Korë bënë, po t'ka, me malë, nëse jena korit me dikën, që tu, jena korit me malësorën, se ju për diçka, po është hapur, bre, vëdhen, hajtë të njëri me në thirë, Zhytem Brysel atje, ose Valonin Finland, pak vështërsi. Po përsa i përket malësorës, kena me shku, Elmir,
1: kësme.
2: Do të me shku. Spa, mos në ashtimet premtu malësore, po kena me ardhë, dhe shku të bevazojna te i lokali juja të.
1: Qa a mirë mëngjesi në atot edhe Beni, mirë mëngjesi yje.
2: Mirë mëngjesi Beni.
1: Për ju dhe për gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë plot energji.
2: Shumë falënderi, të të pashin ditë sa më të mirë.
1: A jena u qumë energji me bu me po as pak ma shumë tut në anë abëndon. Mirë mëngjesi Radio Club Kosova, për shëndetje për Florimin dhe Elmirën. Po ju dëgjojmë si gjithmonë, ndërsa po luftoj me detyrat e kursit nga shtëpia. Se i përfundoj sot, meritat e juaja për të rëvëm desa.
2: A përshë po ndimojmë edhe me detyra në përkurse.
1: Desa në tregu ma herët që sot dësh no work, homework day. Homework day, po.
2: Skinë më në po detyra sot.
1: Sot nga detyrat e shtëpis. Pastaj kemi edhe Rean që thot mirë mëngjes.
2: Oj Rean, mirë mëngjes Rean. Mirë mëngjes, falemderit shumë që jemi neve. Edhe, qa po thot Valoni? Humenta. Mëngjesi. Hyva Humenta, Valon. Falenderit shumë që jemi klubin e mëngjesit gjithmonë dhe nuk na haron edhe na shkruan edhe na përshëndet. E të përshëndesim edhe na ty shumë e gjithë bashkëdhëtarëve tonë Finlandë, mirë, të cilët nuk janë të pakt.
1: Është vërtet goxha shumë kohë.
2: Sidomos ajo pjesa e Turku, kur kena qenë për loj në shtator të 2016-s, kemi taku shumë shqiptarë edhe stadium është po, cilë kanë arë edhe nga pjesë tjera të Finlandës, po në Turku ka pas shumë, se kina nejë dikun 3 ditë, edhe kina pas mundësi me pa ku do që shkojshë të thirëshin, hajde që atje ishin mbledhë shqiptarët atë, edhe është një komunitet shumë simpatik. Ska me shku ljarë, komi vizitu.
1: Komi vizitu. Masë janë ashtu në ti prej Finlandës.
2: Po, më qështë jo.
1: O, pare dushmë të haku për kafe, jo, pak
2: në kështë me të haku për... Me telefon,
1: me Valonin, po, ben... për kafe.
2: Se që thot Beni, si të keni te për energji shpërndane në popull.
1: Nga loj, Ben, po më nëmi,
2: për po diska ina halakat. Malësore, apo thot, o me pi kafe, po ju thiri, jo me punu. Vesh kur të vi unë, hajde, gjithë shysh hajde malësore.
1: Mart,
2: presi me shumë qëtë, kafe kena, uj kena, nëse na paralem ronë ma heret, mëj me marë në isan kështë me grimcua, na jo mëllësin vogël në isan, për me të pritë që shduhet, se qashtu
1: e kema dhe.
2: Që ato e kema dhe. Kështu të dëgjoj një këngë tjetër, Night Chains, edhe pastaj do të themi me nëjë thonjet bukur ditës kështu.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Pasi kjo thonia ditës gjithë bën me menu, vëllai im.
1: Çka po mendon ti Florem sot?
0: Që unë qa po menoj, e me një thonje të mirë po menoj. Hëna nuk lufton për të ndryshuar. Ajo thjesht është. Ajo thjesht ndryshon.
1: Ndryshon. Qa pi bjen kjo?
0: Kjo pi bjen që e këta që jepin zorë.
1: E qa pi jep zorë o Flore?
0: Jo, një ovesh, është një thonje mirë, që lidhët me është pjesën e show-offit që i themi na, në anglisht, na show-off, të mundu me, me u kalëzua vëdhen. Nëse jetë u ndryshu, nuk i nevoj mi dhonë, zorë se shi, është sigur hana, në delë që atë e ka pjesën e vetë, dhe na krejtë e që e më krytë naltë me po, edhe mla për shtypje, mla, se jemi një një ko. Po fatkeqësisht jemi edhe në një kohë, tash hajtë ta lidhim pak me aktualitetin, jo vetëm pësop, po kudo më botë, që për para thëshim puna fletë. Valla që tash...
1: Nuk po fletë.
0: Që tash po du të me përtitë.
1: E vërtit.
0: Edhe në shumica për i njerëzve cilët po dalin, pe përtasim punën rrëdhe sociale, për shama, dhe na, që që akum bo. Na shtava sështë bashkë qashtu, po... Pra o është një kohë, ku po du të me përtit punën, e, qërë, që...
1: Që që ka bona.
0: Ka ndryshu, po.
1: Me reklamu punën tonde.
0: Ki qare?
1: Problem. Hajde, po dhe që po du të zishin ku në ka njerë të vërtit, edhe dosane, po pak pi i lullëzo.
0: Va. Që ditësh, tani kur po mire të vesh, po
1: dhe,
0: s'ko ka kuon që ashto.
1: është e vërtit, e unë e kom pak më ndryshe.
0: Hajde.
1: Thënja ime sot është, ne jemi produkt i së kaluarës, por nuk duhet të jemi edhe, më shumë ditë shka?
0: Pengis armës?
1: Po. Ose dheme të burgosur të saj.
0: Të burgosur të saj, e vërtet është shumë e mirë.
1: Dhe me thonë që është e vërtet që na paka shumë kryoemi si karakter prej asaj se qka kalojmë, po ka njërë të me di qka pik ose pëndorë që ke bon të kalumën, po zdo me thonë që me thonë, a, e kom boqë që ta edhe mu kry.
0: Zdo
1: ditë është një mundësieri. Kështu që me pozitivitet, me disiplinë që folim edhe dje,
0: vazhdojmë përpara. Pa tjetër. Kemi edhe mesazhe tjera që po na vijnë të dashur dëgjues, është qendrimi që na thot mirë mëngjesi Flori dhe Elli. Mirë mëngjes Elli. Gjithashtu edhe Beni ka një thonje. Beni gjithna nuk na lën pa thonje Elmi.
1: A dhe i ka gjithë.
0: Shumë mira i ka.
1: Të mira.
0: Gabimet janë mësuesit më të mirë nëse ke guxim ti pranosh.
1: E vërtet.
0: Bravo Beni, bravo Beni.
1: Është vërtet që pak është problem gjithsysh me logjikën tonë gjithmonë i arsyetojmë gabimet tona. Gjithmonë ja gjejmë po ç'është po.
0: Jo po spota fajon nëse e pesh ndodhi.
1: E gjejmë dikam u kop.
0: Jo po unë e pesh, unë s'disha sa më bu, po tani a den.
1: Autokritika është me vërtet shumë e rëndësishme për karakterin e njerit.
0: E vërtet është. Edhe Mijeni po na thot mirë mëngjesi klubi, kalon një ditë të mirë. Faleminderit shumë Mijen. Një ditë mbarë do vërtet moti nuk na ka dërguar këto fotografit tua të shku anej ka puna. Rrugës për Ferizaja anej, kështu që presim ditë vetarshme mos më na lëm pa foto se kemi. Shavim pa fotot kështu, sidomos kur është diell, dalin edhe më bukur. Do ta dëgjojmë këngën I Took a Pill in Ibiza.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të ditë. Ipko. Falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën, edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merën me një kostum që nuk të trathon as njëherë. Dan John, verzioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: Të gjithë janë vesh në frekuencën 101.7 në klubin e mëngjesit në Radio Club FM Kosovë. Të dashur dëgjues, mirëmëngjes për gjithë juve që eventualisht jeni zgjuar tani dhe jeni nëpër veturat tuaja. Është ora 7:37. Elmir, zakonisht ky është orari kur njerëzit janë duke shkuar punë në mas. Ky është momenti kur grumbullohen kolonat dhe bëhet trafik.
1: Fillojnë përitjet.
3: Sepse në tet fillojnë shumica punën. Kemi disa mesazhe. Laura na ka pyet, a shkruani nëse fiton ose kush ka fituar dje se nuk komujt me ju dëgju, edhe nuk e di kush ka fituar në loj. Faleminderit. Laura ka fituar Skënderi edhe Rea.
1: Po.
3: Nëse nuk kemi konfirmimin e dëgjuesve cilët kanë fitu, ne sigurisht ju tregojmë
1: kush
3: ka fitu. Kemi edhe mesazhe të tjera, Elmir, para se të shkojmë me lojën, sepse kemi kuizin e personazhit.
1: Po, kemi 030 që të mirë mëngjesi Radio Club FM. Respekt për Elmirën edhe Florimin, vazhdoni kështu gjithmonë me super energji. Knasi me ju dëgju çdo ditë.
3: Knasi
1: edhe për neve me qenë pranë jush, ndërkohë 081 thot mirë mëngjesi Radio Club FM, një përshëndetje e madhe për yjet Elmirën dhe Florimin. O Florim, super yjen na vodën. Ne sikur na thirrim Big Brother. Dhe super energji, vazhdoni kështu, jeni të mrekullueshëm.
3: Shumë faleminderit për këto mesazhe të bukura, po na shkon edhe bujari.
1: Mirë mëngjesi o pluma.
3: Bujar, faleminderit shumë që jemi neve edhe Rinori gjithashtu, miku jon. Mirë mëngjesi
1: Rinor.
3: O ekipa juaj që rëtofin atë. Jo, rastisht e ka dërgutuar. Rinori është miku joni, është ish futbollist, është një nga djemt më fantastik që një në mesin e njerëzve që merren në futboll, sidomos ata që janë nëpër zyre. Sepse Rinori ka qenë pjesë e organizimit të ndeshjeve, venue director jo vetëm Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare, madje deri në Ligë Kampionëve, Interin Elmir.
1: Oh.
3: Ju ka qenë drejtori i Interit. Mirë indirekte po. Në një ndeshje me Sparta Pragën, kështu që big up për Rinorin që është gjithmonë pjesë e klubit mëngjesit dhe falenderojmë shumë, sidomos për këtë djemtë mirë që i kemi këtu.
1: Flore, mirë mëngjesi na thot edhe Vlora, mos harroni.
3: Ah, gatitun.
1: Oh.
3: Djathas këthel.
1: Respekt për Vlorën.
3: Vlora, faleminderit shumë. E qëre kësh nga ka shkujt e mirë. Së tash do të me ti prezentun të gjithë just. Adelina. Mirë mëngjesi, Adelina.
1: Mirë mëngjesi, Adelina.
3: Adelina e kem një nga miket tona të klubit mëngjesit, e që na është bashku gjithashtu edhe në këtë mëngjes bashkë me neve, pra me mu, me Elmirën. Faleminderit shumë, Adelina, që je pjesë e klubit mëngjesit edhe që nuk ne jendo do asnjëherë, edhe sa ka pas mundësi gjithmonë na ka shkruar, edhe na ka përshëndet. Kështu që faleminderit
1: si ndëgjues mrekullues.
3: A jemi gati për lojën tani?
1: Jemi gati, sot sfidoj unë ty.
3: Çe.
1: Ah? Valla anse kilit.
3: Çe çfarë do të thon agenti? Elmira ka pa një personazh të dashur dëgjues e un kom me dekonspiru kush është ai. Ju duni me shkruajt emrin e personazhit. Kujdes. 049-55-11-44 është numri i telefonit ku duni me shkruajt lojën e organizojmë me mesazhe. Vetëm me mesazhe, për shkak se ka dhe të loja me bu me thira jonë. Kështu që Elmir, ready.
1: Ajde,
3: e ke pa, që mund është me pa më i tëse ti, a, prit, menoj?
1: Mm-hmm.
3: E ke pa në i aktor, se jem bo kalablak që ta është të aktor.
1: Jo.
3: Së është aktora?
1: Që pëtam ki mu djerësi dirit e gjysh.
3: Kush mërë mu djerësit? Vëq dit e mosha si të mëri, se tani e ke pa një politikan, se shumë tash dalin të është pushat.
1: Filoj me ly vota, po jo, as politikan nuk është.
3: Këngëtar,
1: që po të regoj është gjinis femrore.
3: Ah, okej, okay, koka femur. Këngëtare është e?
1: Po.
3: Këngëtare, okej. Okay. Mm-hmm. Ashtë aktive, apo që të kohën kove të fundit?
1: Paj, është aktive dhe është aktive kogja moti.
3: Ako, do më thonë është pjesë
1: me dekoda,
3: muzikës kë gjamoti?
1: Me dekoda.
3: Au, oh, e paska pra, so, mbi 20, mbi 50?
1: Po, 50, 60, dikon që atë e gati, muj me thonë që 59, kam ri gati të 60.
3: Ko ka prej këtynet këngëtareve të vi... Ah, okej, okay, tash i kom vëlla janë do, ja i kemi do kështu që janë interesante. A djetë gasht, prej gasht? Ku jeton ose
1: diçka? Po, është nga Kosova, jeton Prishtin.
3: Jeton Prishtin.
1: Leçane i dika ka ta sligja e kom po, kështu që ndodhë dhe që anë edhi ka mundet me pas shpinë.
4: E njohën dikën anë
1: e.
4: Aja njohem familjen e kështu?
1: Po, ja njohem familjen, me bashkëshortin e vetë dhe bashkëshortin e ka që anë i ka industria e muzikës. Një djallë së fundja ka njës mu marë me muzikë. Dy djemi ka për ndryshe.
4: Dy djemi ka, a ka qenë edhe shkurt në Big Brother?
1: Pa i ka qenë. Kur përfem
4: shkurt e ke parasysh.
1: Një atri dit edhe u dorzu, ta ja mos moj. E la pasart.
4: Nuk është për mua.
1: E la një pasart.
4: Shpejt me shkru 049-55-11-44. Vesoj jeni të edit për këpët fjallë që në zbuloha shumë shpejt. Një personaj, faktikisht, gjithë i njohin qëta personajët publik aty, e unë e njërin për tyre edhe personalisht.
1: A,
4: Vaj po? Nuk është shumë publik.
1: Okej. Okay. I kongë e kua Prishtina e kua emrin.
4: O, s'ki që atë regonë se u mërë vesh.
1: Po të tua.
4: Êshtë ikonë.
1: Ne brësë të andimova, qëfar
4: pinë të amjef të ti mu djerë. Mëndimova, qëfar pytje fantastike këmë bo. Ti me pytje du të mua.
1: Au.
4: Jela jo, nuk, a din që shë shkepun? Ti kema edhe personajë këka shumë i famshëm, Elvir. Shumë i famshëm.
1: Po.
4: Kur është një personazh që shto, që një, që 03 nishi të lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. 03 nishi numri i fundit. Të lutëm na shkruaj mesazh ose na dërgo mesazh zanor. Voice message që themi ne. Të lutëm. Jam i detyruar të ta ndal.
1: Dalja mikrofonin.
4: Të lutëm na shkruani mesazh në 049-55-11-44 për cilin personazh po flasim.
1: Ta vash, nuk e pranoj Novkën emrin. Jo me Novkë se çat emër që më nën ti nuk është emri vet.
4: Qysh tash do të më gjet emrin na Novkën? Novkën moj.
1: Jo, po tham tash nga vështirësuese apo më thuaj gjetën, t'ja bëma të vështirë. Nuk e pranoj Novkën.
4: Po. Sa ti edhe jeton?
1: Apo?
4: Qa tje jeton?
1: Jo, ne po ashtu e të tash.
4: A e din më publiku? Mos po zbulon një qka që zduhet? Se me të rrgu na ku jeton personajë?
1: A moja një, është dhe dikush tjetër që i parafrohet që jeton qani?
4: A, që ta tjetër në Spanjola.
1: A, belekoj shike kom.
4: A, e di, a është me are?
1: Pa, i që aty, besoj. Edhe ajo burin këngëtar.
4: Edhe ajo?
1: Po, dhe.
4: A jo më hupi, me nova dikush tjetër o ne. Dikush jeton Dubai, stash.
1: A jo,
4: mërë,
1: jo.
4: Okej.
1: Okay. Jo. Moshe kësaj, jasë.
4: 049-55-11-44. Mështë ja u hupim njerëzve orientimin. Po flasim për një personazh këngëtare shumë e famshme. Shumë gjatë në skenën muzikore.
1: Ka punu edhe me fmi, ka pas kontribut. Mun pa të përqy, po, dizelonjat.
4: Pa
1: të punua edhe me fëmi, bëj ke koncerte, po.
4: Cida, mos e morën vesh.
1: Lele.
4: Ajë se s'kena sa po.
1: Po lajnë kësa e herë, dush për dimen sa kom.
4: So vjeqke, Elmir?
1: 59.
4: Ua, okej.
1: Kështë që gati, po thuaj, se qëta është mdoket, në maj e ka ditë tindjen, pëmrinë 60.
4: Kur kena qenë super sport, rikja të të kjo lokalit e palati rinis,
1: po,
4: kena pasë në cime pa pak ma shpesh, edhe do këtë okej, okay, edhe...
1: Jo, për vjetë që i kam, ja dhënë dorën.
4: Bravo i qoft. Okej, okay, s'pudi, do më dhënë, me thonë inicialet, a e dinë mërë njëzë që shëko e emrin, o shko qa probleme dhe emrin, ja dita?
1: Me fë.
4: FK. A ma gjështu su në gjenë. FK.
1: FK. Nese, me të burit FB i bjena.
4: A po, nashta e ka, nashta nuk e ka.
1: Jo, po mënoj me amër të burit është FB.
4: A, okej, okay, po, mirë ki.
1: Me të vajzëris FK.
4: FKB. Okej.
1: Për ndryshe me 21 maj, flore me dhe 3 javë, për i bëj ka 60.
4: Mashallah, ishala ka jetë gjatë edhe krejt mirat. 049-55-11-44. Folëm mjaftushëm për personazhin, mesazhet në pjesë e madhe veç kanë ardhur, kush s'ka shkruajt, shkruani, edhe na do të shkojmë me këngën e pastaj rikthehemi me pas çka kemi për mesazhe.

0: Mashallah, mashallah, rrush, rrush prej mesajve. Të thojsh a e mirë që dëgjusit i kem shumë smart, shumë të vëmendshëm.
1: Se këm vonë dyshem, po ty dosha me sfidu. Prej dje komenu ton ditën, kom për sho, kom për thom.
0: U me tom të najtë rrush.
1: Rrush në personaj.
0: O, dhe se, po të uqë ashtu on tash. Kemi personaje mjaftushëm, si do mos, sigur se personaje në fjall, që është shumë e famshme. Ama du të mi sfidu në i ditë edhe dëgjusit, me dikës që nuk është kas
1: fix. Popullore.
0: Po, dhe me që dikën që është mas specifike. Edhe me po apo mundën me kap. Ama duhet edhe spjegimi me qenë pak më, pak më i sakt. Po, po në kuptimin, apetim, disa detaje bojnë diferencen. Po shama unë të moshan shumë i kuptojsh. E, disha kush është. Kur tha që është mbi të 50-at, po së themi, me njerë e
1: guston shumë rrethin,
0: edhe ma ne i munohesh me zhjetë.
1: A të kemi artiste kështu mbi moshën 50 vjeqare.
0: Edhe alamet artiste, dhe më me standarde që kanë metë ala në nivel. Sot është e mërkur të dashur dëgjus në 0495511444, mundim në shujt edhe për gjana tjera, përveç lojës që kemi. Një e mërkur e 6 majit 2026, do tjetë një ditë fantastike, aktualisht temperaturat janë 14 gradë Celsius, do të shkojnë deri në 24, ishte maksimalja sot, kështu që kujdes, për juve që keni menajt jashtë, SPF-i është i nevojshëm. Jo për diçka, po mundeni
1: jo tash, nga me SPF-en, që shkanë thonë ata që miren me lëkur, duash si dimrit, si verës me vënu. Edhe pse rrezatimi i diellit nasha nuk është aq i madh, apo për me evitu këto njolla të lëkurës, rrudhat e këto.
0: Apo çfarë?
1: Duash që gjithmonë me pas, nuk si verës si dimrë.
0: Kur me marr në vitamin najherë dielli s'von hiç kur qysh me na ran thyra?
1: Po, faktikisht vitaminën D te marr edhe prej durrëve, prej pjesëve tjetër të trupit, kështu
0: sa. E vërtet, e kemi shumë të vështirë, thuaj se të pamundur me i lexu mesazhet më njëherë. Për shkak se kanë numër të madh, dojmë ja udhon hakun, siç e dini ne i lexojmë gjitha mesazhet, por më u tregu të gjithëve atyre që kanë shkruajtë që i kemi pa, i kemi lexu, ka edhe mesazhe interesante të cilën na kanë shpjeguar dhe çështë ka emrin në pjesë të personazhit që nifet më tepër me notën
1: që ka, pa.
0: Edhe sigurisht një personazh që edhe familjen e ka. Sot është edhe ditë Shëngjergji. Kështë që kujdes, mos piu qyshke, me hitha, kështë me
1: hitha
0: me uj, e mi u lak, po, dhe mos kush ka vënu në isa në dorë, nësi janë halat, më marrë me këtë sështje, në dërgoni një foto të shojnë qëfar e geni vënu, edhe ne do të rikthejemi pas reklamave të orës 8, edhe do të shpallin vitusin. Për gjithë juve që eventualisht nuk keni në vetur, si kur Laura që nga tha nuk kom ujtë mi u dëzhudje, se kom dalë edhe jëmë futë në punë, mundeni në clubfmkosova.al në web me na dëgju edhe kur jeni në punë, nëse sigurisht keni mundësi se kanë një herë në punë.
1: Nuk kemi mundësi, po.
0: Edhe kemi aplikacionin në iOS edhe Android ku mundeni me na dëgju. Pra, me një fjalë, kudo ku ka internet, na jemi me ju.
1: Atë,

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Renime, Club FM Kosovë, dashur dëgjues me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7, unë jam Flori, jam edhe me Elmirën këtu.
1: Ndërkohë, ju na tregoni se ku jeni me signals, ku jeni me çadër gjatë kësaj periudhe në 0495511444.
0: Deri në ora 10 do të jemi bashkë, ndërkohë jemi në një moment rëndësishëm, do ta shpallim fituesin e quizit të personazhit. Një personazh mjaft interesant. Elmira ka fituesin për ndryshe tek WhatsAppi e un po filloj me leximin e mesazheve. Malsoria a ka marr pjesë në lojë? Malsoria, jo. Malsoria po na premton se koma na vizitu, po po thot pasi të keni ardhur ju, Elmir në armë pikafën te un e pastaj un vite ju. Hajde në dashme të ardhë. Luani nga ka shkrujt, mirë mëngjesi Luan, Gili ka thonë. Pikërisht Gili ka sem personazhi. Po thotë nesër, Ganimet e Jashanicën, qëtë ne kush sëmë të gjenë. Besa mirë mëngjesi, Fevzije Konushevci Gili. Qëra, qëra me amën, a përshaj, jo veç. Gjithashtu dhe zonja Vahidi nga ka thonë mirë mëngjesi Gili. Emrin Fevzije. Shpresa, po ashtu, mirë mëngjesi Shpresa. Shpresa përna shumë për herë të partë pakt në Viber, ka thonë Gili, mirë mëngjesi, a është Gili. Është pikërisht Gili Shpresa, me që da të nuk e qenë mjaftushëm në shpejt për të qenë fituese, për klubi mëngjesit ka dhe më vonë një tjetër loj shpurbyse, kështu që vazhdo me qëndru me neve. Edita po ashtu është me neve dhe ka thonë përgjigje, ka thonë Gili. Qerkini, një nga miqtë e vjetër të klubit mëngjesit, jo i vjetër me moshë Elbir, mos e ke kuptuar këtë çështje, por kështu në prezencë si dëgjues. Djellca po ashtu na shkruan për herë të parë. Djellza, faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit Gili, ka thonë edhe Djellza. Rioni po ashtu ka thonë përgjigjen sa Gili, mirë mëngjesi na ka thonë Blerina Gili, si dhe në Viber kam edhe Laurën, e cila ka thonë Gili. Do të lexoj tani edhe mesazhet direkte. Kemi 38 nishin që ka thonë Gili Fevzije Konushevci. Pshaj, një pjesët e gjusve ka ndonë edhe emrin e pjotë. Gili në ka thonë edhe Nini Nonshi, Fevzije ko emrin e vërtet. Gjithashtu kemi edhe Nini Tet, Gili, për ndryshe Nini Tet përna shumë për hertë par, Gili Fevzije Berani.
1: Po,
0: është dikush me Konushevci, si dikush me Berani. Gjithashtu e kemi edhe non 47-shin, thot Gili Fevzije Berani Konushevci edhe Kaçesh. Kemi edhe Sedije Bajra, ai është vazhdimisht me neve dhe na shkruan çdo ditë Gili nga Sedije Bajra. Faleminderit shumë Sedije që je me neve. Gjithashtu pastaj ka thonë edhe Fevzije Konushevci. Çka kemi tjetër? E kemi 03 nishin. Gili ka thonë. Gjithashtu kemi edhe Bashkimin, Bashkimi i Mëngjes. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. Edhe Bashkimi gjithashtu ka thonë Gili, si dhe tek mesazhet direkte e kemi edhe Tringën. Mirë mëngjesi Tringa. Gili ka thonë Tringa. Kështu që këto janë mesazhet që kisha unë Elmir në Viber dhe direkte. Fjala për ty tek WhatsAppi.
1: Ndërkohë në WhatsApp do e nisim me Benin, që fillimisht ka thonë Mihri e Bro. Edhe pasaj e ka gjithë ka thonë që është Gili. A do ne kësha me ndu për Mihri e Bro?
0: Po, po, në ngushtova që atje të
1: Mihri, ose dhe shyrit e Belurin.
0: Këto e ngushtova dhe tani.
1: Pasaj kemi edhe Edona, që si shoqë që qenë ka një dëgjuese e Rigullt.
0: Edon, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Gili. Mirë mëngjesi, Edona.
0: Marsi, Elmir, Edona nuk në ka shruj që nga 6 marsi.
1: Oh, Edon.
0: Diku të ora 9:28.
1: Munges, si parsi.
0: Jo, la i paske haru. Neve, është mikja jonë, ka shenë këtoj, kemi taku, ka folë mikrofon.
1: A po?
0: Pa, pa, pa.
1: E presim prapë, së në s'kom qenë, thashtë, thonë, duna mu një fërë.
0: E valla, thashtë, du të me ditë kur vjenë se jetën jashtë shtetit.
1: A, okej. Okay. Përshëndetje për diasporën edhe bashkat dhe tartë.
0: Shumë përshëndetje.
1: Ndërko, kemi flërim të përshëndet Astrid Gunner. A, personazhi
0: Gunner, Astrid, pa në derit shumë.
1: O, Astrid, e unë e këto, qka po bëjë. E përshëndet Florimin. Me citat urime për fitoren mbrëm, do kemi mundësi të flasim pak më vonë për fitoren e Arsenalit.
0: U habit mes Arsenalit.
1: Po, po.
0: Faleminderit shumë Astrid që jemi neve.
1: Ende në emocione.
0: Shkon finale këta.
1: Gentiana Demiraj.
0: Mirëmëngjesi Gentian.
1: Ka thon Fevzije. Faktikisht ka thon Jermir Mëngjesi, e kam të pamundur
0: të shkruaj. Gili, mirëmëngjesi.
1: Jo, po. Që nuk du. ju kuptojmë, ju keni mungesa me arsye, ju uroj një ditë të bukur, Fevzie.
0: Like jam, po.
1: Ja ke qëllu edhe emrin e vërtit,
0: emri mësusës time ka qenë Fevzie. Fevzie Gërvala.
1: E përshëndes.
0: E përshëndes. E për që ta më kujtoha tani gjithmonë e lidhim me mësusën.
1: E, pasa kemi edhe Rean, që të të gjili edhe Fevzie dhe ka qesh. Pse po qesh më i Rea?
0: E, po.
1: Pasa kemi Vlorë një ashtu, që të të gjili Fevzie Konushevce. Mm-hmm. Plërëm kemi kogja shumë mesajë edhe Valonin nga Finlanda, përshëndetje,
0: Valon.
1: Ka thonë Gili, Hevzie Beron, apërshëme, bja mërë të burit, mm-hmm. Kresha ka thonë Gili, përshëndetje, Kresh,
0: mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, kemi edhe Ardin nga Belgjika që thotë mirë mëngjesi. Gili po besoj që është kishë shumë të drejtë Ardin. Pasaj 0510 thot Gili, një ashto Blini ka hamensu që është shyretja fillimisht, edhe pasaj ka qëllu duke thënë që Gili. Kemi Adin. Adi sot nuk na ke nga cmu fare.
0: Po e lente sporti visha që atje papët okay. Kë.
1: Ka thënë Gili. Kemi Shqipe Alb.
0: Shqipe, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, një ditë të mbarë, Gili. Dhe gadal mbritëm edhe tek fituesi i ditës së sotme që është kush është?
0: Bujare.
1: O Bujar, urime, urime.
0: Bravo Bujar, bravo Bujar. I pari sakt, më i shpejti nga gjithë. Edhe Bujar ke fitu një APR, asistencë përgjithshme rrugore. Kështu që të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe njoftohës për detajet e tjera në lidhje me këtë shpërblim, i cili është me të vërtet fantastik. Edhe është një shpërblim i cili të krym punë. Me bo me të kesh me vetur, nuk ki nevoj me thirë kërkon.
1: Me të ndihmu.
0: Nëj vlana i bazanak, ti kënë kështu. E thira për rën edhe të bënë zidje për gjithçka. Kruse Bujar, falemderit që jemi neve dhe
1: Bujari vështë para aku, Florem ka thonë, falemderit, ju rrit nera. Ti nuk thire. Edhe Gilit ju rrit nera.
0: Gili vëllar, Florem, Gili.
1: Me gjithat ka reagu edhe Beni. Po e lexojmë edhe një mesaj, po thotë, o Flori, Gjeni pas ka marrë edhe lojmet me vete.
0: I ka marrë vëlla ben, e vërtetë.
1: Vëllajmë ben, piqelim syt, lojme negative, ane i knek, shu që ma mirë, pak me disponime një zditë.
0: E Gjeni ka marrë edhe lojmet. E vërtetë, mirë mëngjesi, puna thot Edi. Mirë mëngjesi, o Edi, ditë kënsh me thot, Gili, nëse nuk e din, nuk e keni tregu, ja nuk e keni tregu, fituesin e vërtetë.
1: Po, me gjithatë mësë harojmë që keni mundësi ende me fitu në lojen e radhës.
0: Edi është gjithë fitus.
1: Apo?
0: Ajde mësa, se Edi shumë i fundit. Edi, faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit edhe nuk na ndoash asnjëherë. Edhe na shkruan her pas here, kjo është me rëndësi, do ta dëgjojmë një këngë të bukur, e cila po më pëlqen ku vetë fundit, It's a Sin.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Ja, kush humbi e kush fitoj, Elmir, kur t'ka komplimente në për mesajë, lezaj, s'ka problem. Se për shumë Bujari ka thonë, më katë që në radio nuk ka ekran, që me po Elmirën.
2: O, Florem, ty t'u ka drejtu.
1: Bujari është ndjekës i futbolit, është tifoz Juventin, që që nga ka pane për kështu.
2: A, në televizion.
1: Për kina sceni farë vakti, tri.
2: Sa dhe kush pejt.
1: është koha që t'flasim për sportin.
2: Oh.
1: Edhe futbolin e veçanti.
2: Po.
1: Arsenal Atletico Madrid mbrëm. 1-0 fitore e Arsenalit me një gol të Bukayo Saka. Edhe Arsenal është finalisti i parë i UEFA Champions League.
2: Qërë me një gol shkojnë finale,
1: Florin. Po, kam mjaftu, pse sa po të më shumë. 1-1 ndeshje e parë, dy gola këta, një Atletico, edhe ecën në finale Arsenali, të cilët me sa duhet do të kenë një sezon me të vërtet fantastik, sidomos me gabimin e Manchester City-t që bëri në ndeshje me Evertonin, dhe tashmë Arsenal është afër që ta fitoj titullin e kampionit në Premier League, ndërsa gjithashtu është në finale dhe kuj dihet mund ta fitoj edhe ligën e kampionëve, megjithse çka kishte thon Schneider,
2: Schneideri u duk se nuk ishte fare i kënaqur me ndeshjen e mbrëmshme, madje tha se doja ta telefonoja UEFA pas 35 minutash për të anuluar ndeshjen.
1: Po, po.
2: Thosha lojtarëve të largoheshin nga fusha dhe të shpalli Bayern München kundër Paris Saint-Germain si finalja e ligës së kampionëve.
1: Ani Schneider, bona vakti.
2: Me të thash po.
1: Ai as Arsenali, as Atletico që shorti ka qenë i tillë.
2: Sigurisht e ka pasur. Do të kanë një herë me pa lojë bukur, po
1: tjetër, po së mundën krejt ndeshet me gond 5 me 4 e mirë që kjo shkon sensacion, naturisht ajo ishte fantastike dhe ndodhë rral, mirë po tashmë të gjithë tifozve të Arsenalit mund t'i urojmë këtë sukses, sepse me të vërtet për mua është sukses ta fitosh ligën e kampionve dhe t'jesh në finale, ta fitosh Premier Ligën dhe t'jesh që ja u thira
2: ja me fitur
1: dhe champion si mundovet.
2: Do me të shiet sot kemi ndeshën mes Bayernit dhe Paris Saint-Germain.
1: Sot pastaj gjërat në rëshojnë.
2: Qka pra të
1: fitore? Hajtë të tëjmë Schneiderit. Qërë a ka me ndodhë dhe sonë të sigur se javën e kalume ku jënë shënu gjitha të gola. Unë presë që tjetë një ndeshje shumë e bugur, uroj që të dyja të ujnë hapur sigur se në Paris, edhe pse dyshoj të kjo. Qka është për të theksuar, është që ka një avantazh për një gol i Paris Saint-Germain, kështu që Bayern do të jetë një ndjekje të rezultatit dhe kjo mund ta bëjë ndeshjen interesante, sepse Bayern nuk mund të jetë kujdesshme në një mënyrë apo tjetrën në mënyrë të madhe në këtë takim, pasi duhet ta ndjekë të paktën një gol,
2: një gol po,
1: për të barazuar dhe pastaj për të parë se çfarë po ndodh. E kur një skuadër hapët ndaj Parisit, gjërat janë mund të jenë fatale për kundërshtarin. Po shoh edhe formacionet e mundshme, Elmira, për t'i thënë dëgjuesve të cilët janë me ne. Neuer do të startojë në portë sipas dita xhasave të Bayern, pastaj Laimer, Tah, Upamecano dhe Stanišić në mbrojtje. Dy lojtarët balancues do të jenë Pavlović dhe Kimmich, Diaz, Musiala dhe Olise në mbështetje të Harry Kane. Me të vërtet vetë si jamra kur i përmend duken të frikshëm. Në anën tjetër, tek skuadra e Paris Saint-Germain do të jetë në port Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Paco dhe Mendes, lojtarët e katërshës mbrojtjes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, me sa duket këtër do të startoj në mes fush, due Kvaraskelia dhe Osman Dembele do të përkujdesen për fazën ofanzive, nëse gjithmonë nuk do të ketë ndonjë lëvizje tjetër të cilën mund ta ketë trajnerët e të dyja skuadrave. Sigurisht ajo që vrejet është një lëndim i Ashraf Hakimit, i cili është një lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën e Parisit. Mirë po pozicionin e tij me gjas Zaire Emery, të paktën nga formacioni i mundshëm e kanë vendosur në atë pozicion. Nuk ka ndonjë mungesë të madhe te Bayern, i thon drejtën, veç nëse mund ta konsiderojmë Gnabry, që pa dyshim është një lojtar i rëndësishëm, por që edhe mund të zëvendësohet, sepse faktikisht ky ka qenë formacioni më i mirë i Bayernit në pjesën më të madhe. Natyrisht disa prej mungesave të Davis të tjera kanë qenë prezente, por që ja ka dalë trajneri Vincent Kompany që të arritë të marrë rezultate të mira me këtë formacion. Ajo që pritet dhe që gjithë duhet jemi të sigurt është që do të jetë një ndeshje me të vërtetë fantastike për të ndjekur. I themi dëgjuesve gjithashtu, Elmir, si informacion i fundit që do të kemi edhe një ndeshje të Superligës sot, ajo 32-ta do zhvillohet këtë mesjavë, pra sot mes Prishtinës së Re dhe Prishtinës, një ndeshje që do të zhvillohet në Hajvali.
2: Po vlerem, përveç kësaj do flasim pak edhe për yllin portugez Cristiano Ronaldo, i cili ka marrë vëmendje kësaj here jashtë fushës. E kishin lëshu dorën kur qoha shumë.
1: Ka paguën ai sana?
2: Valla, flerem një Mercedes AMG G63 Cabriolet i modifikuam.
1: Ajo sti, sa ka kushtu?
2: 20 copa në krejt botën, edhe jo shumë dikun 1.12 milion, po çka janë ato për
1: Cristiano. Beni po na thot kush është DJ sot? Po lëshon muzikë të mirë, Summer Music. DJ Bledi është me neve, Beni. Besoja gjithashtu na ka dërguar një fotografi, na thot mirëmëngjes nga Beogradi.
2: Mirëmëngjes, Besoja.
1: A, ka shku me, i ka Besart të kështu aktivitetet soja cilat i bën asi gazetare që është. Besart, nëse nuk ma dërgo një fotografi, të e bosh Shqiponjen.
2: Midis të Beogradit. Nuk.
1: Ja, ja. Qa po thot edhe, Adi, më së më spegu cintirin, tjeri në ajësan më stelet zoj.
2: Jo, po thot, vetëm Juventina din me bo komplimente.
1: A, okej, okej. Kështu që do të shkojmë me reklamat dashur dëgjues, ora gati 8:30, pastaj pas reklamave rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirë.

0: prese. Për kome familje, apo si është për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undale, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: E kush nuk don me fitu shpërblim, këtu në klubin e mëngjesit në Radio Klub FM Kosovë, dashur dëgjues, se jeni me frekuencën 101.7. Jam unë Flori, kam edhe Elmirën këtu. Dhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 në këtë ditë fantastike, në këtë të mërkur. Është piku i javës, është data 6 maj 2026. Gjithashtu, temperaturat aktuale janë 16 gradë Celsius, do të shkojnë deri në 24 maksimalja. Që do të kemi një ditë fantastike, kush ka mundësi me dal jashtë edhe me najt pak jashtë, do t'ishte fantastike. Një mesazh ka ardhur tek mesazh i shumë vonë për kuizin e personazhit Elmir, non 4 shtatshi, Fevzie Konushevci Gili.
2: Ah, okay. Ku
1: interneti ose gjëra kështu.
2: Kam shumë të pas problem.
1: Çështë sinjali, kështu që non 4 shtat, faleminderit që me gjithatë ke dërguar mesazh. Tani jemi në një moment tjetër tek gjëza.
2: Qa kemi sot nga gjëgjëz ato Flore?
1: Kemi një gjëgjëz interesant, Elmir. Duhet me kujdes. Sepse është një gjëgjëz e cila duhet me nduar gjatë. Sakt mund të ketë disa përgjigje eventualisht për këtë gjëgjëzën, por njëra është e sakt.
2: Okay. Njëra është e sakt. Hajde.
1: Qka mund të preket, por nuk mund të shijet?
2: Qka mund të preket, por nuk mund të shijet?
1: Nuk mund të shijet. Për shembull, është edhe në anglisht, sepse na i marrim kështu prej se nuk shpikim na gjëgjëza. Janë për kujdes të tjerë për ta bërë këtë. What can be touched but can't be seen, po thot.
2: What can be touched?
1: Po, çfarë mund të prekët? Mund të jetë prekur ose mund të prekësh, si shtu shuje, por nuk mund të shosh, ose pytja sakt është, çfarë mund të prekët, por nuk mund të shijet. Kujdes.
2: A ta e për në opcionin e parë?
1: Jo, mos. Po, si ajto, amon,
2: po provojo na po më me gjithë.
1: Po jo se pjutë të regon njerëzve. Haj,
2: po anë e tani e kërkoj ndihmën e publikut.
1: Shkru ma se kështu mujna me djeg lojën. More mos
2: ma tjek gjëgjëzën. Ajta shëndimoj dikujt me fitu.
1: 049.
2: Ose mos po fitoj për vetës se dhona apo me fitu në i herë.
1: Jo është konflikt interesi me lujti. 049-55-11-44 është numri telefonit. Edhe njerë gjëgjëza. Qfar mund të prekët?
2: Por nuk mund të shihet.
1: Me bo me pa tani zbën hecë. Bon e pe.
2: Dije
1: që së është puna mirë.
2: O, flërem.
1: Kush është knej? Ku janë këta të zgjuarit për mi gjithë gjëgjëzat?
2: A, bo bre, me provu se bol pik do me met.
1: Hajt, bre, hajt edhe nëse kallët, hajt.
2: Hajt, që, po dyshoj, se tash nuk po dija jam shumë e sakt, po mendoj më sështë ojri.
1: Jo, sështë ojri.
2: Se, po jam ta... Lam ta elaboroj pa.
1: Elaboro së dush.
2: Se kur të fryn, dyqysh ka ftyra ti e ndjen, do më thonë e prek, po kështu nuk e shë.
1: Po, e vërtet është, po është diçka tjetër si përgjigje e sakt. Është diçka tjetër.
2: A më janë një opcion?
1: Diçka se të dham, po te, po, diçka se e ki kështu ma...
2: Dham?
1: Po, qashtu e shuim?
2: Zonja, si, kam dham fyti.
1: Kam preki bashën.
2: A, jo, lajnë problem.
1: 049-55-11-44. Qfar mund të prekët, por nuk mund të shijet? A di që thojmë ke prekë bash, e du me ke...
2: Qfar mund janë të prekët, por nuk mund gjona. Të shijet?
1: E vërtet.
2: Olaj, në menua, tash, ma si po thu që dhem, tash ma hupe topin, pak si ke shumë nua se zoni, ose drika.
1: Tash nuk dhem, ashtu shumë që me thonë o kuku më dhim të shumë, po...
2: Varet që ka kalana.
1: Ju paralemrova që është një gjëgjëz e vështirë. Hajde, 049-55-11-44. Qfar mund të prekët, por nuk mund të shijet?
2: Qa ka shpërblimi, Florem?
1: Shpërblimi është dy bileta. Jo, është liber nga buzukun.
2: Liber nga buzuku
1: kemi sot. Po, biletat i kemi nesër. 432-shi të lutëm, na shkruaj mesazh. 432 numri i fundit. Na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë me mesazhe. Të lutëm, jam i detyruar të ta mbyll, sepse pastaj digjet loja. Kështu që mesazh lutem.
2: Mesazh.
1: Çfarë mund të prekët, por nuk mund të shihet? Preku. Valla ma ka thy. Petin ti. Jo që e që po menojnë grejt. Se t'ingloj kështu pak ma pak ma ndryshe.
2: Qërë
1: është ma e lidhë se që jeni të e menu. Mos overthink. Do më thonë, ma e digun ma Çka është dish kur prekeni ju, çaj u
2: tha. Më nisën atë mirë, më bume me prek. Dije se si ki pun të mirë, ke përfundu t'i ka.
1: A, bone, preke, petente.
2: Ej.
1: Qka ndodhe atë, dash?
2: Problem, vala.
1: Me bu me prek, dije që jenë spital. 049 55 11 44 është numri telefonit. Shkruani mesazh, çfarë mund të prekët, por nuk
2: mund të shihet.
1: Ju thashë janë disa gjona. Pra, ajo e jotja mund të të
2: marrë. Po, lojnë në nëma që ojri, thash frynë, në fësyrë fryma e ndjenë, po së në prekë, mas një thash drita, po jo.
1: Së është interesante, prekë e nuk e shë. E prekë në formë tjetër, jo fizike, kujdes. Në një formë tjetër prekë.
2: Jo në formë fizike.
1: Shkërsh është, ja, shkërsh është, se pra ndajën gjëgjëza, Elmir, po e thamë kështu në taman, së shmo gjëgjës. Do të merë.
2: Ajde në shka problemi që qëtar që GBT-a që po fullim për në lefëson. Pas me qëtë GBT-i së mullë da me gjithë, mëre. Të
1: ta komplekso jo në qëtë GBT-i, më shfarë qëtë GBT-i e.
2: A u, fjarem, fjarem.
1: Së mujnë me ditë ata ma shumë se na. Qërë, kjo është një organ shumë i rëndësishëm për jetes. Nuk bom pa to.
2: Pa ta zban.
1: Dojmë me to. Na vëmë kërë nga trathojnë,
2: kërë
1: nga lëndojnë.
2: Ma fjore, ma se...
1: Po duhet, se dëgjysh po duhet me ndimu. Jem të ndimu shumë, 049, 55, 11, 44.
2: Valojnë, une...
1: Shkruani mesaj, cila është përgjigje e saktë? Qëka është kjo që mund të...
2: mund të preket, për mund të shihet.
1: Mund të preket, për nuk mund të shihet. Është pak ke parasysh. A dëshe? I sfiduse. Që si kom qefëne. Sa i lila i ka pos do... Mi mshefke do fmi i lmir. Po do beba. Dhe ke kanë lind binesh, por si janë binesh. I shkon edhe një fmi, që kish pas lind trenesh,
2: po
1: qatë tretin ma këshim pas më shef.
2: Aha.
1: Po. E kena diskutu shumë të... Ja u bëjshë amës mi mshefni gjëgjëzat. Tregoni drejt që ka ndodhë. Edhe njerë po e themi për herë të fundit. Çfarë mund të preket, por nuk mund të shihet?
2: Kemi disa përgjigje interesante.
1: Kemi, qëshjo. E që ajo është edhe e mira, që kur ka përgjigje të ndryshme, pasaj shojmë se kush ka qenë a më i sakti. Kështu që është koha të dëgjojmë një këngë, së të falë, këthjelu me Florin, dhe pasaj këthejmë i shojmë kush ja ka qëllu, kush është i sakti.

0: jemi ri.
1: Interesante, interesante mesazhet për të kallëzoj.
0: Shumë interesant. Lore, me qenë se fituesin e kete, po fillojnë me WhatsApp, me Benin, i cili ka jap disa opcione.
1: Hajde.
0: Vedëmesh ka thunë fryma ose era. Pasaj rryma.
1: Qyqy.
0: Një madhe rryma në prek.
1: Po e shë?
0: A, po, mire ki.
1: I qëtë ato të zizat.
0: Spoj.
1: E shë, mikimin.
0: Pas e ka të në zamra. Po, e ka po e së dhe një kritik, Lorem.
1: Pse?
0: Ka po, ma mirë me thunë, mund të lëndohet, ose të tyret.
1: Po, tani së është gjëzmo ben.
0: Po, ja, ja, u shumë dhe shumë. Masë
1: zemra.
0: E kemi një tjetër mesazh që vjen nga numri 185.
1: Kush u ky? Learti.
0: Xhexhaza e ditës. Qysh me gjet parking? Vallai, për këtë besoj se kam përgjigje.
1: Është pyetje 1 milionshe.
0: Po, megjithatë që e gjejm përgjigjen, ta themi lart.
1: Po.
0: Pastaj kemi edhe numrin 482 që na ka dërguar Zemra. Ona ka okay, mbush
1: i pranojm,
0: ekranin me Zemra.
1: I pranojm Zemrat, mirë se vin.
0: Gylteni na shkruan
1: sërish. Është përgjigje që kam mesazh.
0: Po. Pastaj Gyltenën e kemi sërish sot. Përshëndetje Gyltenë. Faleminderit që je gjithmonë me ne, ka thënë shpirti.
1: Shpirti japësh, a?
0: Edhe Rilindi na ka thënë mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Sa të cinca zgju edhe Rilindi.
1: 2 minuta më herët u zgju sot.
0: Tash ku janë mesazhet e Rilindit sot? Dhe mesazhin e parë që un kam pranuar, megjithse pak më vonë se po. Është nga Danimarka.
1: Ka thënë
0: Zamra, po.
1: Okej. Okay,
0: përshëndetje për bashkëdhetorët ton, Zamra dhe shpirti.
1: Okej. Okay. Zamra është përgjigje saktë për ndryshe. Mesazhe tjera spati janë apo?
0: Jo, ka shkruan.
1: Okej, okay, kemi për herë të parë na shkruan 357 edhe ka thënë Zamra. Çfarë? Oh. Im prek njerëz. Kur të prekën zamër, edhe 432 që gjithashtu më ke prekën zamër. Çto janë, çto janë përgjigjet që duam. Gjithashtu, edhe në Viber Kaltrina na ka shkruajt, edhe ka thon shpirti, mandej zemra, nuk e di pse nuk po ju vin fjalët. Është e vërtetë që fjalët e Kaltrinës erdhën më vonë.
0: Më vonë, po.
1: Edhe nuk e di Kaltrin, mbase interneti, mbase nuk e di pse, me tjert kryesisht nuk po ka problem, po urojmë që kjo të mos ketë ndonjë telash. Faleminderit shumë Kaltrina që je me neve. Ardi gjithashtu, Ardi nga ka shkrujt edhe ka thon era.
0: Po, apishe, si onë një.
1: Interesant. Ndërsa, aji i cili ka qenë më i shpejti, i sak gjithashtu, zonja dhe zotrin fitues është Bylente.
0: Urime për Bylentin.
1: Bravo, Bylent, bravo. Mirë më njës, Zamra.
0: Oh, a gjenë qka po e blëshoj, Pjore?
1: Mos të kishë qitë qatë presjen që ato që e ka qitë e mirë, mas mirë më njësit,
0: po,
1: i kishë vashin a ka thonë neve.
0: Neve Zamra.

0: e ke sfidua dhe ChatGPT-n.
1: Bülent, ke fitu një libër nga Libraria Buzuku, të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet kur me shku edhe shkon e zgjedh një libër edhe lexon. Referatin mund është më nga tregu nëse dënë. Në përmbjell pak.
0: O, Florem, këtheje pasë në kohë. Të dashke me lezu livrat e me shuatu referatat e gjatë.
1: Pikresht.
0: Që shkojshin tu për cilë prej një bankë e një bankë.
1: Po, po.
0: Kështu që...
1: Që sa s'ka ndollë kjo
0: një bëtë zonë.
1: Kem qa mimi këtu i shto. Janë memorit mira këto, kujtimet bukura.
0: Florem, për para se shkojmë se kemi edhe Adin. Falë, se kom ka i kjo mesaj. Adi ka thonë sedra dhe ndjenjat.
1: A, sedra. Që sedra?
0: Po, dhe.
1: Okej.
0: Okay. Ke prek sedra. Po, më ke prek në sedra.
1: Sedra dhe me ka din. Po. Renarin ma ke lkuna. Okej, okay, interesant si përgjigje. Me gjitha të, përgjigje sakt është zemra. Do të shkoj me këngën e rosë. Kësherë e sfarkon, kësherë. Heart, Pet Shop Boys.

0: faleminderit shumë, faleminderit shumë për këto mesazhe të bukura që na dërgoni çdo mëngjes. E ne falenderojmë gjithashtu edhe shkollën finlandeze.
1: Shkolla më e mirë në vend.
0: Mirëmëngjes Lidra. Një nga nxënësit studentët e shkollës finlandeze është këtu me neve, edhe duket çart se nga bisedat që bën qoftë të lira këtu për gjithçka tjetër, e kupton që në shkollën finlandeze me të vërtet të mundesh me u përgatit shumë mirë për jetën, edhe për gjithçka që vjen.
1: Mos e vërtet edhe thonë që marketingu më i mirë është kur janë konsumatorët e kënaqur, tash në këtë rast po shohim student kënaqur që shkojnë shkollë me shumë kënaqësi fal aktiviteteve atraktive.
0: Shumë e vërtet. Shkolla finlandeze në Kosovë është institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Është një shkollë që ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Gjithashtu ka edhe programin Impact, që është një iniciativë e shkollës finlandeze që synon të sjellë praktikat më të mira të sistemit finlandez në gjuhën shqipe dhe me kostot të përballueshme. Shkollimi është një program që kombinon kurrikulën e Kosovës me praktikat më të mira të sistemit finlandez, duke ofruar mundësi të pafundme për zhvillimin e tërësishëm të fëmijës dhe me çështje inovative të mësuarit, sepse po jetojmë në kohën e teknologjisë, edhe kjo pjesë është e përfshirë në shkollën finlandeze, ndër të tjera me laborator, e me kuzhinë, e me pishina, e me gjithçka tjetër që i duhet një shkolle për të përgatitur nxënësit sa më shumë që të jetë mundur edhe sa më mirë. Kështu që nëse dëshironi që fëmia juaj me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.
1: Duhura.

0: Zemra po na dërgojnë edhe dëgjuesit Elmir.
1: Vazhdimisht.
0: LC, mirë mëngjes juve. Mëngjeset me juve, me energjit mirë, po na shkon krejt dita mirë.
1: Ah, na si ajo ona.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.

0: Ram-pam-pam.
1: Ram-pam-pam, edhe emocionet njerëzore të jetë komplekse.
0: Shumë.
1: Me shumë gjari interesante.
0: Me zamra, me shpirta, me ajera, me shumë.
1: Me zamra tjera.
0: Se patëm shumë përgjigje interesante.
1: Pa e vërtet, Florem, sa ke mujtë me hesht ma shumë të, ose me periud ma gjatë?
0: Mes me fol heqa?
1: Po.
0: A me dikën asysh?
1: Po me dikën.
0: A, ka vëlla.
1: Para përsesh.
0: Po di me thonë, po... Qëre, më ma të prue, kam një farinati s'kthena.
1: A, dhe te ko ke priatë një nga sorve, a?
0: Pa, jo shumë, varët
1: për shumë me të ngushtën e ty s'ash për interin.
0: Po, jam e ja.
1: Jo, s'është.
0: Ja, pe, tre minuta.
1: Tre minuta.
0: Tre minuta dhe kthena, thënë qabuna e mirë.
1: E kam një zoarje shumë interesante që vjen, faktikisht ka ndodhë në Japoni.
0: A, që ka zbojnë ata, vala?
1: 20 vjetë heshtje që përfundojnë me një bisedë.
0: 20 vjetë?
1: Rafsh 20 vjetë. Që ka pojnë
0: me njëni tjetërin në i kusha?
1: Martes, një martes që kaloj një periud heshtje që zgjohet 20 vjetë. Si pas thënjes, është shfaqur në televizor, një burr ndalon së foliri me bashkëshortën e ti, pasi u bë gjelos për vëmendjen që ajo u japte fëmijëve.
0: Jo.
1: Dhe më thonë pobra u prek, po do këtë që kalu në onësh.
0: Po fëmija kanë për parësi.
1: Po, po, edhe për gojti 20 vjetë, kanë komuniku vetë me gjeset vogla, edhe për gjigjet shkurta, gjështa kanë vazhdu, do më thonë me rritë familjen, po kjo me hundë qume.
0: Au, au, au,
1: edhe si përfundim, fëmijët e vrinë, kanë fillu me vrejtë që kjo heshtje është e pazakonte edhe vendosin me ndërhy. Mendimin e një programi televiziv, çifti takohet në park edhe aty e zhvillojnë një bisedë mbas së cilës arrin miqësharu problemet e veta edhe tek mas 20 vjetë i kthehen jetës në normalitet.
0: Edhe fillojnë me fol.
1: Po, a kishe shumë me duru një person që për 20 vjet ti njohën në Florem.
0: Vallaj, vështirë, shumë veç kokakon shumë interesant.
1: Është interesant se kanë njëherë
0: si
1: krenaria, keq kuptimet e krijojnë një distancë goxha të madhe mes njerëzve.
0: Po japonez, se s'besoj që diku tjetër kish ndodhur si kjo.
1: Jo, më shqiptare kish fshi prej fazës dhe jo të.
0: Si marmë, ishin ndar.
1: Mas ne aq jap edhe një kallablak me fjalë masi ishin prish.
0: Studentë vetë apo njerë.
1: Po, me dur. Po. Shumë shumë pëlqen.
0: Po një kuriozitet e kam. Gjatë 20 vjetëve s'kan pas fëmijë tjerë apo?
1: Jo, çata tre fëmijë. Edhe komunikimin okay. E kam pas minimal, do me thonë po, jo, aty këtu me naj gjes, kështu sa mu kuptu, edhe miru okay. Pafshim, kërgjo ma shumë.
0: Ja, që to se pas në dëgjuna jare, kjo ja, ma shumë interesant.
1: Për tata, është edhe një faktit, po nëjë një njëri interesant, edhe theme pas akon, po me gjithat, a pishe sa fuqi ka një bised.
0: Pa tjetër.
1: Do me thonë, mos i lani insanet pa usqaru, pse me hup burin, grun, shokun, familjarin, kur keni probleme, tregojeni në fytyrë, me një zhut për bashkë, edhe mos i qoni, po është 20 vjetë si zhuna, edhe
0: shumë për fmi. Shumë e vërtet. Kaltrina po në është krumë, po thotë mos jam fituesja, se nuk ju ndjeka deri në fund. Kaltrin jo, për fat të keq, është Bylenti ai që ka fitu këtë, kështu që të urojmë fat edhe sukses herave të tjera, e për gjithë juve që eventualisht, sigur se Kaltrina nuk mundin me në ndëgju se nuk jeni në vetur, ose diçka, e keni clubfmkosova.al, ku mundin me në ndëgju, pra në web, në kompjuterët tuaj, laptopët tuaj, ku të që jeni, por edhe në telefon, në aplikacionin ton, iOS edhe Android, kështu që mjafton me pas internet edhe në ndëgjoni kudo që jeni. Dry Bones dhe dëgjojmë vazhdim.

0: Kam një informacion interesant për gjithë bashkëdhëtarët tonë, ata të cilët janë të gatshëm me votu në zgjedhjet e 7 qershorit. Është hapa fati për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës. Mund të mos jenë edhe bashkëdhëtar, sepse kanë një numër që eventualisht në periudhën e zgjedhjeve mund të jenë jashtë shtetit, kështu që duhet të bëjnë këto lëvizjet e regjistrimeve që ndodhin. Kështu që është njoftuar që nga sot 6 maj është hapur afati për të aplikuar për regjistrimin e qytetarëve që synojnë të votojnë nga jashtë Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, edhe është një afat që do të zgjas deri më 17 maj. Kujdes, domethënë regjistrimin mund ta bëni deri më 17 maj, edhe nga jashtë Kosovës mundet të votohet në dy mënyra, përmes postës edhe përfaqësi diplomatike. Pra për në përfaqësi diplomatike shkohet me gjas edhe fizikisht, kështu që votimi nëpërmjet postës mund të bëhet nga periudha 25 maj për 12 ditë, pra deri më 6 qershor. Pra kujdes, votimi përmes postës mund të bëhet nga periudha e 25 majt për 12 ditë, që i bie deri më 6 qershor. E votimi në përfaqësi diplomatike bëhet një ditë para zgjedhjeve në Kosovë, pra më 6 qershor nga ora 7 mëngjes deri në ora 19 në mbrëmje. Në zgjedhjet e dhjetorit thonë që ishin mbi 70.000 aplikime për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës, që është një numër.
1: A dhe kogja shumë kanë qenë këtu në Kosovë.
0: Konsiderueshëm, po. Ndërsa po njoftohet që sot nis të rjedhë edhe periudha për ndrim të qendrave të votimit brenda komunës apo për konfirmim edhe kundërshtim të pasaktësive në listën e votuesve. Kjo vlen edhe për jashtë dhe për brenda, pra sepse shumë njerëz ngatrojnë edhe vend votimit me dash mund është me ndru e lmir.
1: Po.
0: Edhe ky është një lajm sidomos për bashkëdhëtarët ton, sidomos për Benin, nëse është duke na dëgjuar.
1: Beni.
0: Hajde, me shku me u regjistru.
1: Kur jemi tek zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, Florem dia nuk e di nëse po alojmin që KCZ-ja e kishte vendosur tavanin e shpenzimeve për partitë politike,
0: okay,
1: që ishte 1 euro për çdo votues. Sipas kësaj, do thotë që gjithë ato parti politike që do marrin pjesë në zgjedhjet për kuvend mund të shpenzojnë deri në 2.092.202 euro. Shifër maramense.
0: Wow, okay.
1: Po.
0: Kvaja. Qysh me, ku me i gjeni ato para?
1: Ja, i gjeni, si gjemun e te. Për këta më si a baj gajlën, Florim.
0: E dona, më në shumë vëtë ato, Florim, më si e më kësi lajme që si janë të mira për Kosovë. Më e donë, po duhet, mërë se kemi shumë bashkëdhëtarë që na dëgjojnë, edhe sigurisht që kanë me marë informacionin edhe ndërko, po ja, thashtu të regoj me mëngjes që sot ka fillu kjo procedur, dona është në Gjermani, e tonë,
1: shtë që... A, po.
0: Munda, e përshëndesim me Donën. Dhe Donën. E Donën, një ditë sa më të mirë dhe falinderit shumë që nuk ndoash nga klubi mëngjesit edhe je gjithmonë me neve. Beautiful people do të dëgjojmë taj.

0: Beautiful people.
1: Beautiful people.
0: Halel Mir, qa ke një me sora së nësi du fort sora, qa më tregove një
1: me sora të një sora të një. Faktik e që kam një tjetër shmenduri në kuptimin pozitiv.
0: Po, qa si kem qa?
1: Suedi, një projekt inovativ ka kryu makina ku korbat apo sora, që që qujmë ne, shkombejmë bishtat cigaresh për ushqem. Do me thonë, ky projekt po trajton korbat që mi ndihmu në pasrimin e rrugve të qytetit. Makinat veçanta ajo në kriju që u lejojnë zogjve me hedh bishtat e cigareve me kombem të ushqimet. Do më thonë sasit vogël të ushqimet edhe të ashtu njës prej faktit që korbat njën si zogj me inteligencë ma inteligencët në bot. Studiusit thonë se ata i mësojnë te për shpejt, do më thonë këto detyrat e reja edhe mbajnë mend zgjidhje për problemet ndërlikuara.
0: E tash, ka pëndohet atë? Tash,
1: kjo është në provë. Po, okay. Nëse rezulton pozitive, do më thotë nëse ky projekt ka sukses, mund të ndihmoj në ulljen e mbeturinave në qytet, edhe një kose shtregon për zgjuarsin e këtyre shpandve që konsiderohen si matë menqërat.
0: E qysh ke konkretisht, do më thonë, korbi shkon e merë të shpuzën e cigares, sa mi thonë?
1: Edhe hedhën shpor.
0: Kur e hedhën shpor, delushqime.
1: Atë delushqime. Shumë interesant.
0: E tash, aj, korbi po e maj kanë menqët procedurë, e din qysh me mbrite ushqimi duke e bo qatë
1: edhe kanë qatë këtë tendenca me zgjidh probleme. Po me qenë se Florem jemi këtu tek shpandët e kom edhe një tjetër histori kogja interesante që bazohet me një herot luftës parë botërore. Ka të bëj me një plum kësaj here që, apo plum posar, ma mirë ta quaj, i quajtur Sher Ami. Flasim për vitin 1918, gjatë një betejë ashpër në Francë, kur atë 194 ushtarë amerikanë kanë bërë të bllokuar në Vienë armikut. Çka ndodh ndërprerje komunikime? Edhe forcat e tyre fillojnë me gjujt gabimisht, domethënë mbi ta. Disa plumba kanë filluar me tentuar të dërgojnë mesazhe, sa ata nuk kanë pas sigurisht kështu na tokivoki ose me telefona e sene, edhe po këta pluma shumica domethënë veç ngordhen gjatë rrugës sa nuk mrinë. Sherami mbetet shpresa e fundit. Çka ndodh? Sherami e merr rrugën edhe goditet disa herë, e hum domethënë shikimin, njonin sy, po megjithatë arrin me fluturuar rreth 40 kilometra për 25 minuta. Edhe kështu mri me dërgu mesazhin edhe fal saj bombardimin dalet edhe 194 amerikan ushtarë, dhe me thonë shpëtojnë.
0: Nuk qëfar story e fantastike.
1: Hej, sot dhe këtë ditë këtë konsiderohet heroi luftës e parë botërore.
0: Shumë bukur. Kemi disa mesazhe cilat na vinë, është Beni që thotë jo s'du me vëtu se ju po ankoni e që po vëtojnë ata që nuk jonë këtu e tjere tjere. Valoj, Ben, ti e ki të drejtën tone ekskluzive, bashkë që ka donë ti me bo. Djetë vëllut për shpiton, veç po i arëgjojmë parët, i me bozi dhe më mirë kishen, parët mi thonë për bamirësi, ki drejt,
1: po valam.
0: E dona të puna e korbave, po thotë korbat në Kosovë,
1: ishim po një mi... qënë këllore.
0: Kisha po thotë freskimi, Elmir. Mirë më në gjesë freskim, falinderit që jemi e neve. Po Flor, a mund është vrejme i thonë Elmirës, me tirë veç Flor, e jo Florim, se po më do kështë me gonë dikush i huj.
1: O, Flori, në regull.
0: Unë jam Flori.
1: Kom më mundu.
0: Kom e të najtë gazi, si të më thush. edhe Valoni, po veç edhe Valoni, ka thonë, Kosova ka pas ditë më të mira, kur diaspora ka najtë, e i ka shiku punë të veta. A dhe shë, mendime të ndryshme, e rëndësishme është se cili me menu për të mirën e përgjithshme të mirën e vetës edhe se cili e ka, që shme thonë, një mendim vetë në lidhje me
1: atë. O, i shu Allah, vëqë po zgjithet këj probleme, po pështojmë se në ashku në dy vjetë
0: u marrë me zgjithje. Po, i shu Allah, shkojmë prapë, kur i vjenë që shorë, në bëbëbëm, prapë në fund vetë mujë me pas
1: në zgjithje. Po, këthejmë të këtë një mëngjesit, tash mos të bëhemi të burgosur të së kaluarës, le të shpresojmë për më mirë, se po e thirim na i ka...
0: Shumë shpresoj. Që edhe konga Birds of a Feather.

0: Rikthehemi me Club FM, jemi me klubin e mëngjesit, do jemi bashk edhe për disa minuta deri në ora 10. E përmana dje, tash i paska ik ministris ato gjuajtjet atje në lindjen e mesme, po sot Florem, ja paska një krizmën.
1: A me njëherë,
0: me njëherë.
1: A, spio ik, e si kjo punë. Mosëm thuj që ushtrajtu.
0: A, ushtrajtu. Shajtu.
1: Shoma?
0: Paja të këto 2-3 cent, paska shku nafta sot në 1.69 euro për liter.
1: So ket, 1.68 ket?
0: 67, nëse nuk ka
1: bëj. A po?
0: Po,
1: në varët po. Prej veneve, po.
0: Pasaj benzina 1.50, ndërsa gazi 0.81 euro për liter. Masarom që çmimet hynë fuqi në ora 10. Ku pungani, ku shka me mush edhe një 20 minuta me çmim djeshet.
1: Po, dhe... Se, që sa mirë, që fartirit mirë bonë
0: po,
1: i keni edhe qëto që të ko me shfrytzu kështu që ama përpishën i me gjithë se disa prej këtynit karburanteve pëllojnë një shmim pak ma
0: tullë të
1: poshtë po është shumë okej. Okay. Është koha për reklama, rikthemi edhe do t'jemi bashkë sërish me klubin e mëngjesit.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Don't make me
9: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
8: Don't waste my time.
1: Number 4.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Got a party to go to tonight.

0: Vazhdojmë klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dardhë gjuhës, ora 9:40 aktualisht në Prishtinë. Temperaturat janë 18 gradë, edhe pse ende ora nuk është 10, pra. Që herët ka fillu nxehti në këtë 6 maj 2026, është e mërkurë, kështu që do t'i kemi edhe 2 ditë tjera para vikendit e urojmë që t'i kalojmë sa më lehtë në punë.
1: Padyshim me këta dëgjues të mrekullueshëm çdo gjë bëhet e lehtë. Florem Flor. Veçanërisht për marrën të gjithë kohës mesazhe, dashnitë pafundme, çdo gjë po bëhet e mrekullueshme.
0: Shumë faleminderit për të gjithë.
1: Florem, tashun e me këtu historitë e mia, këto nxarjet interesante.
0: Shumë bukur ai ekip.
1: Kështu që e kam edhe një tjetër, kjo është pak prekse, po edhe një mesazh shumë i mirë për dëgjuesit. Na është
0: sot prej xhanat i kena pas me zemër.
1: Po. Do flasim për një mësuese që ishte në fund jetës së saj dhe bëri një kërkesë interesante.
0: Okej.
1: Okay. Mësuesja kërkoi që në vend të luleve në funeral, silleshin çanta shpine për fëmijët në nevojë. Domethënë një kërkesë që është realizuar nga njerëzit, komuniteti dhe e kam bërë një gjëtë mrekulueshme, dhe thot në vend të luleve u sollën çantat mbushura me pajisje shkollore. Dhe thot që reagimi ishte jashtëzakonshëm, qindra çanta shpine u vendosën rreth arkivolit të saj duke krijuar një pamje të fuqishme të bujarisë edhe kujdesit. Unë e kam pa edhe vizualisht këtë foto, duket me të vërtet shumë e mirë, edhe çdo çantë faktikisht përfaqëson një shpresë për një fëmijë ndryshe që do kishte një vështirësi në vazhdonte shkollën.
0: Histori fantastike dhe prekse njëkohësisht.
1: Faktikisht një mesazh shumë i mirë. Florem, thonë shpesh që bëj vepra që flasin për ty edhe kur ti nuk je aty.
0: Shumë
1: është pikërisht kjo ngjarje, edhe pse jo i bëjmë thirrjen dëgjuesve tonë që të bëjnë vepra të mira, të shpërndajnë dashuri, pozitivitet, ndonjëherë edhe dashuria është një vepër e mirë.
0: Patjetër.
1: Kujdesi po ashtu, kujdesemi për njëri tjetrin, edhe le të kalojmë një ditë të lumtur dhe të bukur dhe sa më tepër.
0: Kjo është ideja. Përveç kësaj kemi dëgjuar edhe raste të tjera ku njerëzit të cilët kanë lënë amanetet e tyre, nëse mund ta themi kështu, që organet pas vdekjes, të cilat mund të përdoren për tek njerëz të cilët janë të sëmurë dhe kanë nevojë për organe, qoftë veshka, qoftë të tjera të cilat janë, kanë thonë që pas vdekjes mund të merrni organet edhe të vendosni në njerëz të tjerë të cilët mund të mbijetojnë, edhe kjo është një nga gjërat fantastike që mund të bëj për shembull njëri, edhe kjo historia e mësuesës është me të vërtetë e mrekullueshme.
1: Silloj mesazhe kemi ça Florem
0: se edhe nevojë ndonjëherë mos të periudhë.
1: Unë për shembull e diskutuam edhe dje me pas miliona pasuni, edhe me alon kafshës, okay, unë vetëm kafshë du kafsh, po pse po ju marrën në vlog po kur nuk dihet të shkojnë.
0: Po, kë ka Lagerfeld që është ai po.
1: Kështu që
0: kemë mace pak.
1: Humanizmi ka njerëz që kanë nevojë për parë, ka njerëz që kanë nevojë për mbështetje financiare në krejt globin. Kështu që le të lëm vepra të mira pas.
0: Patjetër, para se të shkojmë me këngën e radhës, falenderojmë shumë Ipkon që është me neve. Ipko ka oferta fantastike të kablorit, ku keni filma, keni dokumentare mbi gjitha sport, gjithashtu edhe pakot e internetit. Mjafton me i tregu se çfarë tipi jeni dhe ju përshtatin ose keni mund ta përshtatni vetë tipin tuaj me ofertat që ka Ipko në telefoni mobile. E mbi gjitha së fundmi tashmë e kemi përmend shpesh të duhet ta riteksojmë Ipko TV, aplikacioni që i ka dhënë fund kablave edhe receiverit në shpe dhe krejt kanalet i ki mrena televizorit. Ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet, sportit 72 orë ko me këthy filmin tënë të preferum nëse të ka ik, e keni atë opcionin ketchup, edhe gjëja ma e mirë që është, mundësh me i pa në të njëjtën ko aktivitetet në 3 ekrane.
1: Florem, fol për ujkun mazire, vese mora një mesaj prej Ipko së njofton që nëse kry pagesën e fakturës deri me datën 10 këti muaji, përfitoj 3 gigabajt falas, kështu që prej Club FM-it Nipko.
0: Nipko direkt, edhe kjo aplikacion, edhe këto oferta janë fantastike, kështu që aplikacionin duhet ta provoni, është shumë inovativ, edhe mundesh me marr në Nipko.

0: Ma bună cu tova, că mira murati, ca să prezent în gala îmbrămie, po kisha dyshimet e mia më së shfaq dyshyshme AI, pa kom fizikisht aty me nai, që që thonë asaj, holograma, si që
1: dhe rem interesant, kom thonë që kjo puna me Dallas shkon diskutot një anjov, si dorës ma të na. No, atë hapuari i lopë, mas dy diti janë isi om late muzika, jo kjo i shdok, mirë kjo e njëta punë shkon edhe në Met Gala. Mira murati, po ashtu ka qenë pjesë e Met Galas, edhe faktikisht e diskutum dje, mungesa Dua Lipës, Rita Orës, edhe po del që ka qenë e vet një shqiptare në Met Gala 2026, themeluesja e Thinking Machines dhe ish drejtoresha e teknologjis Open AI, u shfaq në tapetin e kuq në New York, me një veshje gogja të bukur, u dok gogja e konsumes, që thojmë na, elegante me disa kristale, edhe

0: Ashtu Cristiano e kishë lëshu dorën në Katar, 1.7 milion për veturën, ndërko gruja e vetë dhe mazi kishë kretullet dhe
1: me. Ama të shkonë Ronaldos atë, vëmendin e kishë marë ma mirë.
0: Po, paramno, a i kjarë 1.30 milion so ake, ndërsa gruja e vetë një fustan që vlerëso deri në 7 milion euro.
2: Qabre, fustan 7 milion,
1: së shte mundun.
0: Një fustan që e ka dizajnu vetë, i punu me orë, dëbar 18 kara. Do me thonë, njo si kjo ari unë që është 14 karat, 18, do me thonë një ndërmat mirë të popo, edhe 53 diamante me zingjir, 11 diamante
1: kërës. Jo, ma paska shku që atje paska shku.
0: Do me thonë, përveç prezentës, vlera e fusanit, po. Shkumbre një guri mja kop me dalë pi krize.
1: Kish mja mtu vesh njo.
0: Po.
1: Qysh jo, me ju shkuja, a mos paska po, as fuston ma shprejt me sa.
0: Valojen me sa,
1: për diri sa, jo.
0: Vesh besoj që mundet me ku një ndër ma shprejt për diri sa.
1: Tregoj kje Ronaldo një herë, ose dikush pa tregu për rastin, në shtëpinë e barë kër është ftu Ronaldo, u fut në atë salën e madhe ku ka pas shumë personalitet, edhe tha, për herë të parë, tha, nuk u këthy njerës me mpa, mu marë me mu, mi këshirë pse, se ato kishte figura të mdo, qoft biznesit, qoft politikës.
0: Po vëllai, fjore më besoj këtë deklarat e ka jasht pa shku në Arabi Saudite.
1: Jo, atje.
0: Qa kom po a vedo që s'po të bëshin hesop, kisen Ronaldo në atje.
1: E me kon po merën ata.
0: Komplet stadiumi Gjorgjina, i madhe i vogël, i katranu.
1: S'mon
0: e
1: vesh futbolat.
0: Po duket që ashtu po del.

0: Kemi arë në fundin e klubit të mëngjesit për këtë të mërkur të 6 majit 2026. Një mëngjes shumë i mirë, Elmira, bashkë me dëgjuesit tonë, edhe naturisht sidomos me shkruesit që i kemi në numër mjaft madh. Po na bëjnë më të lehtë mëngjeset, edhe neve dhe në aty.
1: Patyshim, falenderojmë që po na bashkohen çdo mëngjes. Mos harroni, një ditë e mirë fillon me një mendim të mirë. Merr një energji pozitive me vete, bëni ditën tuaj të vlefshme dhe uroj që të keni një ditë të mbarë.
0: Natyrisht, klubi mëngjesit rikthehet prapë nesër, që është e njëjta ora 7. Ciao, ciao.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM, Kap Radio.
0: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ulatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb e janë Kia dhe vëzit sot.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Po më poti, vla,
6: a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke mund ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rëndë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
7: vla, kam si
6: të
7: kamit,
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për fluturimin më gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra. U rifillua në 2018 me Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër. U përfundua në 2010. Është pjesë e linjës hekurudore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punu më mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3€. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Dışarıdan.
1: Ve tani. Enkendemi. Greta Togame. Edi Oga. Ve Glenda Knori. Sielin. Kape Renan.
2: Mirëdita, mirëmbrëma, përshëndetje.
3: Aslin Indonezi nuk është mëngjes tash.
4: Po, pra.
2: Po diku është, jam e sigurt.
4: Do duhet korrigjohemi pak se ky Egi kush?
3: Indonezi.
0: Kotësh.
4: Po, vetëm ne që është Indonezi.
3: Po, unë futa në përbotë.
4: Jo, se e pash në që kishte dalë te kopshi botanik para se ndërtohej kodra dielli 1.
2: Po, gjasonte. Po, në Indonezi është vërtet.
3: Kafsh është.
4: Kush është?
3: Kopshi zoologjik apo botanik?
4: Botanik, botanik.
3: Palm është.
4: Po, bravo. Po, pse përmend këtë pemë kaq egzotike që në Indonezi gjendet gjithandej?
2: Edhe Vlorë gjithandej, po është mort.
3: Edhe te kryeministria janë.
4: Po, po, po, po.
2: Ka korpulle atje?
4: Ka edhe stre. Domthonë tani filloi pak shiu sot?
3: Po.
4: Ë, njerëzit kanë kuturin, ku të
3: stahohen apo janë ato 22-23 veta?
4: Pa dyshim, pa dyshim.
2: Ka dhe kopës atje më shaj fjala, kopshi Eden.
4: Kopshi Eden. Ti e di kush ka jetuar në kopshin Eden?
3: Eva Ramadani, Eva Ramadani.
4: Po, po, po, po. Tani Ramadanin unë e shoh.
3: Ku është?
4: Havaja ku është?
3: Hava?
4: Kuptova.
2: Ramadani, haj, kuptova.
4: Ma në fund, ma në fund.
2: Jam më thjesht ky.
4: Në qoftë se do vazhdosh 8 vjet rresht ta hapësh emisionin gjithmonë me një të fjalë mirëmëngjes, domethënë ndoshta njerëzit mund të çuditen.
2: Nuk kam se çuditen, se nuk ka lidhje nëse diku nëpër botë nuk është mëngjes. E rëndësishme është dikush është e sigurt që në këtë moment është zgjuar dhe për të patjetër që është mëngjes.
4: Pa dyshim.
2: Apo jo, kolegë, se ju jeni.
3: Është e vërtetë, unë jam i kohës i Metos. So do ta ha, do ta zhvilloj emisionin 3 orë me mungesa.
4: Me mungesa, po, sepse Egi na është larguar në drejtim të
3: paditur.
4: Jo vetëm kjo.
3: Ka shkuar në lindje, në Indonezi, këtë kuptim.
4: Po pra po, dhe ndërkohë ai po shkon të zbuloj këto 2-3 javë, domethënë një jetë më të mirë.
3: Oh.
4: Po, po, urojmë që mos vimë.
2: Këtë
4: të ke fundit honorarën e ti e ndajmë ne.
2: Pra kjo është më bukur. Më shkoj një periudhë vitin e kaluar kur bënin kaperen dhe në Amerikë, po tha si ishte gjante.
4: Ah, si ishte gjante.
3: Egi shko në Ormuz, është bukur.
4: Kishte rënë fare turizmi në ngushticën e Ormuzit, kështu që gjithë ata turistët që bënin xhiro me varg në ngushticën e Ormuzit pritet të vinë pikërisht në ngushticën e Bovillës.
0: Se kam ushtizën po fill?
4: Po, është e liqenin, gushtohet në i vënd.
0: Sa mire një biografi.
2: Katër herë përmendet fjallën Hormuz dhe më duke si kur katër fish u rritë në çmimet në këtë moment.
4: Okej, okay, atëre pa e themi Dordomuz.
2: Dordomuz, pa fa. Ndo shtë e jemi më sigur.
4: Kemi nisur edhe për këtë javë Kape Renën, këtë program i cili prodhohet nga Club FM.
2: Në bashkëpunim e Faktoja.
4: I cili mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Dhe në këto momente jemi live, jo vetëm Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë. Gjithashtu mund të ndishti nëse shkarkon një aplikacion e radios Club FM.
4: Kudo
2: që të ndodhe.
4: Egi për shembull në ku ishte
3: në Indonezi, në Jakarta.
4: Më thuaj një qytet tjetër përveç Jakartës si ti e njeh në
3: Indonezi.
2: Xhalazi. Po.
4: Do vi pak më vonë. Po Iqbalia, ku e ka shpinë?
2: Iqbali po atje.
4: Në Bali, në Bali. Po. Është duke i zbuluar gjithë, deri tani ka bërë disa takime egzotike me gjapri, mushkonja, gjapik, kafshë e grapylli.
2: Po i ka qejf
4: atë. Me tigrin e Aziz.
3: Shiko,
2: po tigrin e Malajzis.
4: Jo, ishte për Arben Ametaj.
3: Alarmi portokalli në Indonezi.
4: Oh.
3: Po vjen Egi. I ka parë foto në Instagram,
4: kolegë. E kanë gatruar Egin me sandokanin. Si shkon populli Indonezis me sandokanin, kolegë?
3: Si që shkojmë ne me Greqin. Me luftën.
4: Sandokan, sandokan. E di këtë këngën ti?
3: Unë?
4: Me tekstin e vjetër.
3: Të se kujtoj do të.
4: Atërë më këndohë.
5: Ko ka për gjithë. Dhe ko.
2: Të ta mësoj mjë ditë. Të ta kujtoj mjë ditë.
4: Ora, pozita nuk i ka punë dhe ishë njërë. Pra, me këtë lojë mënyre, kemi dhe Brianin, i cili nuk do në lërë vetëm. Kemi dhe një tike, se themi, po që fletë me vetë.
3: Së shë vetë një akullek.
4: Tani, njeriu duhet këtë parasysh që mund t'jesh regjizor, po ju të flesh me vete. Në këtë rast je regjizor, por me spektrin e bipolarizmit.
2: Po me shenë se asnjë prej nesh nuk është regjizor. Do shta shumë mirë të konsultohesh me vete.
4: Tani, kam disa pyetje për fjallin regjizor.
2: Në
4: radhë parë, thuhet me gjë apo me që?
2: Me gjë, pa tjetër.
4: Me zë apo me së?
2: Ah, si të zë Gjinea, po zë zë. Me së, me së, po.
4: A, tere, po doni, unë ju shpjegoj etimologjinë e fjalës.
6: Gati ke këto ti, gati ke këto.
2: Jemi rëngjur.
6: Igor, buçko.
4: Mirë, o, jo.
2: Po, buçko.
4: Tani, mos në jebni dekorata cita dungë nga takojnë, se kemi rënë nga pesha, jo, për gjithë.
2: E vërtet, është.
4: Me gjithë, Greta, pavarësi se Igi nuk është, a mund të kemi një temë si gjithë njerëzit edhe për sot, me që numrat e telefonit i kemi në dispozicion?
2: Pa tjetër, mund se e rikujtosh pak numrin e telefonit të Shqipëris?
6: 069-2070-222.
2: Wow.
6: Gjithmonë kë numër ka qenë?
4: Po numër në Kosovës?
2: Plus 33-495-5144. Nuk është
4: si
2: nga
4: duhet e kjo speaker e Kosovës gjithkohës.
2: Shëndroj gjithkohës, është pak e losh me...
4: Mudi. Po doni ju shpjegoj për adën e fjallës mudi.
2: Po e kam një tem shumë aktuale, shumë të rëndësishme. Që mendimi keni ju? Për lacat që bëjnë si të fortë rrugëve me makina.
6: Ata që janë lacat na japin mendim për veten e vet.
4: Prandaj na shkruajnë në 069 20 70 222
2: ose në +3 8 3 4 9 5 5 1 4 4 nëse na drejtohen nga Kosova.
4: Unë nuk kam ndonjë mendim të lartë për këta lacat, domethënë thjesht i përcaktoj me një en e cila është shumë e vyer në higjienën jo vetëm personale.
2: Po,
4: në higjienë.
6: Okay, mendova që po e upgradeon.
4: Jo. Jo. O tu, ato ta lash ty, domethënë. Ti çfarë mendimi ke për lacat, koleg?
6: Koleg, nëse do ishte e ligjshme, unë do të qelloja me sniper nga balkoni çdo lac që ecën me mbi 80 km në orë poshtë balkonit tim. 30 është tabela.
4: Po.
6: Hajt 50.
4: Po pse nuk i qellon?
6: Është pa ligjshme.
4: Arova.
2: Është pa ligjshme, pra. So, unë ndryshe nga ju, unë i respektoj, kam një mendim të lartë për këta lacat, se më duket
7: se kanë qenë historikisht legjenda e lagjes.
2: I respektoj se më duket sikur duhet shumë guxim që të sfidosh edhe fizikën dhe logjikën, edhe mos jesh i mirë në shtratë edhe të hapesh.
4: Mendoj,
2: nuk e di pse kam një mendim tillë. Po çfarë mendoni ju që po na dëgjoni mbi këta laca që bëjnë si të fortë rrugëve me makina? Një
4: ngjarje këtë periudhë. Mos harroni pra 069 20 70 222
2: dhe +3 8 3 4 9 5 5 1 4 4.
4: Pas pak do kthehemi me lajmet fake.

0: Tirana pasaj kishte dhe pastërti shëmbëllorëqës.
1: E kishte, e kishte.
2: E kishte, e kishte deri sa iku ai.
3: Shumë pastër.
2: Iku dhe një tjetër, Sakili.
1: Jemi afër një marrëveshje përfundimisht me Iranin apo jo?
3: Koleg, këtë nuk mund ta thotë asnjëri, sepse të bësh marrëveshje duhen burra. Më fal, a ka burrat?
1: Po,
3: aty dhe burra iranianët që janë çiksi më burra janë veshur si gra, shumë varri.
2: Shumë fort. Po në fakt çdo javë thuhet se do ketë një marrëveshje, po
1: tani
2: se
1: ti koleg merr vesh shumë nga gjeopolitika, domethënë më ndje,
3: po ajo kjo e dyta që the quhet merr veshje.
1: Merr veshje, ti merr vesh nga gjeopolitika se ti dëgjon gjithmonë këtë konservatori Gim Neshur që del te syu.
3: Po. Madje më shkruan edhe në privat.
1: Sa mirë, domethënë. Dhe thot Donald Trump ka njoftuar që operacioni Lira apo Liria.
3: Liria më
1: bëhet
3: Freedom. E kemi atë Freedom.
1: Përpjekje për një shpat që të kalojnë anije në mënyrë të sigurt përmes gushticës së Dortmundit. Do të ndalet për një periudhë shkurtër kohore. Deri tani ka kaluar vetëm një anije.
3: Ka çu 15.000 ushtar, 100 avion dhe 11 fregata. Wow.
2: Dhe tani do të
1: ka kaluar vetëm një anije daneze.
3: Daneze me
1: djathtë, po e bën ndërpresim pak. Mirë është kë?
3: Baj, ai që s'është mirë, nuk është mirë. Morë vetë që kanë bërë një test idiotë.
2: Po, e kishte ka kaluar. E keni shumë gabim, po, po, pra.
1: Tani ja klasi zëri popullit dhe zëri konservatorizmit jepi.
2: Jo, jo, s'ka do të surprizoj. Ka kryer 3 herë këto testet për aftësitë kognitive. Ai provimi i Montrealit, edhe është mburrur lart e poshtë, ka një javë që vetëm thotë e kalova unë. Më dha një aligator, tha një ari, një tigër dhe një ketër dhe unë e gjeta ku ishte ketri.
3: Me gisht.
2: E gjeta ku ishte ketri.
3: Pse e bëjnë ka shpesh?
1: Po e ndoshta ai do të zbavitet, domethënë sepse është vazhdon e shef Peppa Pigun. Teletubbies.
2: On.
1: Jo, ai.
2: Ai me siguri po patjetër është shef.
1: Sepse ju konservator të Shqipërisë, domethënë e keni parasysh se për çfarë flasim. Ti e di pse një njeri quhet konservator në Shqipëri?
2: Konservator
1: arsye. E para është
3: kryesore e mënyrës së ushqimit.
1: Ose të kesh punuar në fabrikën e konservave. Ose nëse ditë bësh mirë tushi, pra të konservosh, domethënë gjëra të këto quhen gjithë konservator.
2: Pa.
1: Me konservat e mishit si keni marrëdhëniet?
2: I përçmoj.
1: A je liberale?
2: Ja liberale.
4: Publiku ka vendosur.
2: Oh,
1: e pra, tani vjen
3: moment. Folet i buçko.
1: Jo. Nuk duhet
3: ta. E kam me ty mom.
1: E kuptova. Gjithmonë kemë mua për gjërat që në. Megjithatë, edhe një pyetje tjetër kam unë. Se me që ti ndjek shumë për thojë për ditë apo jo,
3: ndjek tos 2 herë në ditë ndoshta
1: statuset e Ahmet Kalas.
2: Mua më ka bër blok, nuk e di.
1: Pse?
2: Ka bërë që atëherë një diskutim për një.
3: Mos ke ngrën ndonjë salçiçe me mish deri?
2: Jo, por hodha parfym apo se jo, s'e
1: di. Parfym. Por atëherë me që ju i ndiqni këto, domethënë, ky me papën çka ka?
3: Kush mo?
1: Jo Ahmet Kalaj.
2: Jo Ahmet Kalaj.
3: Domethënë, shiko, ky palos jam Adina Xhalin. Fillimisht dhe i thash, i thot paus do rish urdhje, por se të kam edhe amerikan.
1: Absolutisht. Ti mendon që mund të palosi papën?
3: Tashi për ta palos jo, po mund ta detyroj që ti bleje gjërat në Amerikë gjitha me dollar.
2: Se di, unë mendoj se mund ta palos.
1: Amerikani i shtetit do shkoj nesër takoj që këtë gjej në Rom. Kush dali i pari?
2: Ka shumë gjë gjëri.
1: Po, pra po.
2: Okay.
1: Është dom gjeri, patjetër, domthonë edhe unë jofi dy veta në Rom. Dhe do mundohet t'i afrohet edhe papës, domthonë sekretari e ka mbi emrin Rubio. Që vjen nga gjuha shqipe.
3: Çfarë do
1: thonë? Erubati.
3: Ah, është
1: qartë. Apo jo.
3: Kështu që ai papa portofolin te cica.
1: Po, ndërkohë që papa
2: papa ka cicë.
3: Papa ka portofol do të ishte pyetja.
2: Ah, po.
1: Dhe po saj ti e di se si flasin në Vatikan. Do të thotë është dialekti që
3: Vatikanisht, din ti.
2: Normalisht.
1: Është fonja e Elbasanit.
3: Ah, që ka latinisht.
1: Jo, Elbasanit. Frate, që kena?
3: Amu frate.
1: Me gjatë për të rejat, më të fundit nga shtëpia e bardhë, do ju njoftojmë kur të kthehet Egi nga shtëpia e zezë.
3: Shala vjen, qovë se vjen.
2: Shpresoj. Me merake kemi.
1: Po. Po pse ka shpesh?

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Edhe sot që po flasim mes bryllave jemi.
1: Dhe përshëndesim gjithë ata që na ndigjojnë nga Bryli.
2: Ne thamë më vonë, i thamë devi rreth orës 3 pancerekun, nuk e di, është.
1: Punë ti, domethënë, ore, njerëzit varen se kur ulën për të folë.
2: Është. E
1: kupton,
2: ai gëzuar, me qira
3: fjalë. Dhe me qira fjalën e jemi ka perrenën në Radio Kombëtare Club FM, Club FM Kosovë gjithashtu dhe na kanë ardhur disa mesazhe, sepse para pak po hapëm një temë se çfarë mendoni ju për ata lasa që bëjnë si të fortë rrugëve me makina. Na ka shkruar Branko, thot për kufizimin këta lasa e ka bërë Keli, nuk i shtoj asgjë më shumë asaj që ai kishte shkruar para pak ditëve.
1: Okej, po jo, i thuaj një fjalë.
3: I thuaj, i thuaj.
1: Qofse u them legend i thuaj, bidon,
3: Ruben si ka një tjetër mendim. Lacat janë si puna e kinezëve, thotë, duket pak si mendim racist, por e ka shpjeguar. Kur përplasen me murin, edhe pse shumë të gëzuar, ajo që u thyet është hunda, jo personaliteti. Personaliteti e ka bërë me
1: Ruben se duhet të ta mbarosh masterin që ke nisur për psikologji do.
2: Është shumë interesante.
1: Ose nëse ke mbaruar masterin, atëherë mbaro PhD-n. Nëse nuk e ke mbaruar, ke mbaruar dhe PhD-n, atëherë që ke për profesor.
2: Personaliteti një kinezi është AAA. AAA që
1: si që thotë,
2: bateri me trad, po. Ai telekomandë.
1: Ai deri këtu nuk mund të arrish, domethënë kjo ku kategorizohet, domethënë
2: kjo futet tek më falni se gabova.
1: E kuptoj, e qartë. E di si u solli tani apo?
2: Si u solla?
1: Si buçko. Prandaj.
3: Fjala e ditës.
1: Fjala e ditës, jo, le të flasim pak, më ju vazhdoni na shkruani 0692070222.
3: Dhe në plus 3334955114.
1: Pra, si do t'i përcaktonit ju këta lloj lacash, qoftë edhe me fjalë vetëm me një mesazh, nuk e di se çfarë.
3: Me ndimin këng, dosh.
1: Të cilët bëjnë gara me makinë dhe në qajnë krapin. Tani, le të flasim pak për naftën.
3: Le të flasim për naftën. E kaloi nafta pragun e 200 lekëve për litër?
2: Çfarë përmban pragu?
3: Një shprehje shumë e njohur kjo në qytetin prej cili do vim. Po bashkë me këtë rritje të çmimit dhe kalim të pragut, u rikthye edhe debati i vjetër mbi mënyrën se si funksionon tregu i karburanteve në Shqipëri. Dhe çdo gjë e keni vënë re është justifikuar me diçka është duke ndodhur lidhje mesme, diçka është duke ndodhur në ngushtësinë e Hormuzit. Një DV është mërzitur në lidhjen e mesme, prandaj do të rriten, do luhatet në bursa ndërkombëtare. Kjo u përkthye në çmime më të larta në rajon dhe në pikat e shitjes kudo në Shqipëri, po ka një problem.
1: Cili është problemi?
3: Që nuk mbaronte kostoja në pump. Për te çmimet,
1: okay.
3: Në treg informaliteti mbetet i pranishëm. Jo çdo transaksion lëgjur në sistemin ton fiskal dhe faktoje ka marrë 10 dëshmi ku si pas qytetarve dëgjohet shpesh që sa po shqit si hesh pompë nga automjeti është e njëta fjali. A e do faturën?
1: A i dashuron faturën, kjo është ideja.
3: Dhe
1: ti thuja,
3: me që duke dhe
1: të regoj gruse, kjo është parullë dhe i përdorun.
3: Po. Edhe kjo është problemi pra.
2: Ne na japin net medias na shohin në fytyrë kjo duhet të spion. Na japin na hedhin aty tek Skoti.
1: Pse mendojnë që ti mund të jesh spion? Domthon ti edhe nga pamja jashtë je spion. Domthon ta jepi den që je spion.
2: Çmimi i naftës kolekt jam i lajm të mirë sot ka rënë 8%. Sot është shpak dhe Brent Crude është një nga tregusit është 100.8 për momentin, WTA që është ai i Amerikës 92.64. Kto reflektohen në bursën plac të naftës, plac të qoftë.
1: Po.
2: Dhe si rregull do dali sot në lajme që ta ulini çika tabelën.
3: Bordi
2: transparencës.
1: E kuptoj. Tani ndërkohë që në Shqipëri nuk është vetëm çështja e çmimit të naftës, se çmimi i naftës në qoftë naftën do hidhen rregull do ishim okay. Por ata na vjedhin kur e peshojnë.
2: Po.
1: Na vjedhin kur e shtojnë me ujë.
2: Po.
1: Na
2: te litrat. Na ke çmimi.
1: Dhe te çmimi dhe në fund fare edhe te evazioni fiskal i faktorës. Sapo ka ndodhur një lajm, nuk ka shumë që ka ndodhur, pra mund të jetë punorësh që një anije me sod është mbytur.
3: Me sod.
1: Nga Vlora.
2: Gjiri sodës, se s'kam
1: nise nga Vlora. Nise nga Vlora dhe përshkonte drejtë Greqisë, domethënë. Dhe ka hasur në një shkëmb dhe është mbyllur. Tani, një pjesë e medias e raportojnë 8000 ton sod.
2: Sare.
1: 8000. Një pjesë tjetër 3000.
3: Ku është diferenca?
1: Ku është vërtetë?
2: gjithmonë qëndron në mes, koleg.
1: A, te 4.
2: Vetëm se tani
1: atëre i bie
3: 5.5.
1: Me llogaritëm ja po.
2: Nga tani e tutje, koleg, kur të shkojmë të kërkojmë peshk, çfarë peshku do, thotë kemi peshk buke shumë të mirë.
1: Po,
2: sepse kanë grën sot buke, bër peshk buke.
1: Por ama dhe një gjë tjetër, do jetë një peshk që nuk do ju shkaktoj gazra.
2: Fare.
1: Sepse po ti hedhësh një buke groshës me sot buke,
2: domethënë do jetë peshk me rroba pa njolla, se sot do heq dhe njollat të
3: rroba. Po, po, po. Tani, çfarë sot
1: ishte kaustike apo kaotike?
2: E mirë nuk është që të qëllë, më e mirë atë kështë shkuar destinacion, Olex.
1: Edhe diçka...
4: Shkuar dhe ata atje, a
1: e
4: shpus nafte e kam...
1: E kuptova, është mëse i qartë. Por ndërko, këtë javë e kemi kaluar, ose më saktë e kemi nisur javën me shëndërimin revolucionar, kërë ngritës të Lanës. Sepse vetë i madhi këti vëndi, Udhejsi, ka nxjerrë një video ku tregon në shëndërimin e Lanës, në veqikur erdi e një kryetar bashkije që ishte meta kryeministë, kur ta shkonin mirë me një tjetër në kryse Fustenburg, dhe me gjërat e...
2: Nga këto gjëra, po.
1: Dhe këta të faktore që kanë zbulu.
2: Që?
1: Gjithë video është realizuar me inteligencë artificiale.
2: Po nuk bëhet fjalë, përse kush e hangrë?
3: Përveç
2: kakës së tretur në lanë, që është autentike, është po ajo e ishte video e parë.
3: Është autentike apo kaustike?
1: Prandaj, do të dëgjojmë pak music dhe pastaj ndoshta dikush nga publiku ka të drejtë ta marrë telefonin.
2: Aman, se janë sa të shmendur që marrin telefon çdo javë.
1: Jo, më jo, se këtë radhë janë, më kanë premtuar që nuk do janë ashtu.

0: Alo.
1: Ου, Σαμίρ, Σαμίρ και ουρικ θέβε.
2: Σκύμι στη Λασία.
3: Μιρ, μια γιώτα έχει μιρ να φάρ, μου και κάμα πέτεν ακόμα.
2: Σε τσακανό.
3: Θα το προπιτώ να ράφτη και τη ρί βραμ. Ασά η μοτερατόρα σου πουλησούα με φιάλτο πίστα να νιώ λοητάρα.
2: Α, ιδέα.
3: Θα γίνει πάρα από γιώ, από μου αμίστε λέει μη πάρ, νουκ ετοίμ.
1: Τα νία, και μη πάρ τι τώρα, δεν είπα νουκ εστ. Εδώ.
3: Αστε παμούντρο και νιώ θόμορ, τι θότ νιώ θόμορ, τι έτρα αυτό.
2: Θόμορ. Α,
1: πω. Πω ψε.
3: Πω σε në fakt unë kam tashur të futem në një reality show, sepse gjithmonë kam mentuar që mund të japë diçka në kafetja, por unë, nëse mua më thot njëri ashtu, unë jam një person të edukuar, thjesht difus ato gishtat në sy dhe janë qërsh nga poshtë.
1: E, kupto, shumë e qartë, dhe edukata jote që nga njëjtë me brishtesin që përke në komunikim.
3: Falemterit, ti më kupton, Tom, sepse ne bashk njëhemi në rrethin letrarë të të keqarës, poshatar jemi.
1: Po.
3: Dhe, kur unë kam filluar të poj poesi, edhe Mimoza Metaj me tonë tretën nuk është se shquj, pra kam qene famshën për para saj.
1: Kjo është e vërte me modesti.
2: Po Stella, si e kam jemi se ose kam pjetër, si e kemi jemi Stella?
3: Stella Meti.
1: Koj qitens. Po javës tjetër si do e kesh të
3: Depends.
1: Koj qitens, depends.
3: Tani t'ju them t'i qka, që se kjo është edhe arsye vërtet që ju mora, se nuk është se më kërcet shumë
1: Po. Jo, të lutem. Kemi dhe buçko në studio.
3: Por un jam toshta poetja më e vjedhur dhe më e kopjuar dhe që nuk kam as të tretë autori. Nëse un do kisha një lek për çdo këngë që më kanë vjedhur, un sot do kisha 4-5 lek.
2: Kjo është rëndësishme, Keli. Mbika shumë keste la.
1: Po lutem, po kush të kanë vjedhur? Kush do më vjedh poezinë
3: këtë vend? Atëre që juve të më përshnes, ndoshta e fusë edhe kot. Nëse kuptoni ndonjë që ju lutem, më thoni, ma kanë fjetur këtë tekst apo jo?
2: A, i kanë vjetë i kanë përdor për tekst e këngësh?
3: I marrin mua nga Shqipja, i përkthej në anglisht,
1: dhe
3: se bëjnë këngë të cilat janë për të famshme, më kanë thënë, ti kur s'të pësh të qëndroj, da hiqe peshën tënde prej meje. Unë e njohë çdo lëvizjen tënde, daj, pse thjesht nuk më lë rehat? Kam qenë kështu dhe herë të tjera, por isha shumë e verbër për të parë që ti josh çdo mashkull. Këtë herë ti nuk do më joshesh mua. Deri tani nuk besoj

0: Aj, epista Diana, jo, epista Diana.
1: Ama, ama, doma, Derek, tu je epista Diana, Diana, doma, da ne zgodi.
0: Diana, pra.
1: Nga shkalla e tu janit, me sigurit.
0: Mua më kanë thonë që ma kanë, cila mund tjetë kjo këngë?
2: Po, varit, ani, kur dhe tonë?
1: Kjo është kënga, kjo dhjet, është kënga Bardezi e Michael Jackson.
0: Ka, ui, ua, mëse pot të pikë në hajri.
1: Nuk ka, nuk ka stabil, nuk
0: ka
1: kënga. Ka vdekur, ka vdekur.
0: Kur fjes tekstet e stelës, që të bësh, të pish ilaqës si drejt që të ptesës.
1: Po, po, po, a kene një tekst tjetër që të kanë...
0: Kam një tekst tjetër, nuk e tikët, për këtës jam e sigur të ma thoni ju, ma kanë vjetër apo jo.
1: Po.
0: Hiqe komishën, unë të të ndimoj. Hiqe këpucët, prit pak, unë të t'i heq. Hiqe pantalonat, po ashtu. Hiqe fustanin, të jemi vetëm ne. Di mund të bashkë kapelen veshur. Di mund të bashkë kapelen veshur.
2: Ama, tani, Estela, me falë, me të bashkë.
1: Ama, tani, do më papa
0: tani. E shikon që dhe ju e pasin.
2: Leave your head on.
1: Leave your head on. Tani,
0: nuk më takon mua që kam bërë tekstin një.
2: Jo, ti ka shumë drejtë.
0: Të paktën, ku ati unë, katër stinët.
2: Jo, se pronësia intelektuale duhet të ketë shumë rëndësi, po në fakt është këngë shumë e vjetër kjo, nuk besoj se ka vjetër nga ty.
1: Nuk do kështë qenë gjallë fare.
0: Nuk e ti, po më kanë vjetër sistematikisht, bet spionazh dashurie është profesioni im dhe unë të kam
1: të përshim. Me gjitha, e për të fundit, këtë e ka kënduar John Cocker.
2: Pa.
1: Në kuptimin jo greqisht fjallës.
0: Ka është kjo greqisht?
1: John Cocker.
0: John Cocker.
1: Ba, tani,
2: Stella. Si, jemi live, Stella.
0: Kam vjetur dhe një këngë tjetër dhe kam këtë...
1: Po, ka vdekur dhe John Cocker.
0: Po, mirë ka bërë.
2: Po, kjo ndodh ka pra?
0: Jo, më vjetë mua të shikoni se si të përfundoni. E ti që të pëlqen kjo lëlloje, dhe unë po vitë të marrë në mbrojtje. Nuk ka nevoj për fjalë. Vetëm lëviz, son të asgjë nuk në mbanë në prit. Bomb seksi, bomb seksi, ti e bomba imi.
1: Ama,
0: pse edhe këtë më kanë vjedhur, ëh?
2: Kjo është një poezi shumë e bukur, duhet ta them. Nuk e di kur e ke shkruar ti, po është pak e Tom Jones.
1: Është Kiss, Kiss.
0: Tom Jones.
1: Apo Sex Bomb, po.
0: Është qau, kjo është qau.
2: Ai i gjallësht.
1: Gjallësht Tom Jones.
2: Po,
1: ti jo, mos më thuaj.
2: Mos jam Tom Jones, apo jo Sir Tom Jones.
0: Ti mund të krapisësh. Telon, dhe pjetosh mirin të qalëve.
2: A i ka bërë hajë.
1: Sex bomb, sex bomb të...
0: Me qitha të, ka e të raste, kur mi kam fjetur dhe jam më shpërqefi shumë.
2: A?
0: Duat një lek, po.
1: Të tipit të?
0: Duat romancën të ndë të keqe, duat të shumë duat në të ndë.
1: A, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga.
0: E kapët ka shpit.
1: Po, po.
0: E kapër një romancë të keqe. E kapër një romancë të keqe.
1: Poezia nuk bëni lek, me thënë drejtë, të pak të kërë përkëthen me Google Translate.
0: Sema ime,
1: Lidi?
0: Jetë martë nga titët e keltemi.
1: No, pëse, pëse.
2: Keli e si ka gjithë në kujtë.
0: Nga to titët e mërzitshme, jo nga titët e bukra.
1: Po.
0: Ato të me apësh mua.
1: Mirë, Stella, atër nuk ka bërë gjithë tjetër, jo, nuk e apës gjithë.
0: Tani, a njifni njëri të këto të tretat autorit që të marrë dhe ndo një
1: rektë? Të tretat, të blizetat, njofim.
2: Njofim, është e lëton dhe i da është do këndoj pas pak.
0: Sepse, unë jam e shpi me qëra.
1: A, je në shpi me qëra.
2: Ta kuptoj, ta kuptoj.
1: Ta kuptoj, dëma.
0: Me qëra, me kite ma angimi.
1: Me gjithë, nuk në erdhe, ditën që diqim, nuk në erdhe, dëma.
0: Ke vdekur se s't kam ardhur?
1: Po,
0: se vodha një poezi.
2: Me siguri.
0: Shiko, ti më ke vjetur mua titullin e një libri. Mua gjithë lagja më thot ti Stella je rënë ka qelli. Po,
2: Keli mbaj përgjegjësi dhe bëj kujdes, Keli.
0: Përveç njërës të cilës si ka vjetur titullin tjetër. Sepse e më thosht e Stella të raft flama.
1: Jo! Mirë, pas kemi bërë gjithë të zeza, me gjithë të...
0: Me gjithë të tonë, ju tua shumë, ju tua në jetë.
1: Po, me jetë...
0: Tua që tjetoni të pak të ndiri në fund të majtë, se në që shohë i vinja tre mojë.
2: Jo, deri në fund të majtë do jemi, nuk dhe jemi sigurët e vetë mitë.
0: Jo, se pas taj pjesë i hidë mbi kaltër.
1: Jo,
2: Stella, Stella.
1: Stella, falem dhe shumë.
0: Juve, jeni të mrekullushëm, dhe ju lutem shumë mos më vidhima.
1: Pa tjetë.
2: Asnjëherë më.
1: Pa tjetë.
2: Edhe ti na merr prap. Na thuaj.
0: Sa herë që të dua.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike. Me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skem pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Folshlu.

0: Kam rrier. U.
1: Shumë e bukur kjo ndërhyrje. Po edhe më e bukur kënga e Spirit Voice që dëgjuan para pak. Ndërkohë jemi në Kafe Rena në Radio Kombëtare Club FM dhe Club FM Kosovë po ashtu.
2: E kam më Ren, nuk është Spirit Voice.
3: Po pra, po. Jo. Dhe mos harroni që ky program është një prodhim autentik i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundësuar nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: Transmetohemi në një ditë kohë si në Club FM Shqipëri ashtu edhe në Club FM Kosovë, por nëpërmjet aplikacionit dëgjohemi në gjithë botën. Mos harroni, aplikacioni Radio Club FM është portokalli.
2: Ore Putini na dëgjon?
3: Po.
1: Unë mendoj se po, dhe do mbej shefin nëse
2: Erdogani.
1: Babi? Jo. Ndërkohë që ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin, a? Domethënë, ne presim mesazhet tuaja.
2: Armando Broja,
3: Dua Lipa.
2: Nëse na dëgjon, na dërgon një video nga dushi.
3: Kujt?
2: Një video të dushit, s'ja kuptove.
1: Video të dushit, nuk tim dushi. Jemi kurioz ç'a dushi për të rinë yjet.
3: Se si njeriu, domethënë, mund ta shpenzoj jetën me të bien dashuri me njërin që ka emrin Kallup.
2: Po ka ndodhur.
1: Callum Turner.
2: Ashtu ka Kallup ka?
1: Kallup e ka. Nuk e di pat që Meloni kishte postuar një foto në rrjetin social X
3: me inteligjencë artificiale?
1: Po, ishte me inteligjencë artificiale. Ishte ajo me të brendshme mbi një shtrat. Dhe parlamentaron të gjithë, dëgjoni Kafe Rena, dëgjoni Kafe Rena dhe Faktoja ju ka mësuar. Jo, jo, e ka publikuar vërtet dhe madje është bërë nami nga
3: me Google Lens. E kemi gjetur.
1: Është, jo, është dallohet që është inteligjencë artificiale.
3: Mund të
1: ketë ato 6-7 për shembull.
3: Nuk ka asnjë problem domosdoshmë.
2: Madje e kishte horizontalisht atë kapelen.
3: Jo, jo, jo, jo, e ban vetëm vertikalisht.
2: Me AI
3: si gjithë gratë. Prandaj.
1: Ndërkohë që kemi hapur një temë.
3: Kemi hapur një temë, çfarë do t'i thonit juve këtyre lacave që bëjnë xhiro me makinë dhe që na çajnë mendimin për jetën.
1: Po, ta është bëjësit fort.
3: Po,
1: ta është bëjësit fort.
2: Ta që gjërojnë gomën.
1: Po.
2: Që parkojnë trotuar. Këta që paragalojnë nga 2 krat.
3: Këta që kanë BQ të zhvilluar. Apo se themi, do të
2: rrë. Këta që kanë 5 pale mbas qafës. 4 i kamën edhe një duhet bëjmë lakë.
3: Okej,
1: kupto. Ti shumë afër lacit. Ja ka një mesazh në fakt është goxha problematik. Fatmirësisht, a ka një doktor këtu? E kemi një doktor këtu. Sepse dikush është duke qarë. Po qaj nga të qeshurat në mes të zogut të zi me Stella Ahmetin.
3: Aha.
1: Kolegë sa keqe që e humbe si.
3: Të lutem,
2: nuk e di po isha në tualet.
3: Okej, nuk kemi nevojë,
2: domethënë. Nuk e di pse në Club FM tualet dëgjohen radio tjera, domethënë. Radio Shqip,
3: kuptoj. Kuptoj është e qartë. Ne kemi të lidhur me aplikacionin, pra.
2: Okej. Okej.
3: Por mos mërzit se do ta ndrojmë. Domethënë nesër që është e njëjtë vendosim muzikë radio popullore.
2: Sa mirë, ka lezet. Pastaj mos thoni pse dalin pikat jashtë. Do kërcem.
3: Eni është momenti për pasur të ne i thonë në studio.
2: Sot është një nivel i lartë kam përshtyr. Meloni tha jo, fast sepse po merrem gjithë me këtë.
3: Jo, jo, jo, jo.
2: Të foton.
3: Duke parë foton unë mora për të vërtetë, domethënë dhe i rash dhe telefonit të Moana Pocit.
2: Non c'è, na kalon.
3: Nuk kishte, nuk e dija. Nuk e dija, s'më kishte. Sa të filmi se kam pa deri në fund. Ato që më zeti me kaset po, super vësër.
2: Shiko, po dhe dua është jam i film tjetër njësë e kam finale.
3: Okej, okay, në regull. Pas taj, Qiqolina. Do e Qiqolina.
2: Qiqolina, po.
3: Nuk prenoj.
1: Asa
3: jo. Nuk prenoj.
1: Dhe komptar.
2: Po, Ilona Staller, tha jo.
3: Nuk, asa jo, asa jo. Rocco si Freddy.
1: Të lutem thua. Mer
3: Fredin tha.
2: Katalin kem.
3: Mer Fredin tha më mirë. I thash Fredit. Ai ishte i zënë me disa po merrej me disa komplote botërore, por tha jo, jo për emisionin tuaj jo. Kështu që kalova tek sektori i politikës.
1: Mirë e bëri.
3: Ervin Salianin kërkova të parin.
1: Po çfarë ndeshë?
3: Tha jo, tha se ju jeni me doktorin. Atëherë mora doktorin.
1: Po,
3: jo, tha se kam punë me kongresin.
1: Ka konflikt ai këtu. Mora doktorin.
3: Me remen, jo tha
2: se jam në gjysh, tha se jam duke
3: hedhur. Pastaj mora nga krau tjetër, sepse normalisht për para kondiço, për para kondiço Arben Ahmetin.
2: Po,
3: jo tha se kam lënë takim me Çimpegën. Domethënë mora Çimpegën, jo tha dhe Çimpega. Pra, kështu që kam bërë një shëtitje shumë të gjatë dhe në fund fare thash, "Okej, po marr egit."
2: Mari Megan edhe sot pra kemi të ftuar, nuk e kemi sot.
1: Nuk është,
3: por programi nuk mund të ri dot pa
2: The Show Must Go On.
3: E ftuar sot në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë gjithë këtij programi, gjatë gjithë sezoneve të këtij programi, është Greta Togani.
1: Pyetësorin
3: da fillosh ti, apo da filloj unë?
2: Po meqense ti ke folur gjatë.
3: Po filloj.
2: Më lër mua që të bëj pyetjen e parë. Ndërkohë ti mendoj për dytën.
3: Dakor.
2: Greta Togani.
1: Po doktor.
2: Tani që Saliani e quajtë doktorin Sali Koltuku. Si po shkon me problemet e gastritit?
1: Atëshi, dua të them që me gastritin kam një marrëdhënie shumë të sinqerë.
2: Me gastrit patos.
1: Gastrit patos. E mendova të betohem. Marrëdhënie e sinqert kam.
3: Ka marrëdhënie sinqert.
1: Më sinjalizon kur kam nevojë të vjell, për shembull, si deklaratash. Deri në çfarë
3: pike, domethënë?
1: Deri në pikën e fundit.
3: Po, pra.
2: Shiko, bëjmë një pyetje në mes, nuk është parashikuar. A mendon ti që vetëm me një përgjigje të gabuar mund të humbësh punën e para mëngjes?
1: Jo, mendoj se do të nevojitën 7,
3: s'ka një fiksim të tillë.
2: Meqense,
3: domos sa trimëri kishte Herkuli?
2: 7 trimëri të Herkulit.
3: 7 trimëri, domethënë, dikur i kemi pason tonëllihet e
2: Herkulit. Po, super për këtë.
1: Shumë bukur.
3: Megjithatë, Greta.
1: Po, Kili.
3: Sipas Eurostat, shqiptarët investuan 670 milion euro pasurit pa lyqme jashtë vendit.
1: Çfarë thua?
3: Ty të duen ende 7.000 euro dhe përse?
1: Po, të betohem, më duen 7.000 euro. O jo për të investuar.
3: Po, për çfarë?
1: I kam bërgjë.
3: Si i ke bërgjë?
1: Kam bërgjë. 4.000 i kam kredi dhe 3.000 i kam bërgjë.
3: Si mund të kërkoj njeriu lek bërgjë për të...
1: Për shpi bërgjët.
3: Të shpi bërgjët.
1: Jam e si qërë.
2: Sepse se ke përbu asë njëre kolegë në lukur.
3: Kështu me bërgjë?
2: Po.
3: Unë kam qenë mjeshtri bërgjë.
2: Ashtu, a?
3: Po. Unë kam marrë njëherë, 2.000 lek vjetra bërgjë.
2: Edhe?
3: Kur kaloj një sipërma shumë i famshëm, kaloj afër The Blond, i thonë, sipërma, ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme, është diçka mes Robert Redford dhe Donald Trump.
1: Po.
3: Dhe i tha, çapo. Merë, në qëfës dhe marrës borç, më tha, dhe të marrës ta...
1: Si zëtri?
3: Sa më shumë, tha, po, me milione, tha.
2: Po.
3: Sepse njeri u tha, nuk mbytet me i pikuj, tha, mbytet në qanë.
2: Shumë, e filozofi e gjanë.
1: Dhe të zbërë?
3: Unë këtheva 2.000 lekësit. Dhe të këzurë gjumi.
2: Nëse ti merë 1 milion lek vetra dhe nuk e këthen, maksimumit rajen. Po morën 100 milion të ruen me bodyguard.
1: E vërtet, sa prur tjetë është Shqipëri.
3: Rritë pazarin, Greta.
1: Duhet me rritë.
3: Dhe mbi gjitha, ki besim të kë resurset që të ka falur. I molli zot.
2: A, dhere, Greta, një tjetër pyetje e cila rrezikon të dalësh me asistencë sociale.
1: Ose të me ishin nga puna.
2: E pikërisht. Greta, në 8 maj do të kemi sërisht kryengritjen e kilometrit fundit.
1: Yay!
2: Ai di më në fund sa i gjatë ishte ky kilometri. Amon, më jam.
1: Tjetër që e di.
3: Okej. Okay.
1: Se nuk kam dashur t'ia tregoj Egi, domethënë se edhe ka mendimet e veta, po. Një shekull kishte 15 vite.
3: Patjetër.
1: Kështu që koeficienti për tkurrjen e kohës është 0.15. Në bazë të kësaj, i bie që nëse me një implikim të thjesht logjik, matematikisht do të korespondonte me 150 metra, po ti do thuash është shumë i shkurtër.
3: Po.
1: Po është elastiko.
3: Dhe elasticiteti. Ka vënë matematikën ty.
1: Bukur është Nika, i kishte lindën dia.
3: A ka kaj pyetën ndërmjet me? Ka qellu ndonjë që ta zësh gjumin atë tipin? Kur keni qenë duke
1: 3 vitet e fundit paktën po.
3: E qartë.
2: Atëherë koleg, pyetja numër 4 është për ty. Është pyetje
3: për mua, po nuk e di, domethënë nëse kemi të drejtë vazhdojmë me pyetësorin apo po. Atëherë.
1: Unde është situata do të thotë për
3: Sharon Stone?
1: Po. Zonjë.
3: Ka dalë me bikini, megjithse është 67 vjeç.
2: 67.
1: 67.
3: Si të duket veti aty pas dy gotave rum?
1: Edhe mua si. Sigur kam qenë on the basic instinct. Dhe kam qenë fak.
3: Ka qi plagur? Sa shëston?
1: Jo. Ja, është bukur si sa ta i fil.
3: Domethënë, të futin në pan filtra, nuk shifet. Domethënë, çohesh një grua me rrudha këtu në park, këtu tek vitet e tjetë, po jo çdo gjë mund të guxoj. Edhe moza guxon, por nuk është se nxjerrin duke u lanë në banjë me rrudha.
1: Ajo sa vet, gabim do dal.
3: Gabim si, domethënë.
1: Është si shihesh koleg, mos gjoko kështu.
3: Po jo pra tani, sepse
1: ajo. Po ndiem shumë e fuqishme pas dy gotave rrudha.
3: Në disa raste njerëzit kërkojnë imazhin e Rozinantit të
2: A doni të dalun me me bikini.
3: Jo, jo, ti jo, ti jo, ti jo, koleg. Greta po? Jo, jo, jo.
1: Wow,
3: jo,
1: jo, jo, jo.
2: Greta, pas ripërqafimit të udhëhesit me zonjën Pjepri në summit, a mendon se i dajet beqire shumë seksi duke u nisur nga mbjemri?
1: Nga mbjemri, po, ma titur që po.
2: Bifak.
3: Bifak.
1: Pse, si fjallë shumë e bukur.
3: Bifakt.
2: Fakt, është të vërtet.
1: Po, në fakt, po, po, po. Mendoj se është shumë seksi, po.
2: Ku?
1: Të mbjemri. Vetëm të mbjemri, është... Fjalët mund të dashurohen. Yeah, dhe pas sa ti përshafim biciklet, më thën drejtën, patjetër që dhe i dajet Bashiri dhe shumë si ai do të duken seksi.
3: E di pse mua më pëlqejnë në djemtë të sotëm, sepse nuk pse? E dallon dot kur yndyrën në flok, se i qetin shkurt.
2: Por un kam një tjetër ashtu, pse kur pse kur përshafon ai atë? Pësojn Ericsson grupar elementar djemtë apo
3: okej, okay, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Kjo është
4: mua më pëlqen ajo në pietore, unë jam ura.
3: Nice, nice.
1: No, no.
3: Greta.
1: Ta.
3: Me që jenë nga Vlora. Mhm. Në recitoj një vjesh të Mozës.
1: Oh.
3: Lase, Dani.
1: Deti.
3: Dëti.
1: Deti, e me deti.
3: Dëti.
1: Deti ishte blu. Unë isha aty. A e do faturën vlaj?
3: E kuptova, kjo është e Mozës.
1: Po pa tjetër.
3: Një
2: Moza Cufi.
3: Super, super, super, super. A ke provuar që këto lloj poezisë, si quhet kjo në
1: një strofshë? Jo, nuk.
3: Kjo në stilin japonez.
2: Do thosha aikos, po më mirë themi haiku.
3: Haiku, haiku.
5: Po tjetër. Lomfellon.
1: Thjesht.
5: Kem për shkollë.
1: A ke për shkollë?
3: Prandaj, prandaj. Ma, ajo që do të është i mblidi këto. Po e bëtëm dhe...
1: Po të të bëjë pa tjetër.
3: Dhe bëton, qofse ajo e ka titullin Delirium.
1: Delirium e ka.
3: Edhe ti vje Delirium.
1: Si, si. Si të pisharin.
2: Greta, pasi Grida, zbuloj pasurin e Klevjolit, ose Slevjo Serbiano, në qëka e tjilë.
1: Slevjo.
2: Po, 2 milion euro, tha, kam.
1: Pa, pa.
2: Ty... A koma të duen vetëm 7.000?
1: Ja.
2: E, rinjë pjacën.
1: Më duen 6.999, tani. Se një euro e humba duke të gjuar këta.
3: E të mërës, me.
1: Apo duhet të rrisë standardet. E tërhesh, a mund të tërhesh dhe të kërkoj 3 milion euro?
3: Jo, jo, ule pak.
1: Po të slevë jo?
3: Po tani, a i ka bërë me djerës të balet. Më
1: përse, unë shdoj markot.
3: Greta, nëse në PD do të kandidote slash, a do të mërësim ne me flokët e meremes?
1: Po pa tjetë është dëmërë. Shtire ka, ma gjithë do vendosë i standart i ri. Program politik voluminoz.
3: Program i mua i zojnë smereme për që e u shumë. Ajo thaj që unë jam e vetëm e ka i dadë i do mërën me të vdekurit. Që të kemi respekt për të vdekurit.
1: Po, në falë të thashtë.
2: Qa do bënde, do vendosë e ndryqim vareza
3: që? Nuk e di. Por, as kush nuk është marrë me të vdekurit, ka thënë ajo, do më dhënë, sepse edhe të vdekurit kanë dignitet. Në më mua si program për qeu, do më dhënë, nuk e di, Mereva punon në morgë.
1: Do shta?
2: Jo, qonë në morgë.
3: Kupto, e qartë.
1: A ishte dje për dignitetin e dëshmorëve?
3: Tani, kjo do ta hedhin në gjyq doktorin.
1: Mendoj se po.
3: A do e bëka të vdekur do më vjen keq që po ta them.
2: Po, Flori si mban do këtë gjyqet.
3: Po, pra, po, pra, po. Mirë,
5: mos i jet bora. Dimi po shkon. Bylbyl i varfën. Pse po gjumon? Gjithë fushët e malet blerimi mbuloi. Livadhi e pema gjithkah lulzoi. U cil kafazi, bylbyl flutro. Ndër pyje o graja, bylbyl shpejto.
2: A më të rishë, ka pas një parandjen që atërë.
3: Po më si kishë resitu këto poezi, me sigurisë sot do të kishim mes nështë. Mirë, pas pak do të kemi tjetër surprizë, e cila urojë që tjetë e përbalushme.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
9: Mercedes po përgatit një dizajn të ri të modelit të tij prestigjioz dhe një nga elementet më të dukshëm është timoni i ri, i cili sinjalizon futurizim dhe teknologjitë e reja që do të vijë me këtë automjet. Në Mercedes-Benz EQS, gjenerata e re e limuzinës elektrike luksoze, janë bërë ndryshime teknologjike të rëndësishme. Më i dukshmi është sistemi i ri i drejtimit steer by wire, i cili eliminon lidhjen mekanike midis timonit dhe rrotave. Në vend të saj përdoret një sistem elektronik që transmeton komandat e drejtimit pa përdorur pjesë mekanike tradicionale. Kjo e bën timonin më të lehtë për të përdorur dhe redukton dridhjet që vijnë nga rruga. Mercedes pretendon që dizajni i ri lehtëson hyrjen dhe daljen nga automjeti dhe përmirëson pamjen përpara shoferit, duke mos penguar instrumentet digjitale të pasqyrimit.
1: High Tech Time.
9: NordVPN ka prezantuar një mjet të ri falas të quajtur My Location, i cili ju mundëson përdoruese të kontrollojnë në mënyrë të menjëhershme se cilën vendndodhje reale, fizike dhe virtuale shfaqin faqet që vizitohen në internet. Ky mjet funksionon direkt në shfletuesin e internetit dhe tregon se si të dhënat e vendndodhjes mund të ndikojnë në privatësinë e një përdoruesi online. Vendodhja reale përcaktohet përmes GPS-it, ndërsa vendodhja virtuale bazohet në adresën IP që faqet e internetit shohin. Zbulimi i këtyre të dhënave mund të çojë në ekspozim të informacionit personal, përfshirë reklamim të synuar, dallime në çmime sipas rajonit dhe mundësi për ndjekje të lëvizjeve online.
1: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Në Kaberena, në radion kombëtare Club FM.
1: Dhe në Club FM Kosovë. Dhe Club FM Kosovë dhe Club FM kanë dy numre në cilë mund të ne shkruarni disa fjalë dhe mund t'i lexojmë, se na kanë ardhur disa mesazhe për temën e ditës sotme, se çfarë mendoni ju për ata lacat që bëjnë si të fort rrugëve me makinat, shtrenjta, të shpejta.
2: Na ka shkruar një me një dialekt në gjuhë që s'kuptojmë, alham halhar.
0: Okej.
2: Okay, edhe mesazhi është alham halharam ale mashallah.
0: Nuk është nuk është për të parë me kaq indiferent, sepse ti e di që po presim një marrëveshje.
2: Po presim një marrëveshje që ta bjerin çikshmimin natës ose u çmend, domo, po shkon te berberi e thotë 7000 lek, po 5000 e patë, po rrit nafta, po pse me natën qep ti mua, po do bledhu nafta.
0: Sa është data sot?
2: Data sot është 6 maj.
0: Pas nesër sa është?
2: Plus 2/9.
0: Bravo.
2: E di që është kështu më.
0: Por edhe pas nesër, domethënë që i bie dita premte, ditë xumaje, është kilometri fundit. Dhe këta të faktorë kanë arritur në përfundimin që thirrja kilometri fundit është propagandë.
2: Po pse?
0: Nuk e di, unë nuk jam dakord me faktorën. Mua s'm duket propagandë.
2: Jo, mua m'm duket e gjetje.
0: Po pra.
2: E keqe po gjetje.
0: Ti e mban mend filmin në çdo kilometër? Ka qenë bardhëzi,
2: ku e kujtove. Po një palë këpuz për shumë kilometra. Po çfarë filmi dhimbshëm
1: e kam kërkuar. Po këngën e Armand Rexhi Pagishit? Me kilometra.
2: Po këngën e DJ Bres, makina me memories.
0: Dhe në fund fare pse ne përdorim në mënyrë fyese për dikë ka bërë shumë kilometra.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Po pra, e kam vrejtë shpesh mendjen.
0: Pra ndaj, nëse e pysim dika që ka eksperiencë, pra eksperiencë jetë, që çfarë nuk i kam parë sytë dhe jo vetëm.
1: Që mund t'je presor, doktor.
0: Që ka shumë kilometra, e pyet sa është kilometri fundit, t'je di përgjigjen.
1: Qa?
0: 100 euro ka qenë sot.
1: Nuk është rritë ai, sa mirë.
0: Mi tani se është kilometri fundit.
2: I fundit.
0: E fundit duhet derë. Ne ke parasysh.
2: E morë vesh. Megjithatë makinave me shumë kilometra ja ulim kilometrat dhe e mbajnë vet. Pse budallam ja mund ta shes.
0: Po 100 euro ka qenë sot.
1: Nuk është rritë ai, sa mirë.
0: Mi tani se është kilometri fundit.
2: I fundit.
0: E fundit duhet derë. Ne ke parasysh.
2: E morë vesh. Megjithatë makinave me shumë kilometra ja ulim kilometrat dhe e mbajnë vet. Pse budallam ja mund ta shes me pa kilometra.
0: Po pra.
2: Sare.
0: Po.
2: Ma thuj me euro.
0: Tani gjithë ideja është domethënë pse në lagjin ton kur ndan ata të dy u zum për shtëpinë një dhomë kushin.
2: Ore, ti bën ca pyetje, domethënë që nuk ka fëmia doktuar që t'i ajë përgjigje. Dhe i tham asajt, kujtohet jemi lutur çiftit, brat Pita Angelina Zhuri, na adopto ne.
0: Po pra. Ndërsa çifti që na u dhan lagje dhe u bëri atë sherrin për ishte Bedriu.
2: Me rabia.
0: Domethënë po që ne rabiesi dhe sa i ngjan Angelinës. Që ka qenë i shoqë që kemi pas në gjimnaz. Kupton.
1: Po Bedriu është ai pak si Busko?
0: Bravo, ai lezet. Bëhet fjalë për Chateau Mirabel. Këta bën një
1: kantin verë.
0: Këta bën verë shumë të mirë kjo Chateau Mirabel.
2: Faleminderit Vera, gjithsesi.
0: Një lloj shampanje e cila është e njohur dhe po bën namin tek piramida.
2: Mora vesh. Ku do të dalësh?
1: Nuk e di gjysit.
2: Nuk mund bëte rastin.
0: Jo, s'është gjysit e Eldorado Rich. Është.
2: Është.
0: E kam provuar falti, domethënë është jashtëzakonisht.
2: Egore Buçko. Me qenë se është autori,
0: tani më jemi te Kaperrenën. Një koment të shkurtër për ndeshjet e Superligës.
2: E Superliga shqiptare që na mart liga turke. Është, domethënë, nëse shqiptari tjep fjallën, e mbanë.
0: Po,
2: fazën e parë do mjapësht i mutrapikët, kur të duhet ty që ta kesh vezën aty në kloak, do të japu.
0: Po mirë, pse kjo javi ishte që gjitha bëjtë fjallën?
2: Po sepse qanë dohtë, kolegë, u bë kuvendi burave dhe thanë, nëse ne të kreot, humbasim të gjithë, nuk, do më thënë, jemi po njësoj, pra asë njëri nuk e kalon tjetërit.
0: Po dhe ata të fundit, nëse fitojnë të gjithë, pra pisojnë betë.
2: Këtë se kuptoj. Këtë nuk ka Markez, këtë nuk ka Baron, këtë nuk ka
1: Kont,
2: nuk ka Duk. Nuk ka Duk. Ta shpjegoj.
0: Pikërisht ky njerëz kaq i radh me Dukë, ka thënë që jo, ne kemi kaluar prej vitesh kemi kaluar këtë fenomen.
2: Po, është vërtet. Është vërtet. Ja kemi marrë dorë.
0: Kaperenën, dhe kjo, do
2: më? Kjo është kape, po kap, do më thëmë.
1: Edhe mos e lisho.
2: Mos e mbaj, se...
0: Nëse, nëse.
2: Do të shtrim rumbullakët.
1: Flamurtari është krejt cool.
0: Nga nga natyra.
1: Po, po, po, nga natyra, është shumë nga kategoria.
0: Do të gjojmë fare një gjithë shkurtër. Dhe do rikthehemi se ndoshta dikush më
2: ndoshta.

0: kishim një jetë, kishim një jetë pa dëgjuar zhurmën të kush është.
1: Alo, po të janë zhurma që nuk i gjen.
2: Alo.
0: Alo. Jo, jo, jo. Komplot për çfarë? Sepse
1: çanko, kur ti flet në media, thonë që je duke folur vetëm për ata që janë aty po të kopjojnë të tjerë.
0: E kuptova këtë gjë, domun po.
2: Kemi një problem të vogël teknik, zotri, të telefonojmë ne pas pak.
1: Më telefononi se do t'ju them gjëra që deri tani nuk e keni dëgjuar.
0: Po kush je ti?
2: Sot do na thot gjëra që nuk i kemi dëgjuar.
0: Kush je ti? Make. Aha. Domana
2: nga familja Kaco thot. Zoti Make.
0: Kaco. Make Kaco.
2: Do t'ju telefonoj më një herë.

0: Alo.
1: Ama şu şu şu.
0: Klabinho. Klabi. Klabi. Klabi. Po ju, ju kam provuar tërë ditën, o, nuk po ju kap dot.
1: Jeni gjithmonë zoti Make Kaco.
0: Make Kaco nga fisi njëri Kacojve.
1: Po, po, po.
2: Kacojve. Dhe që ke marrë,
1: nuk e di, nuk e di. Make Kaco nuk besojmë duke në siguria nga shtavesi. Por nes.
0: Ju mund të thoni çfarë të doni, se ju gjëra që kërkoni në Google, po Google është për fillestare.
2: E vërtetë është.
0: Po, po, po. Kto janë informacione që si të them, të vinë natën për frigoriferi të bën tuk dhe ti e di mirë që se është frigoriferi që bën tuk.
1: Po, po, çfarë cili është?
0: Po, po, po, realiteti që shohim nuk është realiteti vërtetë.
1: E kuptoj
0: që. Është si ai byreku që duket me djathtë, po brenda ka kungull.
1: Aha.
0: Mështrim,
1: mështrim. E tash është nga kuksi, domethënë se dallohet edhe nga dialekti.
2: Dallohet.
0: Ju mund të thoni ç'të doni, por un kam studiuar me vite të tëra se janë burime që nuk ekzistojnë më. I kanë zhdukur ore.
1: Kush i ka zhdukur?
0: Po ata, o kush janë ata, të thuash ata o.
1: Cilët janë ata, domo?
2: Kush janë?
0: Po mirë, mos nëse do ta dije, do ishte edhe ti në listë.
1: Okej. Atëherë.
0: Tash shumë njerëz thonë, "O Make, po pse nuk e provam?"
1: Zoti Make Kaco.
2: Si jeni njerë kështu me shëndet?
0: Po mirë, o mirë imi ne, por është realiteti është është ndryshe. Ju e dini dushin e durës.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Teknologia ka avancuar shumë, ore.
1: Shumë ka ecur, shumë ka ecur.
0: Prova është duke të nivel ideje. Sa e mendon diçka, op, uf, nuk ekziston me.
1: Po për shembull ça, më thoj diçka konkrete për cilën morën telefonin.
0: Atëre të them diçka konkrete. Ju mund të qeshni, po kur një ditë lidheni direkt me mendje pa router, mos të thoni pas ta që nuk ju para lajmërova.
1: A, pse do lidhemi pa router?
0: Atere, filloj me gjerat më të thjeshta të kësa jete, uj.
1: Jepi, uj.
2: Nasoj, papa.
0: Uj nuk është E2O, si që ta kanë mësuar.
1: Po pse që është?
0: Është E2O vetëm kur e she. Kur nuk e she, bëhet,
1: Pra
0: ndaj, unë betë qelësa gjithmonë afër lavamanit, të keni provuara.
1: Po,
2: jo, marë ka ndodhë shpesh, keri, më duke se ka trejt.
0: Një gjë tjetër, një gjoni këtu are, se nuk jo a thot kush këta, se Google ishë për fillestarë.
1: Po, pra, po.
0: Ora nuk matë kohën, ora matë durimin tëndë. Koha nuk ekziston, është shpikur nga njerëz që vënoheshin në punë dhe donin justifikim.
1: Po
2: që ja, ka drejtë, unë jam shumë dakord me këta, më
1: pëlqen.
0: Jo, ore do më jepni të drejtë nga aja të zeja, se zeja nuk ekziston.
2: Nuk ekziston as zeja, po pse?
0: Është krim, është bashkuar zeja me enë, ja lull, ja lost e zeja e, se pranovi një ditë, ja ngjeshi, ja ngopje dhe u formua zeja. Macet.
2: Çfarë macet?
0: Mos u gënjeni, nuk janë kafshë shtëpiake, janë roje nate. Prandaj të shohin në tretë mëngjesit sikur din diçka që ti se di, keni parë, keni vënë re.
2: Po po, unë
0: kam. Janë roje nate, ore, i u shkëlqeni syt apo?
1: Zoti Make Kaco, domethënë më duket sikur ke një
0: Make Kaco ndaje se kam gjetur Belan në Rom.
1: Pse?
0: Keshtin të tërë.
1: Pse?
0: Nuk e di.
1: Asu se kuptoj domethënë. Është emër, mbi emër normal.
0: Po prezantohesha.
1: Make Kaco. Çfarë problemi ka këtu?
0: Po emër shqiptar.
1: Po pra, Pellas.
0: Ma bremen e gjyshit, ma quanin Maksut edhe ma vu në Make për shkurt.
1: Po pra, shumë
0: mirë. Si Kacojve.

0: Pasua.
1: Kur bën tukësh të duke raportuar. Subjekti e angri në dytë natës përsëri.
2: Prandaj e di mikrovale këtë punë.
1: Po këpucë ta.
2: Këpucët
1: zhduken gjithmonë një nga një. Nuk është rastësi.
2: Jo.
1: Se dyshemeja ka preferenca.
2: E qartë.
0: Po çorapet. Se dhe ato çokush duken.
1: E keni vënë re që çorapet i futë në lavatrice e çifte kur dalin tek.
0: Po.
1: Është komplot. Është dikush atje lart që kontrollon çorapet që të mos të ashtu njëra tjetrën.
0: Ah, të që nga kundër.
2: Se nuk zhduken gratë para kështu si zhduken çorapet.
1: Po se gratë para na kanë qelluar të mirë ara.
2: E qartë.
1: Tani kur hap derën dhe arom pse hyre, ju kanë ndodhur?
2: Po.
0: Gjithmonë.
2: Po.
1: Nuk e haruar, thjesht sistemi të ka bërë refresh mendjen që të mos di shumë.
2: Ata
1: është bërë mendja refresh edhe ti nuk e mban mend se
2: ju. Kisha kërkuar këtë gjë në Google, po s'mdoli.
1: Google është për fillestarë. Nuk është të Google.
2: E kuptova. Tani kam një
1: dritat e semaforit nuk janë për trafik.
2: Patjetër.
1: Jan test psikologjik. Sa gjatë rri dikush pa bërë asgjë përpara se të nervozohet?
0: Po varet tash nga gjithë secili, pse është ndonjë kështu masë përgjithshme për të përcaktuar.
1: Unë nuk e di ku keni studiuar juve, po unë ca gjëra që i di. Ja, sepse unë komunikoj me autoritete që nuk janë me.
2: E qartë.
1: Jam shkolle vjetër.
2: Atëherë me gjëra fjalë autoriteteve, mund të pyesim pak për këta njerëzit që lëvizin botën?
1: Për reptilianët e ke fjalën.
2: Po.
1: Do flasim herës tjetër, se tani më erdhi kjo e qumshtit, edhe kjo fshatar ka që më sjell qumshtin.
2: Ajo është e vërtet?
1: Po.
0: Edhe qumshti besoj.
1: Po, sepse kemi krijuar një miqësi të pandarë.
2: Në ç kuptim?
1: Në kuptimin që thonë që dy fëmijët e fundit i ka me mua. janë komplote, është një, nuk e di, është një shoqëri e degeneruar, ndërkohë që unë maksimumi mund të kem të madhin se ai më ngjet. Maksimumi po them, por se janë këto provat e ADN-s. ADN-ja nuk ekziston.
2: Nuk ekziston ADN-ja.
1: Nuk ekziston ADN-ja.
2: Nuk ekziston, apo të intereson që mos të ekzistojë në këtë rast.
1: Po e dyta që the.
2: E qartë. Mirë, po një pyetje ta bëjmë tani. Për të Sorosin, çfarë mendimi ke?
1: Atëre, burë më të mirë nuk ka. Dëgjomni mua. Burë më të mirë nuk ka. Thjesht ai që shajnë ata nuk është Sorosi, po është njeri që i ngjanë kompletash. Është një kurnat që nuk e zgjidh qesen.
0: E kanë dhënuar.
1: Kur paguan është alamet njeriu, kur nuk paguan është legend.
2: E kuptoj.
0: Po në të dy rastet, a na përgjon ai apo se kështu janë fjalët?
1: Ai ka pas probleme me shëndetin këto kote fundit, sa dhe mosha ban të vetëm. Por ne urojmë jetë të gjatë dhe i themi që reptilianët që kanë në kontrolë do të avarosin me ceremoni.
2: E kuptoj.
1: Ose do bëni gjemën.
2: E qartë.
1: Mos më pyesni për gjemën se këtë nuk u tregoj.
2: Mirë, në rregull. Atëherë.
0: Ndoshta një herë tjetër.
2: Jo, po herë tjetër do flasim.
1: Ore mos më flisni për historinë që na kanë mësuar, ore na kanë mësuar gabim.
2: Për shembull.
1: Historia që dim ne është si CV-ja që i bën vetes në LinkedIn. Vetëm gjëra të bukura, po pjesa tjetër. Aty fillon filmi. O them sot, piramidat nuk janë thjesht piramida. Janë antena. Dhe jo antena për televizion, për diçka shumë të madhe.
2: Të tipit?
1: Wi-Fi kozmik.
3: Wow.
0: Po kjo është shumë e madhe.
2: A, pse komunikojnë me qenie jashtëtokësore?
1: Po pa tjetër që oqë me jashtëtokësorët. Po të tërë kemi ardhur nga kozmosi dhe në kozmos do këthejmë jore.
2: Nuk e dija këtë gjë, nuk e dija.
1: Ka alienë në televizion. Të themi alienë.
2: Mësue.
1: Ajo moza meti.
2: Po që pun keme të?
1: Po jo, po nuk kam mundësi të jetë njeriu ashtu si e ruan ajo qetësinë kur e qellojnë me valizhën në kokë, me shiçka, e i thonë me fjalët që s'mi nxegoja, e di pse ore. Se të gjithë kërkojnë në Google. Po Google është për
2: fillestarë.
1: Google je, nuk është për mua. Nuk e di a ju ndihmova ca.
2: Jo, na ndihmova jashtëzakonisht
1: shumë. Me gjëra që ore hapni sytë, duhet të hapni mendjen dhe sytë. Ky realitet nuk është realitet.
2: Po ç'është?
1: Ky është reality show.
2: E kuptoj.
0: Faleminderit zoti Kaco.
1: Faleminderit
2: zoti Make Kaco, domethënë themi emrin e plotë.
1: Ma thuaj të ndarët, lutem, se do më qeshin
2: Itali. Po thash Make Kaco.
1: E ke Kaco voj, më thanë, më po
0: thash. Po
1: ju jeni reptilianë.
2: Reptilianë.
1: Do dëgjojmë ndonjëherë tjetër me kismet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për bleri online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e anë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb e anë Kia dhe vëzit sot.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmë syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të aftë të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: The Power Play on Club FM.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: thoj edhe unë, por jemi gjithmonë në Kap Arena në Radio Kombëtare Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë.
1: Shumërime për ty, shumërime për ty. Shumërime Skënderbeu, Skënderbeu e ka sot.
2: Gjergj Kastrioli ka ditë lindje sot. Ndërkohë që prindërit tanë kanë 2-3 ditë lindje se i regjistronin pas 6 javësh. Skënderbeu e ka regjistruar fikse që ka lindë gjendje civile. Tuk e dyshë.
1: 70 vite para ishte Skënderbeu.
0: Por unë kam përshtypjen që pas krizës fundit politike, domethënë Skënderbeu nuk është më i preferuar.
1: Kam përshtypjen edhe unë se po.
0: Sepse disidenca tashmë fillon tek Hamzaj.
2: Kjo është e vërtetë. Kjo që the është e dhimbshme, por është e vërtetë.
1: Hamzaj në femërore?
0: Po, pra. Nuk e di, domethënë
2: Hamzalesh, po themi.
0: Po nuk është e rëndësishme kjo gjë, domethënë nuk keni nevojë patjetër.
2: Elisa,
0: të lutem, Liza.
2: Në botë të çuditëra.
0: Po, pra. Tani, mund të ndodhë gjithçka, ti mund të kesh pasurinë e gjithë botës, ti mund të kesh apartamente, ti mund të kesh pagesa të mëdha, makina luksoze, mund të kesh shumë kilometra. Pra, mund të kesh shumë kilometra,
2: po 2 metra do morësh.
0: Vetëm kjo, vetëm kjo, por mbi gjitha nuk vlen asgjë për parashëndetit.
1: Shumë vërtet.
0: Ne këtu në Kap Arena jemi shumë të interesuar për shëndetin dhe e kemi të përjafshme rubrikën Turpi dhe Shëndeti. Turpi është për doktorin, shëndeti është për ne.
2: Nuk e di se mund të filloj intervistë me këtë provokim që ti e bën vazhdimisht turp të kesh, domethënë shëndet paç.
0: Mirë, në rregull. A e mat efektin e kurës me analiza apo me ndjenja të bukura?
1: Sa pyetje bukur.
2: Shiko, kjo është pyetje e bukur për në rastin tënd. Në rastin e kolegut dua lek në dorë. Në rastin tënd hajt se folim.
0: Jo. Kjo quhet molesti, domethënë.
2: Jo, kjo nuk quhet molesti, por çan ndodh me? Ka disa zonja të cilat
0: përpara
2: shëndetit nuk vendosin asgjë.
0: Për shembull,
1: asgjë.
2: Asgjë.
1: As 7000 euro.
0: Jo, fare. Jo, jo.
2: Për shembull, vjen ajo dhe ka një të shtim.
0: Okej.
2: Dhe doktori thotë dyshoj që ke një viroz. Dhe nëse duam ta provojmë është viroz apo jo, duhet ma ngjisësh mua.
0: Do të thënë doktori si gjithë shkencëtarët
2: sakrifikon
0: trupin e tij,
1: bën
2: eksperimente vetë. Ke një sëmundje seksualisht transmetueshme?
0: Po, ma ngjit mua.
2: Kush e provon?
0: Ma
1: ngjit mua.
2: Ma ngjit mua. Tash i ka dhe doktor kodosh që përdorin mjete mbrojtëse. Po, ja zë këqoftë.
0: E qartë.
2: Këtë e du shpjegova, po jo, a ishte shteruse, si
0: shteruse, the, të bërë bërë thatsirë, komplet shkretirë.
1: Okej, po shteruese, po diri duku ishte pak e letë.
2: Shiko, shqiptari zakonisht ngel borç. Unë kam rreth 12 pacient meshku që më kanë ke 20 milion lek borç. Kam dhe ja 7-8 zoja cilat s'po më paguen. Duhet të thëmë zitoni goca se në momenti që do vini për të paguar, ndoshta nuk do t'ja muni aftë që t'u amar pagesën.
0: Me që jemi këtu, se ka vajza që paguajnë clearing.
2: Unë kam që në fillim që
1: si procedon. Me gjithë të, nëse ty doktor të sfidon një mjek i vërtet, a e shëron me energji negative?
2: Pyetja është e komplikuar, është një ato pyetje kurth që të bëjnë në përkujtëse.
0: Që bëjnë këto vajzat që së të paguajnë.
2: E pare një mjek të vërtet nuk ka më.
1: Nuk ka më.
2: Nuk
1: është zonja me re me sel?
2: Ajo është demokrate vërtet, mos e ngatro.
0: Okej, këtë drejt.
2: Energji negative, me thënë drejtën, duhet t'jesh psikovampir që të posedosh nga këto energji, duhet t'kesh mbi 35 vjet në politik, duhet të bësh zgjedhjet të lira në partinë tënde, duhet t'jesh kandidati vetëm, kupton apo jo? Këto lloj mjekësh kanë energji negative, nuk dua që të ta identifikoj me asnjë mjek kanadez.
0: Okej.
1: Kjo ishte komplikuar një ca pyetje.
0: Po si vet Kanada, domethënë
2: evazive.
0: A ke ndonjë manual apo çdo gjë del nga ndjenja?
2: Atëherë, më përpara ne i thoni manivel.
1: Edhe
2: thon, i cili dashje pa dashje shoqërohet me ndjenja, sepse një manivel pa ndjenja është një objekt më tepër në magazinën e veglave që si përdor.
0: Nga përdorimi i manivelit doli shpreha e famshme, ai e ka dhes.
2: Doktor, të vjen pacientja, e thotë doktor, më shëro thotë dhe kërko ç'të duash.
0: Okej.
2: Dhe un çaj kërkoj?
0: Çelsin
2: anglez, sepse më është prishur i.
0: E marr vesh, e marr. Kjo ishte përgjigje e mirë, domethënë
1: ta pranoj. Shumë e mirë. Po a e diagnostikon sëmundjen apo sheh horoskopin? Kujdes.
2: Edhe kjo është një pyetje në duke e thjesht, por në të vërtetë është një pyetje idiot. Më falë, nuk ka pyetje tila, ka vetëm përgjigje. Atëherë, unë e pyes klient, pacientin për horoskopin, për shenjën horoskopit, dhe i them që shenjat e tokës dhe të zjarrit i shëroj të ujit dhe tajrit, shkoni te doktori për ballë.
0: Ah,
2: tash çfarë ndos? Doktori për ballë ka emigruar, ka shkuar në Gjermani, dera është mbyll dhe këto vinë përsëri
0: prap tek ty.
1: Nëpërmjet tajrit.
2: Tek mua, kështu që funksionon dhe horoskopi.
0: A ka garanci trajtimi apo vetëm garanci për histori interesante?
2: Shiko, sa herë që më ndesh në rrugë paciente që kam shëruar, domethënë me vetmëri, me sakrifica, më thon doktor, je shumë i zoti, je shumë i zoti dhe më pëlqen shumë pamja nga balkoni aty motelit ku më shërove, domethënë. Kështu që me siguri gjithë secili bën kujtimet e veta nga smundja që ka gatuar.
0: Nuk e dija që ju në katin e dytë të motelit pas keni vendosur klinikën tuaj ose një nga degët e klinikës tuaj.
2: Kam vendosur tue. Një skaner aty.
0: Një skaner, po pra po.
1: Si doktor tjetër po më duket se jam.
0: Pse?
1: Duhet.
0: Është,
2: shiko, mjekësia nuk dalon.
0: Është
2: mjeku lexon, specializohet, studion,
0: është mjek i përfshirë.
2: Po, bravo.
0: Është nuk është, është i angazhuar.
1: Besoni video ajo në YouTube
2: apo jo, po kam qenë kandidat për të qenë mjeku personal i Jeffrey Epstein.
0: Oh, nga se vonte nga Lucy,
2: ai kishte hemoroide, por i kishte në gush. Jo si tjerë.
1: A funksionon kura edhe tek skeptikët apo prishet nga logjika?
2: Mu fal tash, juve sigurisht ka bër pyetje dikush me PhD,
0: jo
2: ata që zgjasin 12 vjet.
0: Ne ecim me modën e vitit 97, ku njëri që sot është bërë kryeministër bënte vet pyetje, vet përgjigjet.
1: Vetë mos të vet kulost.
2: Kura funksionon gjithmonë kur ai që vjen nuk ka smundje, sepse kur ka smundje çati kuroshet.
1: Ai ka marrë
2: 2 metra vend.
0: Drejt. Që ka fantastike dhe kjo kur, me thënë të drejtë, a je mjek apo artist improvizimi me tarifë?
2: Më pëlqen si pyetje, pavarësisht se gjë më e rëndësishme në mjekësi ti e ke vendosur të fundit në fjali tarifë. Ata kanë filluar.
1: Se detaj voskën edhe kusin kujnë e ka doktorët. Më e
0: rëndësishme në mjekësi, po kjo betimi hipokritit, për shumë.
2: Betimi hipokritit është një betim që ne duhet a këshim bërë në vit të parë të mjekësis, po do të janë ditë të kishte një vaki ajo që do na bënde, nuk e kemi bërë. Nuk e kemi bërë. E kanë bërë gjithë tjerët, ne jo.
0: Jo.
2: Por kjo na shpëton dhe kjo na jep mundësi që ne pacientët shohim si klient, e pasojë si bankomat, si karta krediti. Dhe tarifa është shkruar në derë. Pra, që kur vjen ai e di shumë mirë se sa do paguaj.
0: Po,
2: kjo është ide. Po, madje e kemi ndier pak se ka rënë euro, qoftë.
0: E kuptoj.
1: Se me euro.
3: Mirë, vore djalë në dhomë tjetër. Nuk e shikoj që po punoj?
2: Urdhëro. Urdhëro. Kjo është fjalia më e
1: shpesh.
2: Absolutisht 30 minuta ka çdo pacient, 6 qoftë është mashkull, 40 qoftë është vajzë. Vazhdo.
1: Bukur shumë. Një pyetje shumë e vështirë tani. Nëse shkenca nuk bie dakord me ju, a mund ta quajmë shkencën xheloze?
2: Kjo është pyetja më e bukur që më ka bër këto 3 ditë të fundit.
0: Po. Atëherë një vizitore pa parakse era.
2: Para 3 ditësh më pyetin fshatare, a do veç rose apo pule? Kjo është pyetje e shkëlqyer.
1: Po nuk e kalon kësaj.
2: Shkenca është gjithmonë xheloze ndaj meje, sepse për të ndënjur në koherencë, për të pasur kohezion me pyetjen më lart, koleg, un jam artisti improvizimit. Për shembull ti thua për shembull që më shthyr krau, un çfarë them, futë në allçi. Kur thua për shembull që më shthyr besimi, futë besimin në allçi.
0: Kë besim?
2: Besimit e teatrit.
0: Ah, besimin.
2: Pra edhe metaforikisht në fund fare po 300 euro bën.
1: Çndron.
3: Hajde teatri.
2: Udhëro, më duket më kanë incizuar se s'ka mos.
0: A ke ndonjë provë reale apo vetëm një kushuri që u shërua?
2: Shiko, sot kemi krizë besimi. Nëse unë do të paraqis fakte shkencore me terma mjekësore, askush nuk do besojë që unë jam një mjek i shkëlqyer. Por
1: nuk është problem.
2: Jam dhe paguaj. Unë nuk kam kushëri ose më sa kushëri të kurrë nuk do dalin dyshmitar për mjek. Sepse ata pak që kanë ngelur. Jo, domethënë mua më desh që të provoj një kurrë të re, 16 kushëri të parë palosa dhe të tjerët nuk pranojnë fare të japin dëshmi. Por kam një komshi që është në pikë e paguaj 30.000 lekë një javë vjetra.
0: Sa?
2: 30.000 lekë një javë. Dhe ai bën postime Pra menaxhon faqen e mia rrjetet sociale dhe thot që është ky doktor që shëron
0: si këtë. Si quhet fëmia, domethënë?
2: Katarakt.
0: Katarakt.
1: Katarakt.
3: Njeri i mirë që la. Oh, njeri i mirë që la.
2: Faleminderit, faleminderit.
3: Çfarë do bëni natën?
2: Un jam, un.
1: A është klinika jote? Pra ky vendi që po tregoje, katin e dytë të motelit, është klinika apo studio për eksperimente sociale?
2: Shiko, klinika ime funksionon në kohën që ai programi mbaron. Po, pra mbaron Big Brother?
1: Pa.
2: Po, nga momenti që mbaron derisa të fillojë edicioni tjetër, ai është klinika ime. Që do të thotë?
1: Çfarë thua?
2: Po, pra, aty bën eksperimente sociale.
1: Ah.
2: Për shembull, o, e keni dëgjuar për shkakun vin pacient nga Elbasani me dy koka ose me 10 gishta me 10 gishta në këmbë koleg.
0: 10 gishta në këmbë, po çka e rradh.
2: 9 tek një këmbë, 1 tek. Po, dhe unë me ta çfarë bëj eksperimente sociale.
1: I them
2: do të ti pres gishtat,
0: jo,
2: dhe do të ngjisë të tjetrën.
0: Ja, ja, ja.
2: Ndërkohë të dhëmb apo jo pyet atë me dy kokë.
0: Okay, e qartë.
2: Kështu që nuk e di.
0: Unë besoj se sot kemi arritur kulmin e rubrikës turpi dhe shëndetit.
2: Më mirë se ju falenderoj dhe nuk keni besim te Ministria Shqiptare se ne mjekët në Shqipëri.
0: Po.
2: Nëse ka një gjë që është që në dukje është e pamundur, ne bëjmë të mundurën që të pamundurën ta bëjmë të mundurën.
1: Vetëm shëndetësia shqiptare
2: me para ankohen njerëzit. Nuk e duam meksim pa para, na e bëni me lekë se na grip.
0: Kuptova, ndoshta ti nuk e di atë që nuk e di.
2: Ndoshta ai.

0: Dhe jemi gjithmonë në Kap Erenën në këtë program i cili
1: i mrekullueshëm është.
0: I mrekullueshëm se dim, domethënë këtë ju takon tjerëve të thonë, por që prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe mundësuar nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Po, po, po.
1: Na ka një mesazh nga Dori, që na shkruan çdo të mërkur, po e ka për telefonatë që realizuan pas para pak me zotin Make Kato. Do ketë prejardhje nga peskara Make Djali, thotë. Dhe me makën bën 6, nuk e kuptoj. Kur okay, shoh disa video të Mimoza Medit, më vjen ndërmend Margarita Begolli, personazhi rreth kujdes. Njëri Dori, kishim ne një temë Dori.
0: Po, po, po, po. Nëse, nëse temën tani e lam, le të merremi me hallet tona apo.
1: Po, po, kemi hallë shumë të mëdha.
2: Çfarë kemi? O njerëz, o njerëz.
1: Alex
2: Ferguson nuk ka vdekur. Është gjallë, shëndoshe mirë, po Alex sepse her pas here
0: dhe pive dje 3 bira në shtëpi time dhe bëhej si i mërzitur se kishte vdekur Alex Ferguson.
2: Po sepse vetëm në ato raste ti më bira mua, se nuk do të shohësh dot duke qarë se do të ta pesë.
0: E di që dje që nuk ishte vdekur?
2: E di, e di.
1: Vdes do javë në fakt, nuk e di.
2: Lajmi që rregulloi ishte si lajmi i parë gjithandej, por zgjati pak me sa duket. Edhe kësaj radhe është lajm fake që në 2018 që ka pasur një hemoragjicë cerebrale po sepse janë këta të sitit janë këta po mbasin kampionatin edhe çfarë të bëjmë që të dëmtojmë rivalet
0: i sajojnë një gjë sër Alex i cili njihet si një dashamir i verës kuqe.
2: Por ne themi, domethënë që vera e mirë është po mbahet dorë, domethënë sepse mirë, një gotë ver, një pikë gjak, dy gota ver, dy pika gjak,
0: tre gota ver,
2: as i pikë gjak.
0: Por
2: fiton.
0: Por nga shoqëria, nga dëshira e madhe për të pirë ver dhe për të folur për futbollin, ai shokun më të ngushtë të tij, trajner, Marcello Lippi.
2: Marcello Lippi,
0: puna është që ky nuk dihet si fjalë italisht. Marcello Lippi nuk dihet si fjalë anglisht.
2: Po.
0: Si më anbesh
2: be gjua ver. Gjua e vreshtit,
0: gjua e vreshtit, gjua e vreshtit, gjua. Po nuk e ka për të parë ky që ka vdekur apo jo?
2: Ky vdes çdo 6 muaj.
0: Kupton? Është kur ka vdekur për herë të fundit, pra para fundit.
2: Në 10 orë më duket doli një lajm, domethënë në fakt sa herë që shtrohet në spital, thonë ky nuk del më, doli që ai del. Dhe jo vetëm kaq, po një telefonat i bën aty Carrick dhe Manchesteri nga vendi para fundit është në vend të tretë, kolega, Champions League, sigurt. Atë kujtohet sa ke qishte në fillim kampionatit.
0: Mbajmë, si kishte ai Amoruzi?
2: Amorim,
0: Amorim, Amorim.
2: I cili ka le mëkmish sepse më shumë fiton kur e heqim nga puna se kur e marrin punë.
0: Si zgjedhim vend punë
2: nuk e gjetëm dot. Që thon hika puna do t'japim 1 milion euro. 100.000 euro.
0: Me mend kishte Irfani kështu.
2: Dashke shumë, dashke shumë. Ne urojmë jetë gjatësër Alex Ferguson dhe Manchester United.
0: Edhe Irfanit.
2: Edhe Irfanit patjetër. Madje të tre Irfanëve që njohim.
0: Po. Po, po.
1: Okej. Po më shihemi tek njëta temë, se është shumë interesante, thosh që s'është Egi, po flasim shumë për futboll, është tema ime e preferuar. E reja e Joshua Kimmich, dhe futbollisti i Bayernit.
2: Do lozi sot ndarkaj.
1: Ëh. Luan sot, ëh?
2: Po,
1: me Bayernin është. Okej. Këtë kanë qarkulluar sa fjalë, nuk e kuptoj se njerëzit merren me të tilla tashë teme. Kaq të ulta sigurt ata dy janë ndar. Dhe mirë kjo. Por, Joshua ka regjistruar makinën e vetë, që nuk e ka një makinë modeste, duhet thënë kjo, ka një makinë goxhat shtrenjtë, dhe shtëpinë në emër të birit, vetëm që të mos e linte pas ndarjes, ishte dashur së vetë, supozohet. Dhe futbollisti, pretendohet nga një postim që është përdarë gjithandej edhe në rrjetet shqiptare, e la të dashurin e tij në fillim të vitit, sepse ajo, Joja, kishte tradhuar me një prezantues amerikan.
2: Joja.
1: Ndërsa ishin bashk, ajo besonte se makinat dhe shtëpia luksoze, të paguar plotësisht nga Kimmich, ishin të regjistruar në emrin e saj, vazhdon historia. Megjithatë, më vonë doli që ky gjithçka e paskërkish. Regjistruar e paskërkish patur.
0: Or Kimmich.
1: Po. E kishte regjistruar në emër të birit dhe kur ajo e zbuloi,
0: po,
1: të gjithë këtë,
0: po,
1: thuhet se dëmtoi një nga Lamborghini e futbollistit.
0: Por këto nuk janë të vërteta, gjitha këto që
1: nuk janë të vërteta.
2: Ata kanë 4 fëmijë, ole, kanë një vajzë, një djalë që në 19-ën ka lindur, një vajzë erdhi më vonë, dy të tjerë.
0: Po ti kaq mirë këtë familje.
2: Po sepse un jam tifoz me PSG-n.
0: Edhe
2: duhet ta njohim kundërshtarin më mirë se veten.
1: Ka përgatitur kukulla
0: votë. Ti nisesh me shembullin e Hakimit, lë kryetari të PSG-s, i cili kur u nda nga gruaja, ajo e kuptoi që nuk mund të fitonte dot asgjë
2: për ti,
0: që kishte gjithan pronë mamit.
2: Koleg, ndoshta nuk është vendi se ndonjëherë njeriu duhet të ketë atë kështu shkëndija sinqeriteti. Unë e kam xhersi lajm.
0: Ah, mirë, në rregull, në rregull. Mrekulli.
2: Këtë kimish.
0: Ku atë kimish?
1: Këtë kimish, po se mund
2: ja prej nata ti amerikanit që tra thoi ajo me atë se
0: pa. Është qartë, është qartë, është qartë.
1: Tani
0: koleg, më jemi tek lajmet e njerëzve të njohur, lajmet VIP, normalisht nuk mund të jesh VIP nëse nuk ke fermën tënde apo jo.
2: Po.
0: Ferma VIP.
2: Po,
0: prandaj ka bërë një deklaratë ish deputeti, por kryetari i konservatorëve shqiptar, Kujtim Gjuzi, i cili ka thënë për VIP Magazine, sepse
1: vetëm
0: revistat VIP mund t'i japi VIP intervistë, apo jo, ka thënë që ka marrë një staf, një ftesë nga stafi, që futoi.
2: Madje ka marrë disa të përsëritur.
0: Ai ka kërkuar vetëm 100,000 euro.
2: Po, pra.
0: Prandaj, të bëhemi 1 milion shqiptar, t'i bledhim këto 100,000 euro dhe t'ia japim Kujtimit që të futet brenda.
1: Ose i themi Mozës që do e fitojë.
0: Ka dashur 200 euro para dhënie.
2: Para dhënie
0: se 200 do i fitonte vet ai, po. Bëhet 300 vllai, domethënë edhe
2: kështu. Por 100 që mori do t'ia kthente kështu sa.
0: E kuptova. Dhe tani pyetja është kush po na rren? Produksioni apo Kujtimi?
2: Po un kam përshtypjen që Kujtimit mund t'i kenë ofruar 100 mijë lekë vjetra. Edhe Kujtimi ka qenë gati me
0: jo, mos i kanë thënë që do t'i japim 100 mijë lekë, por kam pas parasysh të reja.
2: Por, koleg, zotria në fjallë është iftuar në program, ka qenë një program mëgjezi, dhe thot që unë e kam pensionin lartë,
0: të thynë mes me pensionin.
3: Shumë për thëmë për ty.
0: Të thynë mes me pensionin.
2: Janë gjepura, janë shpike, sa jesa, Kujtim Gjuzi s'ka nevojë për para, thjesht, dojnë që i këvë mëndjet e status.
0: Kaq.
1: As për para dhe as për orgji. E ka thëmë vetë.
0: A, orgji. Orgjica, e ke dëgjuar atë këngën?
1: Po. Orgjica.
0: Orgjica.
2: Mund të jap

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club e Renën në Radion Kombëtare Club FM.
1: Edhe në Club FM Kosovë.
0: Patjetër, patjetër. Jemi gjithandej edhe nëpërmjet të aplikacionit. Ndërkohë ka njerëz që shkruajnë, ka njerëz që marrin telefon.
1: E vërtetë është kjo.
2: Alo.
1: Alo.
2: Si ju kam është si që e boni më? A jeni botë famë shumë? Por e nuk ka restorant, nuk ka me hane, po më pa e një gjuhë jo për vajene, po nuk e tjetër shë.
0: Me gjithë me
2: dhe restorant mi, me sa mishte mi. Bëjë dhe qoftë të
0: tjetë.
1: Sa më kishtë marë mali.
2: Edhe e në mund ka marë mali shumë për ju, se jeni të mirë ma, jeni nuk të që të them, se ti që të them për ju të ju të dy.
0: Ti e qëni gjajës, si ati të
2: dy. Êshtë njoni aty që jam ma se më ka marë fëtyrën e qëni gjajës, dashi me dashi.
0: Vështë dashi vetë. Pa vizë në Greqi, qa vizë e i këtë djerdëm.
2: Pa, saj se dite kësho, jë më dhamë dhaj me pari drekë, thë shajtë më më spaja për i shqipë.
0: Në mirë, në regu, në regu, në regu. Atere, pëse more?
2: Pa, se shiko, more, sepse në shqiptarë, dhe vla, ne kene i problem të më dhe. Ne dumë shtetë Zviceran, pa e dumë e zakone fshatin, ne dumë. Dumë rrejtë, se spohet më përso është politike, ma që bërë Shqipëria.
0: Po pra, po, kuptaj.
2: Se kur vje puna me pagu taksat, o, lene modë se komi mikë atje këtë të timet. Këpërës së të një ime, pa. Po se ne dumë drejtë, si më rëvlezër.
1: Me dua.
2: Po kur kapet në njërë, në një që njërë, o, po lene më kjo që një mirë, ma e ka po për halë shkeli. Këpërës së
0: shumë. Po pëse bëk shu si kur ti nuk e ke marrë një për halë për që një gjëdëme?
2: Ore, unë e kam zemër në madhe, unë i kam zhjith halë njerëzve, se këpërës së shkanë halë njerëzve, ma nukjo njerëzve gjithë ma si puna jonë, që kam shpikat 5 për ashtë në sërë,
1: të kërë edhe
2: blek, tu mërë, të gjithë kanë morë shpit, bërë të i vazhto,
1: me këtë palat
2: fjetër, këpërës së shkanë. Ore, politika, së është politikë jo që bëtu, se politika është si dasma shqiptare, dhe shumë zhurëm, shumë vale, është një kaos, është një anarki, është një, nuk e kuptojmë, del në fund fare, del gjithë mon, njoni që është i deur, edhe dikush del palek.
0: Ama, si që ka i deur, dhe më
2: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Pa thëm që e rëboj edhe i dobe.
0: Si dobe dhe që një ka
2: dobe. Ja, nuk po flisë që për ju, për ju do t'i dani sa jonat, sa mesaj e jonë për ju, sa jonë për kamarjere, që vëmë të kemë tonë.
0: Bëj një vërpik dikutëm.
2: Ora, e në regullë jemi vetëm kur fike drita së duka të së qëtë jatë.
0: Një ka. Ora,
2: kemi talent jasë zakonshëm kur bëjmë kapimin. Pasaj bëjmë debat për kapimin. Edhe në fund fare ka historia dhe ma dhe më falë dhe shi. Jo, qërë është kjo dhe shi.
0: Po për qërë?
2: Sa jo i qofte merigon këto e që më kësi edhe për si janë qofte
0: merigon. Po qa ti e ka qofte merigon?
2: Po flasë me ju, po flasë me tjetër kënd, me elektoratin tim.
0: Po që elektoratë?
1: Ta do është janë diskutimë politika.
2: Por e historia s'na ka fajma, por historia jo në ka ikë pension.
1: Po ku se ka fajta një?
2: Pa ne që e këto. Ne bojmë rëmuen, adhe ka puna politika, sa është politika, një bërë, da.
0: Po që bërë, bërë?
2: Se dhe një më do nërëshoj veni, po që do nërëshosht tim? Po ke 30 vjeqë në roka rigi, pos në Romenia, da, da, u themi kjo. Po të regulojnë fillim ish veden, mëse një lagjin, mëse një shtetin, e këta.
1: Ke falë shumë bukur.
2: Në gjithëse jo mora dhe mëse e i moment dhe si që shdo një i kaj i kong për të knu, të më dhe o dash ti ke bëtë që jetë anë jetë, për s'na ke bëtë as i rëp, as i kong të shim. Kam bëj kong, thash se u hapër të festivalit të gjonë, se o për zida ka vdekë, këta la vaja duhet një judri me shpërdzu rrugë tjera, me u bëj njërë se ku ke i farë, fa i faje, ke i sedër, një përësysh. Një gjonë i të shikët kongër të dhe, ma e bi menja se ju jenit fushës.
1: Pa të ludhem, pa.
0: Cida është konga?
2: Ta në rrugë, shë bosa me syze me stil, po zdin me majtë radhë, aske semafori i shqilë. Flasim për legë, për jetë luksi, për famë, po s'kam boj punë, veç ka njof i dajt mafë. Kështu dhe këtu dhe dhe shto derë hapet me e njof dika nalt, me rita rri jashtë, pret me orë koridor gjatë, si kësë është gjokë e kësë i kanë kështu të shime gjithë dhe kamë dhe i.
1: Mua e erdi për qarë për pak.
0: E kujt ishte, mua duk gëgja me metafora, shumë, me rim, kishte rim.
2: Politika është atë ëndra me paketim perfekt. Mrena janë bësh si ku ti dhurat pa objekt. Popull thot bol me nerva me mblesh. Po ti në popimit harra dhe bot njëtë e fën hidorin mëse kapat gotë. Nuk është varg i Kongës, mos më ngatroni, po është diku këtu që.
1: Madje vlerësojm shumë që po merreni ndërkohë dhe me politikë, me elektoratin tuaj dhe gjeni kohë na telefononi, na thoni çfarë na dëgjoni. Është
2: shpreh që ka dalë aksidentalisht, po ka të vërtetë amrena. Sepse kena dhe zgjellet e partijës demokratike dhe ju dini motën e... Ti e
0: partim tjetër, ti e parti tjetër.
2: Po, gjithë se si jena në opozitë, se pa u kryu i front opozitar, nuk fitohet si edhe dhe motën e është po e që ka qenë.
1: Cila?
2: I antar i gotë.
0: Ama...
3: Ma me përqen ajo në pjetore unë...
2: Gjusë dhe gjusë, përqen, e so shfajdash, e përqen shfajdash, logarin.
1: Ja, dhe si s'ka si faj.
2: Logarin e pagu kë.
0: E pagu kush...
2: E pagu erdi, o erdi.
0: O erdi?
2: Po.
0: O erdi?
2: O erdi nga që ta ulandit, pa qenë. O e bashkë puno, opozita kur do. Opozita?
0: E marrës.
2: Opozita dhe pështeti kur tune, ngren kula. Ke parësysh
0: e vera? Se dhja këtë.
1: E thonë. Që gota i bashkon. Gota bashkon?
0: Bashkon.
2: Thashme vede ta mori i apartament kërë kula re, apo të dyqon poshta për rësi që i, nuk e di, ma jep një menjën.
0: Jo, duan do.
1: Dyqan apo apartament apo?
0: Për mua dyqan. Varet
2: dyqan.
1: Edhe për mua.
2: Ja, pra shqiptar, të vërtetë jeni ke ju, sepse është shprehje e Tiranës së vjetër që thonë që shtëpia s'të bën me dyqan, po me shtëpi.
0: Jo,
2: s'e keni parasysh.
0: Kuptova, e kuptova.
1: Deri diku. Ne
2: duam shtet modern me ligje me rregull, po vetë bim shkurt sa herë del pengesë e vogël. Ne flasim për drejtësi me ton superios. Ku na prek të rrezim, bëhem i nervoz, edhe hiqet dorën mos sa prekat gotë. Më duket është vajzë që po qesh atë sa herë që
0: është Greta.
1: Unë jam mama, po adhuroj.
2: Po se më ke kapi çik mas ditë. Në vitet, në fund të vitet 80 u kështë burësh.
1: Ju vazhdojnë zini burësh.
2: Bosat këthesh i kogën kur ka lëshat. A shi kogën më theve dhe më kamarja e kuj.
1: Po i kushëri ri juaj që nga ka telefonuar që nuk e ti pse jam mërzitur, se nuk ta kanë zirë a i shumë faqën, a? Mos është aty me ju? Se si një t'jam bjen duke të shu.
2: A i kushëri një tem jam.
1: Po më shjesë me po dashin.
2: Po dashin se më po dashin. Që ti e palace.
1: Palace.
2: Me e në fund.
0: Po tani me këmë flasë. Po flasë me dashin, me kushuririn që iku me vizë Greqi, apo me dashin që posi kushuriri, apo kushuriri që posi dashin.
2: Erësishme është që ju kanë thori që kujdes me rigonin, me spetit, dhe me piperi, se të që s'kena ardhë
0: me
2: hangër këtë ardhë.
0: Me ta
2: dhe mua bet me bojë qik opozviti.
0: A, me bojë qik opozviti.
2: Me qenë që të për mund është i cilësi që se ka gjithë ma dhe shumë të thonë drejtë rëva.
1: Qëndron.
0: Duke ju vërre që keni një lloj mërie për zhvillimin e fundit politike. A mund më thoni vetëm me një fjali të shkurtër, si është varianti jot romantik?
1: Tha i njës nga vetja.
2: Ora po shko tre, me thonë drejtën, edhe pytje të tila jo si pytje për mas dite.
0: Nëse
2: ma përsërit dhe jërë pytje, unë ndosha
0: thjesht deshe me ditë si e romantik, dhe me si njëri e dhuron lule, dhe me gjatë sa natyre.
2: Me thonë drejtën, unë dhuron shqishe bosh, kush më do, i mush, kush nuk më do.
0: E qartë. E gjatë atë gjeni i formë tjerë zakonshme, shumë i këtë edhe në mendime.
2: Unë ju falenderoj, ju jeni breziri, te kena punu për ju, ju jeni ata që të punoni për pensionin tim.
0: Po dhe shumë ndryshim me njëri tjetrin mosh nuk kemi,
2: domethënë. Po tora do ham.
0: E qartë.
1: Faleminderit
0: shumë.
2: Unë ju falenderoj shumë. Na keni zbar fajin, jeni një emision i papar.
0: Po, dhe zhë, papar e misi, dali me radio.
2: Mos se kam atë gotë.
0: Miru pafshim.
2: Miru pafshim, gjithë mirë dhe, një gjohemi prapër.
1: Po, pa tjetër, ju bëftë mirë.
0: Nuk na mbeti gjë tjetër vetëm se ta mbyllim vetëm në këtë lloj mënyre.
1: Ta kemi edhe nga i got keli sa.
0: Patjetër, patjetër. Jo, ne dy kemi të punë tani, pas pak minutash do rikthehemi prapë,
1: po. Pasorës gjatë.
0: Kjo ishte Kape Renën për sot, ky program i realizuar nga Club FM
1: në bashkëpunim Faktoria dhe që mundsohet
0: nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Mërkurën tjetër do jemi prapë katër.
0: Patjetër.
4: Do vi dhegë besoj.
0: Atë mërkurë nuk e di, do avioni nga ora 10-11 i ulej, mos
4: gabon.
0: Nuk e di e kap dot mes ditës.
4: Mos i bjer nga ormuzit pak.
1: Ai është pak për sigurt.
0: Ai do jetë turist, po.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: yeni gazete ne isim?
1: Veze ogić kapopret.
0: Vezete.
1: Jo, vezete.
0: A nise mi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dytiman.
3: Nga hëna në të prand, nga ora 15 deri në 18 jeni me makin me dytiman në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello guys, përshëndetje miq të Club FM, përshëndetje për krejt juve që jeni tu shoqëru me valët tona, po takohemi bashkë sërish me makinë me dy timon me mua Agen dhe në anën time tjetër
5: të përballme
4: Dukagjin Rudari. Në anën tonë të përballme Bledi. Në anën e teknikës, pa të cilin nuk do të ishte i mundur ky emision se na zdinam mi prek pullat. Si e duke mirë, si e kaluar burë?
5: Mirë. Shpesoj që edhe dëgjuesit janë mirë. Edhe do të jemi bashkë deri në ora 18 me plot informacione edhe me muzikë. Temperaturat i kemi ideale sot, temperaturë 23-24 gradë Celsius ditën e sot, me njëjtë kemi me pas edhe nesër. Faktikisht njëjtë kemi me pas tash shumicën e kohës.
4: Ideale në shkundeti valla duk.
5: Shumicën e kohës kemi me pas temperaturat e njëjta. Sepse edhe temperatura minimale do të thonë është ngritë. Tash 9 gradë është më ulta që kemi pasën 10 ditë e fundit, që i bjen se moti ka fillu të ndejet, kështu tamam.
4: Po, easy, tamam. Okej, okay, faleminderit shumë për këto informacione duhi. Me këto dhe të tjera do të jemi bashkë deri në orën 18 të sot, mendoam juve nga më të ndryshme, ndërkohë do të dëgjojmë Life is a Flower.

0: Zotim, fillimisht për naftën në vendin tonë dhe për çmimin e naftës në vendin tonë, Ministria e Industrisë dhe Ndërmarrësisë Tregtisë e Inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve për sot. Nafta është shtrenjtuar për 1 cent, po ashtu edhe benzina dhe gazi janë shtrenjtuar për 1 cent. 1.69 është çmimi tavan i naftës, i benzinës 1.50 edhe i gazit 81 cent për litër. Qëto janë çmimet e sot me Agnes. Ma herë të regove që 1.66 e kem bush.
1: Po, sot.
0: Mirë, po, qëto në qmime të avan. Ama, po mdo këtë ja ka njës me po që edhe në bush sa ka njës me lviz. Nuk e di qësh, jënë të doasht me abot ash në vendin tonë, ose pse veç një herë me dalë qmime të avan, ose pse mës me jep mundësin dy herë me lviz. Se gjatë ditës, zakonisht po lviz. Po ka rënje. Qmime të naftës në bush s'ka njës me ra. Kjo për shkak që SBA-t dhe Irani po afrohen drejt një marrëveshje mbi një memorandum për me i dhonë fund luftës në xhirin persik, që shtu kanë thonë për Reuters, burime nga Pakistani që është i njohur për negociata që është duke zhvillu mes SBA-s dhe mes Iranit, edhe shumë shpejt kanë thonë do ta mbyllim këtë, edhe po i afrohemi fundit tashmë të një marrëveshje e cila ka me i dhonë fund edhe konfliktit, edhe sigurisht kanë me kam u kryqë kjo farë saga që dy muj e sa u bënë me fryrje qmimet naftës nga to, do me thonë qmimet zingjirve që gjitha janë rrit, qmimet globale të aksioneve gjithashtu janë rrit, edhe rendimentet e obligacioneve po thëtë kanë ra për shkak të optimizmit për përfundimin e një lufte që ka ndërprerë edhe furnizimet ose ka shkaktu ka ose edhe në furnizimet me energji në disa vende në botë.
1: Po shpesoj unë të njëjtën gjë, po shpesoj që ditën e vazhdim kemi me shumë me pa rënje të çmimeve, në ndërkohë ne do vazhdojmë të shoqërohemi me Like Humans Do dhe rikthehemi sërish në studio.

Vlerja e aksioneve të kompanisë Samsung është rritë me më shumë se 15%, duke bo që kapitalizmi i saj në treg me arritë mbi 1 trilion dollar. Kapitalizimin fakti i tregut përfaqëson vlerën totale të aksioneve të një kompanie në treg. Edhe me këtë arritje, Samsung është bo kompania e dytë aziatike që e kalon këtë prag mas prodhuesit taiwanez çipave TSMC. Është një rezultat që po vjen pas performancës rekord të kompanisë në tre mujorin e parë të vitit. Gjatë tre mujve të parë, fitimi operativ i Samsungut është rrit më shumë se 8 herë, duke arrit mbi 40 milion euro. Kështu, fitimi operativ i kompanisë në tre mujorin e parë ka të kalu edhe fitimin e përgjithshëm të vitit i kalum, i cili ka qenë 30 milion euro. Do më thonë një tjetër sukses i shënuar prej Samsungut. Normalisht dina që një pikë kompanive rivale është Apple, i që di valla sa ka qëtashti vlerën Apple më renë këse, për mdo që i kena para disa jave që i kena diskutu vlerën net worth bashkëtëshë a ka kështu dalim të madhë se dina që është një prej kompanive matë moja. Apple e pas ka 3.8 trilion ose 3.9 trilion dolar amerikan, ndërko Samsungu sa po ka arritur ta kaloj 3 trilionqin. Qatë do më dhungo kanë, 8 trilionqin pas kam rritë 2, atë nuk është e shumë për mas, po, e dina që prurjet e reja të Samsungut nuk e di pse, nështë që jenë vetë përdoru se Apple, po më duke që nuk buon fërtë të mdoja si kur prurjet që i bjen Apple, a, sa i përket telefonave po poli. Po, zëse mbetet një kompanija cila ka përdoru në një numër jashtë zakonisht më krejt botën. Kështu që veç ju urojmë sukses se ne do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë. Sam Fender na vjen me Tyrants.

0: Jemi të kryen makinë me dytimon e muflasin pak për ndeshen e djeshme mes Arsenalit dhe Atletico Madrid. Ndeshje cila përfundoi në të mirë të Arsenalit 1-0 me golin e Bukayo Sakas, i cili shënoi minutën e 44 për me i dhonë finalen Arsenalit, finalen e Ligës së Kampionëve. Një ndeshje që nuk e shumë e luftuar, u kon pak a shumë monotone, me thonë.
1: Po, a, nuk japën zërë në ajsa, a?
0: Jo, ajsa japën mirë, po ke monotone, për shkak që Arsenali lujti te për kujdeshëm.
1: Mm-hmm.
0: Atletico Madridi dihet, do me thonë, përveç sfides me Barcelonën që e pat një ndeshje pak ma të hapun këta, prej që jo mbo me ditë futbol që ashtu lujnë. Do me thonë, mbyllën në fund edhe merdë mirë që Arsenali mbyllë 10 minuta, 15 minuta të fundit dhe të lujke si ata. Do me thonë, se jep që tërë me dalë për para, po diqysh u stampun mra, pa, bënë në atë autobusin e famshëm Simeones edhe e kishin rezultatin, finalen vetë se, do me thonë, me qatë rezultate arrishin edhe lojten qashtu. Kaloj pra tutje, me rezultat për gjithë shumë 2-1 Arsenali, se ndeshja e parë përfundoi 1-1 në Metropolitano, dhe kam e prit fituesin e super përballjes së sëntme mes Bayern Munich edhe Paris Saint-Germain. Një takim fantastik në apretësonte. Paris i avancon 5-4 në këtë takim. Mirë po, në Gjermani gjithë shka mundet me ndryshu. Kam e konë ndeshje që kam e u luftu, po besaj deri minutat e fundit, krej që ka shpresoj është me jep veç 50% që në ndeshje së të parë, se ndeshja parë u konë prej aty në ndeshjeve të rralla që ka pas gola, ka pas emocion, spektakël, gjithçka kemi pa futboll tamam të mirë. Shpresoj që edhe sonte kemi me pa futboll të mirë edhe kjo ndeshje gjuna për ndryshe që sa finale. Çka mes Bayernit edhe PSG-s. Amo, cila do që shkon ka me pas punë me Arsenalin, edhe Arsenali po doket koja serioz.
1: Po, kanë tani era në Prag.
0: Kush Arsenalia?
1: Po.
0: Arsenali këtu e humb titullin.
1: Po.
0: Këtu.
1: A pështu ndodhet ona?
0: Arsenali besoj që kanë fituar. Ja, besoj që kanë fituar titullin si vjen. Domethënë 2 pikë ka dallim. 2 pikë mbetë dallimi edhe nëse fiton City çat ndeshje. Tjetër, kështu që ta shohim. Janë dhënë 3 loja atje. Mirë po, sa i përket Ligës së Kampionëve, është finale dhe s'ka favorit. Arsenali nuk arrin aty lehtësisht. Kështu që ta shohim kush po përballet me Arsenalin finale. Sonte marrën vesh në sfidën mes Bayernit edhe Parisit.
1: Sonte marrin vesh, nesër e diskutojmë, në vazhdim do të shoqërohemi me muzikë. Rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: E rikthyer në makinë me dy timon, do të vazhdojmë për pak minuta me muzikë marketinge, do të rikthehemi më pas me Agin për me vazhdu me pjesën tjetër makinës.
1: Bashkë do të jemi deri në orën 18.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio miq të Club FM, po vazhdoni shoqëroheni me 101.7. Do flasim pak për presidentin e OpenAI, Greg Brockman, i cili ka dëshmu, domethënë dje, me një gjykatë në Kaliforni që Elon Musk ka mbështet transformimin e kompanisë për një organizatë jo fitimprurse në një strukturë fitimprurse, po ka kërku kontroll të plot për me i realizu ambicjet e tij për shi sigurimin rreth 80 miliard dollarëve për kolonizim të Marsit. Para mendoje ti, kur s'ka çka bën njëri, do ta di çka mu ka tek me kolonizu Marsin dhe
1: telat, pikat në Mars.
0: Ja, e bëja si thon vetit. Dëshmia e Brockmanit është dhënë domthonjë gjatë javës dytë në proces gjyqësor që mundet me përcaktuar në fakt të ardhmen e OpenAI-t, një kompani që kanë dhënë interes global për inteligjencë artificiale. Sa anë është bue ditën gjashtë që OpenAI po planifikon mi shpenzurat 50 miliard dollar për burime kompjuterike gjatë 2026-it, këti viti domthonjë, ndërkohë që Musk e ka akuzuar OpenAI edhe drejtorin ekzekutiv Sam Altman që kanë mashtru për me kontribu me 38 milion dolar në organizatën një fitimprurse, e cila masnej si pas ti, ka deviju prej misionit soj dhe shëndru në një kompani fitimprurse për përfitime personale. Edhe tash pikërkon 150 miliard dolar dëm shpërblim Elon Musk për organizatën edhe largimin e Sam Altman edhe Brockman prej drejtimit. Ko pasko të më thoni kam pas këta që shtu do qashtje si Sam Altman nuk e di që ndodhi me një farë periudhë që u largu prej si shef do më thoni kompanis ma ne mas një kohë mas një periudhë e kohë u këthi prap e tjerë e tjerë, po do më thoni jënë të e akuzu një një tjetërin që prej fillimit kompania ka pas qëllime të ndryshme, njëni për të ashtu, njëni ashtu në 2019 në OpenAI është ristrukturu edhe ka kriju një njësi fitimprurse në nënbiqyrjen e organizatës ju fitimprurse. Qa ke kjo? Më thetë thash, njëjtë të sena petë përfundimi në të njëtin vend, prej që atërë do më donë kompania i ka siguru mbi 100 miliard dolar për me e zgjënu aktivitetin e soj edhe me investu në fuqi kompjuterike. Bile bile është në prag të një oferte publike që mundet me vlerësu kompaninë deri në 1 trilion dollar, para mendo. Do të thonë më zon këto dyja, Apple dhe Samsung, për një ho jashtëzakonisht shkurta, kur u bëre OpenAI kur të themelu, et spedi
1: 2019-20.
0: Jo, 2019 kur ka ristrukturu, do më vjen para çati
1: si kompaninë. Po din të lën vetë.
0: Qatë vitin e din 2021 e kanë bo
1: 2019-2020 u konë ai bumi
0: po bumi
1: që ka pas.
0: Po do më për një periull që ka shkurt kohore mbrin mi i me u vlerësu 1 trilion dolar. E më redogën e ti rina këtu pina kafe turke. E më shkona me një pik muzikora la ilë mësë mësë sase Foreign Affair, na vjen nga Tina Turner. Rikëthejemi vetëm bas pak.

0: Ande të një muje pak dit, deri në fillim të kupës së botës 2026, të zhvillohet në SBO, Meksikë dhe në Kanada, por dy nga shtetet më të mëdha në botë, Kina dhe India, nuk do të mund me shiku ndeshjet e kampionatit botëror.
1: Varon?
0: Kjo pasi ende nuk i kanë arritur marrëveshjen për drejtat e transmetimit.
1: Me kanë mërë?
0: Do me thonë, një popullsi prej rreth 3 miliard nuk mund, 3 miliard banorësh faktikisht, nuk munden me shiku ndeshjet e kupës së botës, ose nuk kanë me mujt me po ndeshjet e kupës së botës, nëse nuk bojnë ai farë varianti cili ua mund të në transmitimin. Si pas raportimeve që ka bo Reuters, ndërmarja indiane ka paraqit një ofertë për drejtat e transmitimit kupës së botës, me gjithat shumë e propozume, prej 20 milion dollarëve u konsiderue papranueshme nga FIFA. Do me thonë 20 milion dollarë për 1 milion e gjysë banorë, gati 2 milion, 2 miliard banorë. Jo 1 miliard e gjysë, po 2 miliard banorë janë gati. Nuk është qesharakit, është logaritë e qfarë abonime shki për me po botërorit. Kështu që FIFA ka rritë marveshje me transmituesit ma shumë se 175 teritore në barë botën, edhe asgjë nuk është njoftu për Kinën edhe për Indin. Diskutimet në Kinë edhe në Indi në lidhje me shqitjen e drejtave mediatike për kupën e botës 2026 janë duke vazhdu edhe duhet mbeten konfidenciale, ka thonë FIFA në një deklarat që ka pas për Reuters. Me gjithat, kanë hinë ato dite fundit, në atë deadline-in, për shkak që nuk e di sa duhet, dikon 30 ditë më herët duhet me u përfundu marveshet me transmituesit, ose janë detyrum faktikisht masnej, me ble prej këtyne ansore që shkojnë, ose prej shteteve, prej vendeve tjera, që kam fitu drejten më herët, që të ta shohim që ka me ndollë, për ndryshe shkon një impact të e për jollë, në rrasë se nuk shikohet si në kinë, si në ndi. Kom besin ma shumë se një treta popullësis dë votës pa pas qatje në botëror.
1: Inshallah bojnë ai marrëveshje se garantoj ti për shumë mirë, fonsa. Jo,
0: ty be.
1: Gjëna mërë do gjëna.
0: S'kem qa bojmë.
1: S'pjall din heqë Back to the house, na vjenë vazhdim dhe rikëthejmë i sërish në studio.

0: Edhe rikthyer makinë me dy timon, e po vazhdojmë edhe pak për me muzikë, më pas rikthehemi me informacionet e tjera këtu në makinë me dy timon.
1: Patjetër, vetëm pas pak rikthehemi sërish në studio.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjisë

0: Grotto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: Dy dimon, temperatura aktualisht 22 grad, ditë me diell, ditë fantastike në kryeqytet. A ke mujtë me shiju ditën sot?
1: Po, la, kom shiju, me të kalzu drejt, ishte një temperaturë që thati ma herët ideale. Ndonë se pak me najtë në diell më normal. Shumë se që dofke të trullafke a imbisqen, po.
0: Po, është normale për ditë e parat verës. Mm-hmm.
1: A kena me pas një me ndryshime në temperatura bre, për gjatë kohës?
0: Jo, kemi pas temperatura dhe matë lartë.
1: Reshje, jo.
0: Reshje kemi me pas ndohet premten të shtunën pak dika në zona malore edhe masanej.
1: Smerë dash në
0: prap kemi me pas motin paka shumë të ngjashëm.
1: Kënej pusht ka na.
0: Ka na.
1: Bukur fare, uroj që edhe dëgjuesit tonë janë të shiju jashtë një ditë fantastike. Ne do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë. Aurora Susuri na vjen me 17.

0: dëgjuar 17 nga Aurora Susuri dhe jemi në kësirë në studio. Flasim për filmin e shumëpritur The Odyssey për regjisorit Christopher Nolan, i cili e ka publiku trailerin e part plot duke e rikthyer regjisorin në ekranin e madh me suksesit të madh me filmin Oppenheimer. Trailerin mundeni me gjithë në YouTube, është një adaptim i poemës lash greke të Homerit që rrëfen historinë e Odiseut, mbretit të Itakës, i cili përpiqet me u kthyer në shpe mas luftës Trojës që me shpëtu familjen. Në rol kryesor është aktori i njohur Matt Damon si Odiseu, ndërkohë aktoria Anne Hathaway e luan Penelope. Bashkëshorten e tina, domethënë. Së shqip mja për këtë jam një të vërgesh, për ti thajka, po që është duhe kotër, që jam i bo. Tom Holland është djali i tyne në film Telemaku, e ko emnin, edhe aktori Robert Pattinson luan Antoninon, është rivali i këti që synon me Amor Fronin edhe Penelope gjatë mungesës së mbritit. Aktoria, do më thonë një koste jashtë zakonshme aktorve, është edhe Charlize Theron si Nymfa Calypso. Aktori Gian Leguizamo është si shërptori, edhe aktori Jon Bernthal si Menelau, mbreti i Spartës. Është një trailer që po ofron pamje spektakolare valla të tutimit të rrezikshëm të Odiseut prej betejave në tokën dete dejte përballjet me krijesa mitologjike. Shfaqen edhe rikthimin në luftën e Trojës, ngjarje trajtuar në veprën tjetër të Homerit që është Iliada. Filmi, domethënë, shfaq edhe aktorë të tjerë si Zendaya në rolin e perëndeshës Athena. Edhe plot do emra që i kena pa goxha aktiv valla në botën e filmit. Përndryshe, kamera është realizu krejt filmi në IMAX me një buxhet 250 milion dollar, për objekti ma i shtrejnë diri që tash i Nolanit diri mësë që ka bo. Të këqyrim nëse ka me mujtë, nëse jo në fundjavën e parë, po në fillim me im ledhë qito pare. Premiera ka mudhon në 17 korik në të njëjtën ditë me filmin Spider-Man Brand New Day. Do më thonë, e ka Nolani apet edhe një që si rivaliteti, kure ka qitë filmin para prak, do më thonë Oppenheimer, u konë dalja filmit një ditë me filmin Barbie. U patë botë tepër e madhe që gjadin kush ka me mbledh ma shumë fansa e cili, cili ka më këqyre.
1: Po Nolan ka mbledh.
0: Do këtë aty që aty jënë konë, vëlla, edhe pse edhe Barbie pa ty gjithë rekord, po tashti pashë shumë kujtohet, po tash pas ka me pas në të njëjtën ditë me Spider-Man Brand New Day. Edhe po mdoko që kur po janë do që si farë përbalje, duk po ju më një manë edhe në marketinga, se njështë për janisin me full.
1: Po dhe janisin me full, dhe janisin me edhe shkojnë sigurisht ma shumë. Edhe janë ka interesim shumë atë natë, shumë atë
0: natë. Po, e vërtet. Kështu që po konsiderohet një gare madhe në arkëtime që pritët do mdhun me të rejgjë mendje globale të shuajmë ka me pasko, deri me 7 me i korekt. Ne të vazhdojmë të shëqërojmë i me muzikë, rikëthejmë i sërish vetëm pas pak. Muzikë.

0: Heni gjarje e pazakon të Londrës vitit 1730, faleminderit.
1: Po.
0: Por i kthehet gati 300 vjet, por i kthehet po thot në vëmendjen e publikut pasi historiant kanë dokumentuar një rast që konsiderohet një nga krimet më të çuditshme të kësaj epoke. Një burr u arrestu për vjedhje terës të aromës.
1: Po.
0: Pasi e ka hap një anë me aromë trandafili në një treg të mbushur me njerëz, edhe ka përfituar po thot pa leje prej aromës saj. Do të thonë, ngjarja ka habit banorët e kohës dhe vazhdon me i befasu studiuesit edhe 296 vjet më vonë. Do thonë, rasti është përmendur në plot libra, edhe po rikthehet shpesh në media si një shembull i krimeve të çuditshme që historia nuk i ka harruar. Kurse gazetarët modern po e përdorin këtë histori për të kujtu se koncepti i pronës edhe i ligjit kanë ndryshuar shumë gjatë shekujve. Para mendoje lulën e ka qelë dhe ka përfituar prej aromës saj. Garant u shku dikush i ka thonë bën me marrë. I ka thonë po. Jam diçka në i far parit. Tatherit.
1: Sot i ki mundësi ta se.
0: Na i far ku me di çka na i vlerë krejt vogël, edhe kanë dënuar një herë pse ka përfituar prej erës saj. Ti na më shku ta shtet lulishteve.
1: Po ç'a lybe, ç'a po donte dog me marrë ir pa para.
0: Po.
1: Mes dorse me torçe po pa do të nal.
0: Po shita po vjen era, thotë, do të bëhet atë.
1: Shumë meqën paska me brulla, mendjen e biznesmenit e paska. Tu i ja dushti.
0: Konsiderohet si njëna prej krimeve më të çuditshme që është ndëshku.
1: Po tani më çyshën ndëshkon njëri.
0: Në shekullin e 18. Po dhe kanë dënuar njërin.
1: Po dhe.
0: Është dënuar për çitkrem që ka
1: bërë. Tash
0: përmendoj është krem. Është dënuar, nuk është specifikisht po tregon se është dënuar. Mirë, po u dënuar.
1: Për çfarë e dënuar? Çysh thot ai, çkallzon? Për çfarë jemi burg ti vëlla?
0: Po, di vëlla.
1: Ju lëp shapore njerëz kur mi merrshin në lula. Sori e bukur, bukur inspiruese për një film. Me informacione të tjera do rikthehemi sërish në studio, ndërkohë do dëgjojmë Breaking Down the Door.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Lasim pak për kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, e cila ka njoftu se konsumatorët e kryeqytetit i kanë bërë plot 45 milion euro burgje.
1: Shajeve do folën.
0: Po përbis.
1: Nga që shumë.
0: Nga kjo kompani po shruin se është një mali ndërtuar me mos pagesa. Posimi plot është kështo 45 milion euro borxhe për ujin, një mal i ndërtuar me mospagesa pa përgjegjësi dhe heshtje. Ndërkohë që burimet rrjedhin, detyrimet po përmbytin të ardhmen. Çdo faturë pa paguar sot është ujë më pak nesër, rubinet më pak nesër. Një investim i ndalur, një shërbim i rrezikuar. Uji është jetë, jo mall pa vlerë. E ai që përdor kanë thonë edhe nuk paguan, nuk po kursen para, por po vjedh të ardhmen e të gjithëve. 25 milion euro nuk janë vetëm borxh, janë alarm që kërkon ndërgjegje, drejtësi dhe veprim qysh tani. Nuk e di çu zhilojn, mas pari çu kanë lënë me u bë 45 milion euro e dyta.
1: Bash.
0: S'morën masa çu po marrin çfarë shembull.
1: Mhm.
0: E te kalon duket shumë 100 euro automatikisht dërgojnë për mbarues. Dërgojnë
1: po.
0: Kështu që pse nuk e bojnë të njëjtën gjë edhe me borxhlit që kanë borxhe më shumë ose më ofru marrveshje të cilave kanë me United gati dhe kanë me United.
1: Po. Që ju ofrojnë bile mundësi me pagu me këste a diçka çakoni farë mundësi e diçka qështu
0: shambull një faturë shtes
1: mundesh
0: me bo marveshje edhe faturë mas faturë veç me u pagu
1: pa.
0: Mirë, po që kjo punë është pak këgja interesante, nuk e di
1: shqetsu se vëllasë diçka është ujë që e përdore në baza ditore dhe mujë me marë mosa ma nej abdin që si dihet nëse veç vazhdojna me borgje kështu që ma mirë na qet me i pagu ose me janis bile ka pak a pak, se sa me na unë blidh shumë edhe ma ne ime na hup barabari, që dhëtë nona jem. Do vazhdojmë të gjojmë Home Record dhe rikëthejmë i sërish me informacionet të tjera.

0: Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka surprizuar të pranishmit gjatë një darke zyrtare në Yerevan, teksa ka interpretu këngën e njohur La Bohème të Charles Aznavour. Si pas pamje të
1: pe... Më falë që shduhet, mës...
0: Mës ma ljuja dhe mës ma drëdhëguen. Janë të pamje që jenë publiku, Macroni është i ullum pran një pianisti me mikrofon ndorë edhe këndon një prej klasikeve matë njoftuna të gjuhës franceze, të muzikës franceze në fakt. Momenti artistik është shoqëru prej kryeministrit të Armenis, Nikol Pashinyan, i cili e ka marrë rolin e bateristit.
1: A, që kjo Pashinyani.
0: Të ftumit në darkën zyrtare e kanë djekë interpretimin edhe kanë duar të rokit në këtë moment të pazakont mes dy liderve. Është një performancë cilë a zhvillu në kuadrë vizitës shtetërore të Macronit në Armeni. Edhe ka marrë një domethënie të veçantë për shkak lidhjes këngës me vendin, duke qenë që Charles Aznavour ka qenë me origjinë armene. Është një video të cilën po mësojmë mundër me gjithë gjithandej në për rrjete sociale. Një performancë lezetshme është karakter në vete kë Macroni, bëndë gjithë interesant.
1: Njeri që prodhon lajmë,
0: po,
1: mas shumë ti besoj prej politikanëve në Evropë.
0: Po, valla, në është mas shumë ti.
1: Për Evropë besoj që është jo mas shumë ti, po s'ka diskutim.
0: I përfolur, në shumë
1: ti. Është shumë i përfolur.
0: Kështu që një talent i radhës ishtë zbulun prej Macronit, një performans e lezeqme ndër lojme të shumë ta negative që po ishuëm që thandej në përbot. Do vazhdojmë, do gjojmë Bad As I Used To Be, dhe rikthejmë i sërish në studio.

0: Jeni kthyer pas të kemi dëgjuar Bad As I Used To Be, ndërkohë që po vazhdoni më shoqëru me 101.7 dhe makinën me dy timon.
1: E po flasim pak për zgjedhjet, për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që ka njoftuar se ka filluar periudha për ndërrimin e qendrës së votimit brenda komunës për zgjedhjet e 7 qershorit. Bëhet e ditur se gjatë kësaj periudhe 12 ditore, nga sot deri me 17 maj, qytetarët me drejt vote munden të mësojnë qendrën e tyre të votimit, dhe nëse dëshirojnë ta ndrojnë, edhe mund ta bëjnë atë. Gjatë kësaj periudhe 12 ditore, 6 maj 17 maj, qytetarët me drejt vote mund të mësojnë qendrën e tyre të votimit, po thotë. Edhe mund me nru përmes platformës elektronike të KQZ-s ose duke e paraqit kërkesën. Faktikisht kur e kom ndru, do me thonë e kom paraqit që të kërkesë edhe atë.
0: U dhash në dy ata?
1: Jo, veç e paraqet që të kërkesë edhe është në sistem. KQZ-n një herë është qarën se ndërrimi qendrës të votimit nga një komunë në komunë tjetër nuk mundësohet drejt për drejt nga KQZ, por kjo është ndërlidhur me deklarimin zyrtar të drejtës së së vend banimiqe. Që kam interesaj se kom pas qef me ndru komunën.
0: Komunjena? Komunjen. Në cilën komunje me dalën?
1: Kaj nëjka tjetër.
0: Pse?
1: Vec.
0: Vec për pikë qefit.
1: E, për vec kështë zës, votu e se nëse dëshiron, për dhët, mrena komunës veç, nëse dëshirojnë, për me bu ndryshimin e komunës, duhet me shku në zyre gjendjes civile, ose në platformën e Kosova, mas ne me bordë,
0: po.
1: Komplet adresën edhe ajo, zbesoj që nuk ma mërmenja që mundet mu këthysa, është kogja procedure e kuklavitën kështu në aspektin e dokumenteve dhe merë kogja ko, edhe zbesoj që mundet me ndodhë para 17 majit. Okay. Aja adresa në ashtë ta registrohet, po sa ka gjas me dalin sisteme dhe ti me mujt me votu me një tjetër komunë, është pak ndërësot, të ndryshë plet njerës dhe ju ka ndryshu vend votimi prej zgjedhjeve dhjetori dhe plot njerëzve, plot njerëz që ju kanë ndryshu.
0: Edhe unë jam një ndër ta.
1: Kanë ndryshu vend votimi?
0: Po.
1: Se?
0: Dhe. Nuk e di, e kom pasë shkolla Fajkonica, ku ka qenë të në qytet, mas ne e di që një pjesë të Fajkonica se kanë sjellë këtu të gjedhjet ota ku ka qenë, tash e kom të me të bajraktari, dhe më thunë. Ma ka ndru pak ma nga.
1: Dyher e kom këthy që aty.
0: Edhe unë respe prej keq, mirë është
1: atë. Jem du shtyme ta.
0: Flasu me hënën, na vjenë vazhdim gardit që breja.

larg, mă prec, drithări, në botë erdihana, e plot në magji, e shtangur njerëzia, e sheh me zilit.

0: Emerick Tudorik Tun Makin me dy timon e Agnes.
1: Po dogi?
0: Po dnaj sana.
1: Foli pak ma vonë, na do vazhdojna me u shoqëru me Dasha dhe Austin në rikthehemi sërish në studio.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: euro. Telefono tani në numrin papagez 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio me orën e 3 të makinës me 2 timon. Përshpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike. Bashkë do të jemi edhe për një orë. Na ka mbetur edhe një sahat me diskutu gjërat mira, gjërat bukura. Në ndërkohë që vazhdojmë edhe shoqërohemi me muzikë të përzgjedhur.
1: Tek sa jemi vetëm pas pak.

0: Në moshën 87 vjeqare, ka vdek manjati medias dhe filantropi që ka themelu CNN-in, Ted Turner. Kurse pas na ditë kush e ka themelu CNN-in, askona i
1: vjeqyre.
0: Në Ohio pas ka lind dhe i vendosën në Atlanta, është njoftë me nofkën The Mouth of the South, për natyrën e ti drejt për drejt, ka ndërtu një perandori mediatike që ka përshi stacionin e parë kablor, kanalet njohura për filma dhe vizatime, edhe ekipe sportive si Atlanta Braves. Po ashtu, e ka themelua dhe United Nations Foundation, ka qenë aktivist po thot për eliminimin global të armëve bërthamore, edhe një ambientalist i përkushtum. Turner ka luajtur rol të rëndësishëm në rikthimin e bizonëve në perëndimin amerikan dhe ka kriju edhe serialin vizatimor Captain Planet dhe Planeteers për mi eduku fëmijët mbi mbrojtjen e mjedisit. Pak para se mi bote 10 vjeç pas ka zbuluar në 2018 që ka vujt prej demencës, që është një smundje progresive e trurit. Përndryshe, Turner ka nis karrierën media në moshën 24 vjeçore, kogja vonja pas ka nis. Interesant, kisha prit që një manjat i till e ka nisur më herët. E pas ka marrë drejtimin e kompanisë reklamave të familjes pas vdekjes së tijotit, më pas ka blerë stacionet e radiove edhe në vitin 1970 ka hynë në televizion duke bërë një kanal në Atlanta. Përndryshe, CNN-i mbetet një prej medjave më të respektueshme në krejt botën, edhe është ëndër e secilit gazetar me punu ose në BBC ose në CNN, që të dyja i kemi pak ma menam, që nështë anë njerëzit kur mërin me punu në vendet të tila e kanë edhe kulmin e karierës. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që në makinë me dytimon do të rikthehemi me lajmet të tjera.

0: Nga një vërniku i këti viti, blerja një makine të re në bashkimin Europian sjellë edhe dy karakteristika të reja të rëndësishme që duhet të shpëtojnë jetë, por edhe të parandalojnë regjistrimin e një makine që nuk i plotëson kërkesat.
1: Okej, të cilat janë?
0: Gjitha makinat e reja duhet të kenë të instalume një dritë freni të veçantë dhe të avancume, pa cilën nuk do të jetë mundur të merret homologimi.
1: Okej.
0: Më thonë, kjo është i ashtuquajturi sinjal ndalese emergjente, një sistem që aktivizohet automatikisht gjatë frenimit fort me shpejtësi mbi 50 km/h.
1: Okej.
0: Edhe qëllimi i tij është të paralajmëroj qartë edhe menjëherë shoferët pas se ka pasur ngadalësim të papritur. E qëllimi i këtij sistemi është të zvogëlojë numrin e përplasjeve nga mbrapa.
1: Okej.
0: Po bësh? E
1: mëshme? Po
0: më duket. Atje ti e kon? E ke po? Qysh je të hetë 120, veç kur e shahë rrasë është në kolonë dikën. Tak,
1: po.
0: Edhe janë isa e lufta me 4 sinjalizuet. Ose me 4 dritat, ose me 2 dritat mrapa, faktikisht. Kote dhe atë shijen.
1: Kështë ato, së kry kam puna, do më thonë dhëtë me pas.
0: Jo, dhëtë me bodi qëka ta është ekstra, është përmenë edhe ma heret, zdi cili venu, ko një pari, ku më harru, dikush ka Skandinavia që e ka lonë si propozim. Edhe kemi përmenë para pak muajve që gjasat jonë si vjet me him funksion dhe po prej këti viti, pra është prej një korrikut, veç prej muajt korrik nuk mujnë me kry homologimin pa pas qatë drit. Në rast frenimit fort të ndezet automatikisht.
1: Pa bukur fare, faimdir për këto informacione.
0: Kush kanë me abo, nuk e di, po,
1: ta shpej një korrikut shpej pak për bjen
0: dhe të drita ku jalojnë mërë qatë dritë.
1: Te përpamirë, më do të me kondit kënë si mjedis, në shtë është një.
0: Po, jo, për qesin për mi. Për qesin për mi, edhe për qesin e asidore.
1: Shtop!
0: Jo, një asidore të këtyne furrave, marketeve, ke po që shvënë me aerë që.
1: A, po!
0: Nalë.
1: I'm so excited, në vjerë, vazhdim nga Weather Girls, rikëthejmi vetëm bas pak.

0: kem dëgjuar, I'm so excited, dhe do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë ndërkohë që me makinë me dy timon do të jemi bashkë deri në orën 18.
1: Ora 17:21 minuta, 21 gradë temperatura aktualisht në krye qytet.

0: Shkojmë poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
1: pra se kam të tani kam të thënë se do të jam motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as më. O vlezë,
0: veri ona thonë of my phone grave. Le hapet në skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 17:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
8: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: këto vizitë sjellësh ka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Kate Beckinsale ka deklaruar se është pushuar nga agjentja e saj pasi kishte pëlqyer një postim për armë pushim në Gaza, ndërsa pretendon se Mark Ruffalo, me të cilin ndante të njëjtën agjenci dhe agent, e ka ignoruar kur ajo u përpoq ta kontaktonte. Beckinsale i bëri këto akuza në komentet poshtë një postimi të Ruffalos ku ai po promovonte filmin e ri Palestina 36. Sipas pamjeve të publikuara nga Entertainment Weekly, Beckinsale e kritikoi Ruffalon që nuk ju përgjigj pasi ajo thotë se u pushua nga puna. Duhet të jetë bukur kur agenti nuk të pushon sepse ke pëlqyer një postim për armë pushim, dhe sepse nuk je pro vrasjes së fëmijëve, shkroi ajo. Më pas, Beckinsale shtoi edhe një deklaratë më të ashpër duke lidhur situatën me pabarazinë gjinore në industrinë e filmit. Me sa duket, në Hollywood vlen më shumë të jesh burr, sepse ty nuk të pushoje e njëjta agjente që kishim të përbashkët, ndërsa mua po.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria britanike Elizabeth Hurley tërhoqi sërish vëmendjen me një seri fotosh të publikuara në profilin e saj në Instagram dhe ndau atë që e konsideron receta sekrete për një pamje të mahnitshme, edhe 60 vjeç. Në përshkrimin e postimit, Hurley u zbuloi ndjekësve të saj atë që e konsideron ritualin e saj thelbësor të mirëqenies. Në vend të lëngjeve të njohura dhe shtesave të shtrenjta ushqyese, aktoria thotë se pi 2 gota të mëdha me ujë çdo mëngjes, duke deklaruar se e ka bërë këtë për aq kohë sa mban mend. Në komente, ndjekësit vlerësuan rutinën dhe pamjen e saj të thjeshtë në dekadën e 7 të jetës, me reagime dhe komente të shumta entuziaste se ajo duket e pabesueshme për moshën e saj.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

0: Mirëmëngjes në studio, po vazhdoni të shoqëroheni me makinë, me ndërtim do flasim pak për disa fakte interesante sa i përket muajit maj. Muaji njihet përndryshe si muaj tranzicioni. Nëse jeton në hemisferën veriore, errët e freskëta të ftohta zhduken, po ashtu edhe shirat e pranverës të hershme. E nëse jeni në anën tjetër botës në hemisferën jugore, atëherë shkoa kur vera ka përfunduar që sa kohë, errët e vjeshtës kanë kaluar dhe natët bëhen më të ftofta. Pra, maji është një muaj ndryshimit, pavarësisht që ku ndodhesh në botë. Emri maj, po thotë duk, është një përshtatje moderne në anglisht e fjalës latine majus, që e ka origjinën prej kohës grekëve të lashtë, e pas kanë mbru majin si pas
1: përshëndetje
0: në krishesa, përëndeshës së rritjes. Shumë figurat një uftura ka lindë në maj dhe ka ditë lindjen, përfshirë Mark Zuckerbergun, Karl Marxin, Clint Eastwood, Wes Anderson, John F. Kennedy, Mretënesha, Victoria dhe Katerina e Madhe. Për ndryshe, që kjo bashkë më dokë interesant, për do të maj është muj mjafti mirë për presidentet e SBA-s. Në gjdo muj tjetër të vitit, të pak të një president Amerikan ka vdek, po asë një herë në maj, dhe më thonë. Pike presidentave që i ka posë Amerika, vesh në maj nuk ka vdek kërkosh. Muaji maj është muaji ku mbahet festivali i këngës së Eurovisionit, për cilin na jena shumë të investuar. Konkursi ndërkombëtar që zhvillohet prej 1956-s. Përndryshe Kosova hala
2: në ditë sporte me limit.
0: Vazhdojnë dallavirët. Empire State Building ka hapur me 1 maj 1931, se pas na ditë kur. I hapë edhe gjithashtu dy shenja të horoskopit. Demi dhe binjakët. Qa ka tjetër? Në anglishtën e vjetër maji po thotë është quajtur muaji i tre mjeljeve, sepse gjatë kësaj kohe lopët mund të mjeleshin deri në 3 herë në ditë, kështu muaji fryçëm. Me 4 maj festohet dita e Star Wars, për shkak të ngjashmërisë datës me shprehjen May the Force. Çdo vit në maj po thotë ndodh një shi meteorësh i quajtur Eta Aquarius, i cili është vërejt prej vitit 1870. Është më i dukshëm në zonat pranë Ekuadorit dhe shihet zakonisht para agimit. Këto janë disa prej fakteve të veçanta sa i përket muajit maj, përndryshe për krejt juve që e festoni ditëlindjen në maj, sidomos sot me 6 maj, urime, inshallah dhe 100 tjera. Killers, na vjen në vazhdim me Human.

0: Erika e këllë makime dy timon. Hagi, a i e adhuruese, a i adhuruese urave kështu?
1: Urave?
0: Po, shambull ura gjata që janë, i qef me po, di qka.
1: E jo, vëlla, bashkut në ambilim.
0: Për një me?
1: Mhm.
0: Së ka një shtepër e mirë.
1: Ku?
0: Edhe, më me thonë lirisht me e mira prej, prej krejtve. Këto po e bëj ka dveçant, po i shekan 4 vend, ose 4 shtete, faktikisht prej një ure.
1: Wow.
0: Diçka tepër e rroll.
1: Kur nuk e pas në dëgjë.
0: Dhe dhe thonë, po thot, ura kazungula. Mund tjetë, mund mos tjetë, kanë thonë, struktura ma e bukure projektume më botë për pozicionimin e saj, mbi lumin Zambezi, por është një nga më interesantet. Ura është 923 metra e gjatë, edhe ajo që bëndë veçantë është ndërlidh Zambian dhe Botsvanën, po ka dhe dy vendet tjera nga dy anët, Namibin edhe Zimbabwen. Dhe me thonë, kjo do të thë që ata që përdorin që atur, munden me i po Botsvanën, Namibin, Zambin edhe Zimbabwen prej ure.
1: Sa interesant.
0: Po të kore menova, teper, teper e vështirë, kështu me, qështu me thonë si, si koncept, të zëse diqka, qështu me i po 4 vende.
1: Po.
0: Harta të regojnë se kjo zonë ka pika e vetë me 4 kontë që mbutë, që do të thotë se është vendi vetëm ku takohen katër vendet ndryshme. Katër
1: shtete, po.
0: Edhe njihet si katërkëndshi Kazungula, do të thonë ku takohen këto katër shtetet, si Zimbabwea, Botswana, Namibia dhe Zambia. Ndryshe, na skena në parë, e kena faktikisht urën 5 km diçka që është në Honi e Lezit, ka qanek, qanedika.
1: Okej.
0: Ura autostradës, po se që kena në parë pomje të saj.
1: Po dhe?
0: Kushtë me po prej poshtë është në Breslense. Në të qasë, dësë shohëm prej urave.
1: Po.
0: Me këshyrë këto urat e lumenve që i kem, unë e këthen kryt një në nënë, bërlëg, jetre nënë, edhe ma keq. Kështu që më boni për shtypi erë zakonisht shumë, dhe me thonë një urë e vetme, edhe pse s'ko ka shumë e keqe, ama është po. I harkore kështu.
1: Po.
0: Në cilën shihen katër vendet ndryshme, pra ura Kazungula.
1: E lypa në Google Maps edhe bashkë ashtu ka ka. Qashtu që shë e para me ndumë. Do një në nënë ka Zambin, një në nënë Zimbabwe, një në nënë Namibin. Shumë interesant po. Me po kështu edhe në hartë që shpo do ka.
0: Edhe hartë e në përshë, do me të në dhe nëse hen në hartë Afrikës, e shëhë so interesant jënë shtetet ndome.
1: Po.
0: Me dhe nuk e di sot ka të karorasi me hi edhe me i po, që shënë shtetet, do me të në vija drejta ndome. Ku me një vend mund është me konë në
1: shambull. Si mi shkru me vizore.
0: Po, do të thonë është jenë te për drejta.
1: Po.
0: Edhe në Amerikë është paka shumë e njëta, po jo si, po. Si në Afrikë. Do të thonë është një pjesë, një trekënd që i vogël, dikun veç e shesh që dole në shtetin tjetër, ose po. Hynë në shtetin tjetër. Zakonisht, kërim sa ishëm në Atlasat, këtë dohet.
1: Po, Atlasi geografi si u konë 4 kg i ronë dhe s'na nëzike asë një qonë, se u konë i jashtë zakonisht i madhë. Do vazhdojmë, dëgjojmë Too Sweet nga Hozier, i rikëthejmë i sërish në studio.

0: Kemi arritur në fund të makinës me dy dyma për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15. Bashkë do takohemi sërish nesër.
1: Ritakohemi nesër nga ora 15. Gjithë mirë.

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora, 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku je te.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 18:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: A i lonë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Don't make me
9: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
10: Don't waste my time.
1: Number 4.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: Bayram Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Mercedes po përgatit një dizajn të ri të modelit të tij prestigjioz dhe një nga elementet më të dukshëm është timoni i ri, i cili sinjalizon futurizim dhe teknologjitë reja që do të vijnë me këtë automjet. Në Mercedes-Benz EQS, gjenerata e re e limuzinës elektrike luksoze, janë bërë ndryshime teknologjike të rëndësishme. Më i dukshmi është sistemi i ri i drejtimit steer-by-wire, i cili eliminon lidhjen mekanike midis timonit dhe rrotave. Në vend të saj, përdoret një sistem elektronik që transmeton komandat e drejtimit pa përdorur pjesë mekanike tradicionale. Kjo e bën timonin më të lehtë për të përdorur dhe redukton dridhjet që vijnë nga rruga. Mercedes pretendon që dizajni i ri lehtëson hyrjen dhe daljen nga automjeti dhe përmirëson pamjen përpara shoferit, duke mos penguar instrumentet digjitale të pasqyrimit.
2: High Tech Time.
3: NordVPN ka prezantuar një mjet të ri falas të quajtur My Location, i cili ju mundëson përdoruesve të kontrollojnë në mënyrë të menjëhershme se cilën vendndodhje reale, fizike dhe virtuale shfaqin faqet që vizitohen në internet. Ky mjet funksionon direkt në shfletuesin e internetit dhe tregon se si të dhënat e vendndodhjes mund të ndikojnë në privatësinë e një përdoruesi online. Vendodhja reale përcaktohet përmes GPS-it, ndërsa vendodhja virtuale bazohet në adresën IP që faqet e internetit shohin. Zbulimi i këtyre të dhënave mund të çojë në ekspozim të informacionit personal, përfshir reklamim të synuar, dallime në çmime sipas rajonit dhe mundësi për ndjekje të lëvizjeve online.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papagez 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: Don't make me
6: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
5: Don't waste my time.
3: Number 4.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: Telekom Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra. U rifillua në 2018 me Airbus A350.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometrë. U përfundua në 2010. Është pjesë e linjës sekurodore me shpejtësi të lartë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet. Apo

mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Po kërkon makini dalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këto. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15,000 kilometra. U rifillua në 2018-ën me Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
0: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër. U përfundua në 2010-ën. Është pjesë e linjës sekurudore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
4: kam qenë në Montra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua. Old laser.
3: Virion të thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
5: Hopim,
3: hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Mercedes po përgatit një dizajn të ri të modelit të tij prestigjioz dhe një nga elementet më të dukshëm është timoni i ri, i cili sinjalizon futurizim dhe teknologjitë e reja që do të vijë me këtë automjet. Në Mercedes-Benz EQS, gjenerata e re e limuzinës elektrike luksoze, janë bërë ndryshime teknologjike të rëndësishme. Më i dukshmi është sistemi i ri i drejtimit steer by wire, i cili eliminon lidhjen mekanike midis timonit dhe rrotave. Në vend të saj përdoret një sistem elektronik që transmeton komandat e drejtimit pa përdorur pjesë mekanike tradicionale. Kjo e bën timonin më të lehtë për të përdorur dhe redukton dridhjet që vijnë nga rruga. Mercedes pretendon që dizajni i ri lehtëson hyrjen dhe daljen nga automjeti dhe përmirëson pamjen përpara shoferit, duke mos penguar instrumentet digjitale të pasqyrimit.
1: High Tech Time.
0: NordVPN ka prezantuar një mjet të ri falas të quajtur My Location, i cili ju mundëson përdoruese të kontrollojnë në mënyrë të menjëhershme se cilën vendndodhje reale, fizike dhe virtuale shfaqin faqet që vizitohen në internet. Ky mjet funksionon direkt në shfletuesin e internetit dhe tregon se si të dhënat e vendndodhjes mund të ndikojnë në privatësinë e një përdoruesi online. Vendodhja reale përcaktohet përmes GPS-it, ndërsa vendodhja virtuale bazohet në adresën IP që faqet e internetit shohin. Zbulimi i këtyre të dhënave mund të çojë në ekspozim të informacionit personal, përfshirë reklamim të synuar, dallime në çmime sipas rajonit dhe mundësi për ndjekje të lëvizjeve online.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Mos u mërzit, po që se nuk ke orë të shtrenjtë. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM

Mendoj që kabli karikuesit të celularit duhet të ishte 5 metra i gjatë. Si thonë, jam më i zgjuar se Steve Jobs.

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: ora 23:30 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24.
2: Pristina's best radio station.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi

0: sa po vështirësohen gjërat, mbrëmë pak theva qafë. Është bërë e vështirë të gjesh natën prizën për karikuesin.
1: Darkness, darkness, beam blank.
0: Klab FM

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë. Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kaper Radio. Edhe në

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Mbetini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

tjetër. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks siç e thash unë sot djalë.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password